0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, azik nahi behituz ez autobak izbe.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, igian behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
1: Estula.
2: Dos jóvenes heridos al explotar una mina durante una manifestación en el Sáhara Occidental.
3: La ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha cegado la vida de al menos 430 gazatíes, miles de palestinos se sumaron en Cisjordania a las protestas convocadas por Hamas.
2: Hernanen atxilotutakoek torturak salatu dituzte eta zuen.
4: Katekide hoia bitan mortxatu eta itotzen saiatu da gizon bat zirkon. Beste bi gizon atxilotu dituzte.

aspaldi, oso aspaldi, txikita. Ez naiz oroitzen noiz.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00tik aurrera arraioratean, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian. Muak!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guain bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izan, geho eta mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

como el tiro en el corazón de Favaloro.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Ekainaren 5 eta 6an Ekain Dantza Festivalaren bigarren edizioa. Ostiralez, Zpurako Faustin Bentaberri gelan, arratseko 8:30etan dantza ikusgarria. Lehen partean, Garazterrek dantza taldea, eta ondotik, Burrunka, sartzea 15 € lekuan berean edo eloazon.
1: Ibiakoitzean, Donibane Garazin, Merkatu Estalian, 11:30etan desfilea. Garazterrak, Burgainzi, Arrola, Baigorriko Ziganteak, Uarte Garazi, Arnegi, Akelare dantza taldeak emanen dute. Oren batean, Kontrabanda, Atxaldean, Laonta Igoiti, Espela Italetik ikusgarria, Burgainzi, Gagatik Kantaldea, Bonostar Soriak eta Bukatzeko Mutxikoak.
0: Egun osoa urririk, jateko eta edateko Garazi eta Munua ikastoren alde. Beraz, Ekainaren 5 eta 6an, din guztian, Ekain Dantza Festivalera.

urteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua. Inza Malajen Irigoien ikertzailea, Katxalin Bidar Kantero ikertzailea, eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria. Lartzabale Ezpeletenean, Ekainaren 16an, atxaleko 7etan. Sehaska eta UBUk lantzietzen antolaturik.

0: batekin hasi ginen gustura, eta zinema egiten ari gara.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus, Euskal Irratien webgunea.
2: Egunon, ongi etorri guzier, aste azkena eta ekainaren hirua. Ongi etorri Euskal Irratietarat, bai elgarrekin gira goizberri saioa indako, baina mementuan goizeko seiak eta erdiak izanki lehen berriak arditzagun intzarietarekin. Egunon intza.
3: Egunon zurire magia inez, egunon entzule guziei. U14 kolektiboko laukideren auzia gibelatzea onartu zuen Baionako epaileak atzo, alde batetik defentsa galdeginik ezpaitira bilabete bete deialdia auziaren artean, eta bestetik droga afera bati buruzko auzi potolo bat ere tratatzen zuelako auzitegiak atzo. Baionako prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie U14ko lau gazteei iazko uztailaren 14akari antolatu ekitaldiaren karietara gertatu zitezkeen espeletan, heldu den azaroaren 17an iraganen da beraz auzia. Abokatuak elkartuak ziren berriz ere atzo Baionan, Gérald Darmanen Frantziako justizia ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko. Duela bi hilabete mobilizatu ziren jada justizia hila eguna deituz eta egun hartako epaiketa initz gibelatuz. Frantzia mailako mobilizazioa izan zen, erreformaren neurri nagusietarik bat da hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara edatzea. Horrek errua aitortzearen truke zigorrarinagoa albidetuko luke, epaiketa klasikoa saiestuz, neurri batean Estatu Batuetako sisteman egiten den bezala. Darmanenek neurri hori iragarri du sare sozialetan astearteuntan, fikziozko auzi bat edatuz, horren gaitzesteko elkartu ziren berriz, beraz abokatuak atzo. Eta 26 urteko igerilari bat atera zuten uretik atzo gauean sokorritzaileek Miarritzeko Miramar ondartzan. Zailtasunetan zen ezin bazterrera itzuli eta Baionako ospitalera eraman behar izan zuten haren egoera aztertzeko. Biriatuko hauteskunden aferak aitzina segitzen du, oroit martxoaren 15eko herriko bozak galdu ondoren Michel Iriarte auzapezoiak elegitea aurkeztu zuela, bozen kontaketa etzela legeak aurreikusten duen bezala egin salatuz. Hauteskutsak irekia aitzineko prozedura ateak etxirik egintzela eta kontaketa horren bateko gibelapenarekin hasi zela dio, horren ondorioz hainbat edabidek zabaldu dute litekeena dela Biriatuko herritarrak berriz bozkatzera deitzea. Testu inguru hortan, Biriatuko herriko etxe eskorri bat banatzen hasi da igandetik, herritarren artean egoera argitzeko eta prentsa deitua zuen atzo, Aritz Lekuan Lekuona Asuantari galdegin diogu elegitea aurreikusia zutenez.
4: Piskat harritu gintuen, zere egun hortan bertan kontaketa eta best, prozesu guztietan ba, bi listetako pertsonak egon du ginen momentu oro, eta egin ziren gauza guztiekin bi listako jendea zegoen ados momentu orotan, beraz egia da pixkat harritu gaituela elegite horrek, horrela dira gauzak eta horrera.
5: Eta bera ezin ezaldu buri da ez? Bera zede?
4: Bera etzen azaldu egon, etzen presente egon hori da prozesu, kontaketa prozesuan hori da. Elegitea onartu baldin bada segurazki botatzeko data irailan izango da, eta ordura arte prefetak izendaturiko ekipa batek hartuko du udalaren ardura eta herriko udalaren aktibitateen ardura. Beraz, ba hor, segurazki ba, denbora baliotsu baten galtzea egon daiteke.
3: Erran bezala beraz, litekena da uda ondotik izatea hauteskundeak irailean, hori noski ezeztatuak baldin badira, baina oraingo gehiengoa hala ere konfiantzaz beterik agertu da, ez dutela fede txarrez egin eta dena argitu dutela auzitegietako audientzietan adierazi dute. Sexu langileen nazioarteko eguna zen atzo, ospakizuna baino borroka eguna da, sexu lana lana da lemapean egin dirain bat elkarretaratze ego Euskal Herriko hiriburuetan, nun lanbide hori legala baina mugatua den Gasteizen, Donostian, Bilbon eta Iruñean. Jakin behar da Ipar Euskal Herrian lanbide hori ez dela debekatua baina bezeroak eta proxenetak zigortuak izan daitezkeela, sexu lana lana denez beste langileen gisan sexu langileek lan eskubide guztiak eskura ditzatela, aldarrikatzen dute mobilizatzera deitu duten mugimendu feministek eta baita lab bezalako sindikatuek ere. Biktimen babesteari eman diola lehentasuna justifikatu du bestalde Errenteriako herriko etxeak Senpelarko eta Kukaiko erasoen auzian. Senpelar bertso eskolari dagokionez irakasle baten sexu erasoak ikasle adingabeengan salatu dituzte gurasoek eta adingabeen prokuradorearen esku dira salaketak orain. Ondorioz, bertso eskolaren aktibitateak bertan bera gelditzea erabaki zuen herriko etxeak joan den astean. Bestelakoa izan da Kukai dantzataldeko Jon Maiaren kasua, 2024ko abenduan jakin zituela Jon Maiaren kontrako salaketak azaldu du herriko etxeak. Kristofar Otzarena.
6: Sexu erasoak egin izana leporatu zakoten emazte batzuek Jon Maia dantzariari dula bi urte. Astelen untako prentsa horrikoan, aizpea ota egi horretako osapezak azaldu duenez, mugimendu feministarekin itzarturik eta biktimek alagaldeginik prozesu bat jarri zen martxan, dantzariak leporatzen zitzaiona onartu eta zuzendarik argoa utzi ondotik. Bainan, oposizioko sozialistek hautsak arrotu dituzte argitasunak galdeginez joan den hastean, Senpelar bertso eskolako beste afera ere atera denean. Eta geroztik sortu zuru mugoer, geizki ulertzer eta kritiker buru egiteko antolatu du beraz prentsa horrekoa gehiengoak astelenean. Aizpea eta egia osapezak errandu, Jon Maiak zuzendarik argoa utzi zuelako eta bizi publikotik baztertzea onartu zuelako erabaki zuela erriko etxeak 2025ean Kukai dantza taldeari diru laguntza atxikitzia. Ahatik, jazko azaroan Kukaik eta Jon Maiak jakinarazi zakotelarik auzapezari lehengo ohiko aktibitatea berriz hasteko gogoa bazutela, erriko etxearen eta Kukairen arteko 2026ko harremana moztea deliberatu zuen erriko etxeak.
3: Beste gaietan, Antxeta Irratiak memoria historikoaren inguruko hitzaldia antolatzen du ostiraluntan Hendaiako Enbata gaztetxean. Gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dituzten hainbat pertsonen lekukotasunak izango dira izpide, hots presoen alabenak, proiektuaren helburua da orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua emaitea. Hitzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egindako lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatuko dira, hitzordua ostiraluntan iralean Hendaiako Enbata gaztetxean seiterdietan tan artean presoen alabei egindako elkarrizketak entzungai dira Antxeta Irratiaren webgunean alabak izenean jakin ere erreportaia eskainiko dizuegula gai untaz goizuntan 8ak laurden gutxitan. Eta podcast bat hizkuntza gutxitu ez, kutsi hizkuntza gutxituen inguruko proiektu bat da, Higa topaketetan abiatu zena, hau da hizkuntza gutxituetako gazteiztunen nazioarteko elkargunean. Podcast honek mundu osoko hizkuntza gutxituak eta arriskuan diren hizkuntzetako iztunen istorioak, bizipenak eta jakintzak biltzen ditu. Hiru sortzaile ditu proiektuak, Anna Eskoziatik, Okan Turkiako Laz komunitatetik eta Maji Euskal Herritik. Elkarrekin sortu dute kutsi desagertzeko arriskuan diren hizkuntza komunitateetako ahotsak izeneko podcasta. Podcasta entzungai da plataforma guztietan ingelesez eta jakin ere Magi Quintanak espikatuko digula guzti hori 8etatik goitik gure gomita izanen baita goizuntan.
6: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
3: 7etan eginen dugu berrien laburpena eta biatzen dugu goizuntako goizberri saioa beraz magiainez.
2: Bai, hori xebera, eta gaur ekainaren hirua asteazkena, eta balima duzu parada, autua utzi eta gaur bizikletez edo txirindulan, joan behar duzue, egin behar duzuenaren dako edo lanerateko hartu bizikletaren munduko eguna baita. Eta gara, gainera, giro jango iduzkitsua izain da, beraz, bizikletaren hartzeko aproposa. 12-16 gradu arteko temperaturekin giraten hori untan ipar eskualegian, giro frango iduzkitsua bai, baina lano pasaia initzekin atik. Eulirik ez dute aipatzen, lambrotxa, bazen duela zonbait minuta Doniane Garazin, euri xehe bat, baina mementuan ateri da. Eta mendebaleko haizea izain dugula, baina iparretik ere hariko dela aratsaldean diote aro ikerleak, eta temperaturak, frango, goxoak atxaldeontako 24 eta 26 gradu artekoak izanen baitira. Biharko aro estalia, euritsua, egun guziko, mendebaleko haizea, frango azkar ere sendituko duguna, 50 kilometra oreneko ufakoekin, temperaturak biharko izan 13 eta 16 gradu artekoak, eta ez du jogoi graduko oska hori gaindituko bihar termometroak aratsaldearekin. Hala, arua zer gaiten algin nauzuena? Askatasun gosez euskal preso politiko ohiak laguntzeko ekoizpen saskia manatzeko azken egunak direla, Hortazariko gira Amaia Behirirekin. Ainhoa Etxenike herria aurkezteko etorriko zauku ere bai. Zazpiak entzintuan, zazpiuntako berrietaik landa, naziarteko berrietan Kolombiarat ere manen gitu Mikel Reparazek, Kolombiako presiengo hauteskundeko lehen itzulia iragan baita igandean eskuin muturaren garraipenarekin. Hortazariko gitzauzue nazioarteko kronikan. Itxaro Borda aldu zauku astezken untan ere memoria anitzak izenburuarekin. Zazpiterriko berri sailetik landa, preseski memorioa zariko gira antxeta irratiak memoria historikoaren inguruko itzaldia antolatzen baitu ostiale juntan Hendaiako Enbata gaztetxean xetasunak bilduko ditugu Esteban Bastiagerrekin. Eta espalimadu iduri ere, nola udaberria fite vristez joan zaukun, udari beharko da pentsatu. Eta jakin, aixaldi zentroak inganio guneak, ari direla, uda prestatzen eta izen emaiteak ere hasiak dira orai. Siberuan hiru gune desberdin badira, hori kondatuko dauku inesak. Horaitan, Aitziberrek aipatu daukuna ere kutsi hizkuntza gutituen inguruko proiektu bat da higa topaketan abiatu zena, eta hizkuntza gutitako gazte hiztunen nazioarteko elkargunean podcast hunek mundu osoko hizkuntza gutitu eta arriskuan diren hizkuntzetako hiztunen istorioak, bizipenak eta jakintzak ere biltzen ditu. Podcast unen sortzeiletako bat da Madi Quintana, eta arekin mintzatu da Esteban Bastiager, gure gomita izain da.

0: Astezkena ekainaren irua. Uaitza, Ugaitz, Kevin guzien besta egun. Eguna jeikia da eta amarrak amar guti inguru hortan ilunduko du. Itxas gora zazpiontan, zazpiak pasa ere, eta itxas bera atxaldeko oremat eta amaretan. Ilargia, ilargi beltza, izain dugu ilargi kanbioa izain da ekainaren hamabostean. Eta gora pena da, mementuan. Xetasun horiek guziak bildu ondoan. Hasgiten, hasgiten, goiz berri saioan. Zazpiak ama zazpi minuta guti.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratintza.
0: Askatasun gozaez eskual preso politiko oiak laguntzeko, ekoizpen saskia manatzeko mementoa da. Bada orai, hamar urte elkartasun ekimen hau plantan ezagia izan zela eskual preso eta errefusiatu oiak eskolegirat itzultzen direnean behar duten sustengoa ukan dezaten. Urtez urte elkartasun sarea handitzen doa, horrek eranai du, urtez urte laguntza handiago emaiteko parada badela, eta etekina Ipar Euskal Herriko agera elkarteari emana dela, eran dio Amaia Beiri antolatzaileak Pampi Merkapideri.
2: Astapenetik hori izan zen ideia, hainbat preso ateratzen dira, goizala berant, eta bazen kezka hori egirat itzultzean beharko zela laguntza antolatu. Hainbat urtetako kartzelaldiak uzten baitituzte zauriak, beraz osasun mailako laguntza ekarri behar da, etxe bizitza atxeman behar da, eta gero laguntza ekonomikoa, beraz preso batzuek adin bat dute, jetretan dira, eta biztan dena ez dute kotisatu, eta orduan hor egiazko arazo bat da, pertsona horiek prekaritatean baitira.
3: Manera gusoz, zenta guk trukean ere badugu saski osatu eder bat, eta beraz, ajerari egiten dio zuen aportazioa, nolakoa da?
2: Horan, saskiaren etekin oso-osoa ajerari joiten da, joiten zaio, ipagaldeko ajerari, eta gero, beraz, 25.000 euroko diruek arpen bada, beraz, egia da, ekintza bezala, 25 euro galde egiten ditugu, horren truke bada saski bat, eta beraz, behingoz bada olako eskertze bat, eta gero etekina polita da eta horrekin ajerak laguntzen ditu ipajaldean diren preso hoiak eta errefusiatuak. Kopurua undiena joaiten da jetjeta osagarri bat edo eskaintzeko. Joan den urtean 10 lagunentzat izan zen osagarri hori eta beraz diru kopuru handia da, 22.000 euro zari gira. Horrek emaiten du aukera pixka bat hobetzeko preso hoi hoian edo errefusiatu hoian egoera. Beraz, hori da partea undiena, gero badira, oraindik ere badira auziak, edo gauza juridikoak, saltarazteko fidjeit zigor batzu eta hola, eta hor badira abokatu gastuak, horiek ere ajerak bere gain hartzen ditu, eta gero badira ere osasun mailakoak. Denak ezagutzen ditugun gastu horiek, dentista, badira ere batzu psikologoak ikusi beharrian direnak, eta gure parioa zen askatasun gozezekin ekartzea, diru ekarpen bat egitea laguntza hori posible izan dadin, eta ez dadin egon preso hori hori edo errefusiatuari hori bakarrik egoera horren aintzinean.
3: Jendea kontziente da, saskia erostearekin zerentzat egiten duen, edo behar duzu alaikia orkestu ere ono?
2: Orkesten dugu, eta gainera zentzua emaiten dio, zeran ez dut uste jendeak baitez bada erosten duenik ukaiteko atuna, edo tomatea, edo hori, bo, kalitatezko produktuak dira, eta saskia polita da, baina zinez senditzen da hor badela kontzientzia bat, elkartasun bat, eta erranen nuke alde pragmatiko horrez gain, askatasun gozezak hori duela polita, da ikustea ama bigarren urtea da, eta eskaera hori zabaldu orduko jendeak presente erantzuten du, eta hori preso hoien zatere nire ustez ba, bihotza berotzen du, ikustea ba, ez direla antziak, badakigu sufritu dutela egiaren zat, urteak pasatzen ari dira, baina hor dira eta ez dugu anzten. Eta beraz, badu dimentsio hori nire ustez ere askatasun gozesek, elkartasun ufada bero bat eta aukera emaiten du ere be, mintzatzeko gai horretaz. Eta, hala.
0: Eta jakin txaskiak ekainaren zazpiaintzin manatu behar direla banaketa, ekainaren ogoian eginen da, bi eguneko auzolan bati esker, jaz 2400 txaski banatu ziren. Anoa, gatza, atuna, txorizua, patea, txokolatia, horotarat hamairu mozkin badira saski hortan, eta berezitasuna da eskolegiko zazpi provintzietatik heldu direla. Saski eskuratzeko mailez galdein ditaike astkatasun puntu goizez, goxez, eta zazpi abilduak@gmail.com eta helbideraturi idatziz, eta kasu hortan 55 euroren truk eskuratzen al dena.

0: Xavier Makazagaren hitzak eta musika Urdagarai eta Ramuntxu Karrerek emana, dispertsioak gaitu banatzen, ametsek ordea batzen. Una tenorea dugu ere, Ainhoa Etxenikeren ganatu joaiteko, herria astekariak zer dion jakiteko. Ainhoa Etxenike, herriatik, egunon?
1: Egunon, Marianez.
0: Eta lehen, horria goxaleku elkarteari eman diozue.
1: Hori da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Silvi Iuliek Maikak 2020an minbizia ukan ondoan, goxaleku elkartea sortzea erabaki zuen eri direnai laguntza zainketak eskainiali zaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022-tik elkarteak beraz senperen atseman du bere egoitza eta mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Egun 27.000 bizi mota desberdin hartatuak dira elkartearen baitan, eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan beraz, astero 60 oroneko aktibitateak proposatzen dituzte, beraz, besteak beste badira akupuntura aktibitateak, erreflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 186ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide bat zuentzat senperera aldiro joaitea urruntzela eta azparnen antena bat idekitzea deliberatua izan da, maiatzaren 11tik ofizialki martxan dena. Bertan proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan, beraz Eihartzea zentroan, Elgar zentroan, Cedric Germainen osteopatia kontsultan, eta Eztia Edertasun institutuan. Beraz ez da goxaleku etxe bat, baizik eta goxaleku erriska bat.
0: Eta mundu zabalean sailean abeian gira Palestina aipatzerat.
1: Hala da bai, eta intzuzen ere fotia Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan, flotiako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasan zituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean, Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere esaratu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Gazan, Zizordanian eta Libanon palestinarrek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz. Flotia komitatetzat eta palestinarentzat justizia galdegina da.
0: Hala, eta azkenik, zuen etxeaz, herria kasetaz, ari izizte, kenka larrian baita herria, astekaria.
1: Hori bera bai, 2009 eta 2004an sorturiko herria astekaria, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa, egoera ekonomiko larrian kokatzen da egun, azken urteetan posta eta imprimitze gastuak handitu dira, eta horren ondorioz 2008an 11.000 euroko eta 2008an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Bilangilerekin eta voluntarioa ainitzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak Euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta egoerari aurreiteko 20.000 euroko bilketa bat plantan eman da. Eta justuki esteka eloazo esteka erria.eus webgunean aurkitzen alda, irakurle edo entzule batek doaintza bat egin nahi badu. Eta horrez gain, txekez ere lagundu daiteke susenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz.
0: Hala, herrietako berriak ere biztan dena aurkirita izkela herria astekariana.
1: Bistan da bai, eta azteuntan 24 jiren behi ukaiten alko da.
0: Ainhoa Etxenike, mil esker?
1: Mil esker zuri.
2: Astezken agatzuntan, kanpoko mintzaldien saioan, Xabier Itzaina entzunen dugu, idatzi duen Txuntxuneroen gizartea liburua aurkezten. Xirula, Txuntxuna, Arrabita eta beste musika tradizionalaren eta dantzaren inguruan ereman duen ikerketa lanaren berri emanen dauku artetik musika zati zonbait emanez Xabi Etxeberri musikari lagunarekin. Xabier Itzainaren Txuntxuneroen gizartea gaurko kanpoko mintzaldian agatzeko 8:00 Euskal Irratietan.
3: Ekainaren 5 eta 6 Ekain Dantza Festivalaren bigarren edizioa. Ostiralez, Zburako Faustin Bentaberri gelan, arratseko 8:30 dantza ikusgarria. Lehen partean, Garaztarrak dantza taldea, eta ondotik, Burrunka, sartzea 15 € lekuan berean edo eloazon.
4: Ibiakoitzean, Donibane Garatzin, Merkatu Estalian, 11:30 desfilea. Garaztarrak, Borgainzi, Arrola, Baigorriko Zigantziak, Uarte Garatzi, Arnegi, Akela ere dantza taldeak emanen dute. Oren batean, Kontrabanda, Atxaldian, Laonta Igoiti, Espela Italetik ikusgarria, Borgainzi, Gagatik Kantaldia, Bonostar Soriak eta Bukatzeko Motxikoak.
3: Egun osoa urririk, jateko eta edateko Garazi eta Munoa ikastoren alde. Beraz, Ekainaren 5 eta 6 din guztian Ekain Dantza Festivalera.
5: Ajamaiatzen 6 altzaiko ajabutxian.
6: Hauk kantu txapelketako finara.
5: Sibe oko lapordiko eta la xenafarroko kanta igaztik. Hoita lautaldi, berri junta jamika haur.
7: Gozati behar da.
5: Arrestiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen halkutitzie.
7: Zilege beki, adiskine.
5: Lekian behian, pastetx eta ustatxi.
6: Ez ahatzak amaiatzen txeian.
8: Denak altzaiatz.
0: Hitzordu hartia dugula bai, una, goizeko 7 Euskal Irratietan berrietaz puntua beriala, intzarrieta.

0: Egon dira beste 50 bat lagunekin. Gabi auzipetuetarik baten hitzak hartu ditugu.
1: Argi da erakutsi nahi dutela iritzi publikoari edo jendeari ze pertsona arriskutsuak garen, pres garela mehatxuak, ez dakitze gauza biziki larriak egiteko. Bon, egin dugun guztia da Euskal Herriaren independentzia eta bide sozialista baten bitartez lortutakoa aldarrikatu, hori egiten du kolektiboak, horrek du molestatzen, instituzioetatik kanpo mugitzea eta etsaiak inposatutako joko arauetatik kanpo.
0: Erran bezala beraz, heldu den Nazarroaren 17an iraganen da U14 kolektiboko laugazte horien auzia. Abokatuak berriz elkartuak ziren ere atzo Baionan, Gérald Darmanen Frantziako justizia ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko, duela bi labete mobilizatu ziren jadanik, justizia hila eguna deituz eta egun hartako epaiketa initz gibelatuz. Erreformaren neurri nagusietarik bat da hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara edatzea, horrek errua aitortzearen truke zigor arinagoa albidetuko luke, epaiketa klasikoa saiestuz, neurri batean Estatu Batuetako sisteman egiten den bezala. Biriatuko hauteskundeen aferak segitzen du, martxoaren 15eko herriko boza galdu ondoren, Michel Iriarte auzapezoiak elegite aurkeztu zuen, bozen kontaketa etzela legeak aurreikusten duen bezala egin salatuz. Testu inguru hortan, Biriatuko herriko etxe eskuorri bat banatzen hasi da igandetik, herritarren artean egoera argitzeko, bertan, herriko etxeak azaldu du auzitegiak oraindik ez duela erabakirik hartu, eta hauteskunde kodearen arabera, ekainaren 20a baino lehen eman beharko duela epaia. Herriko etxearen arabera, elegitea bazertzen bada, gaur egungo taldeak lanean segituko du, aldiz, hauteskundeak baliogabetuko balira, prefetak izendatutako 5-7 ordezkaritza berezi batek hartuko luke, behin-behineko ardura eta herritarrak berriz deituak izango lirateke bozkatzera, gehienez, 3 hilabeteko epean, litekena da beraz, udaren ondotik izatea irailean, baina erran bezala hori hauteskundeak ezeztatuko balira. Itzorduetan, etxearen korapiloa nola askatu Unai Fernandez de Betoño Saenz de la Cuestaren liburu aurkezpena eginen da Hortzaizen menta liburu dendan. Liburuaren idazlea bera horri zanen da, baita ere, Oiana Galezanponi, UEUko Ipar Euskal Herriko arduraduna, seiterdietan emana da itzordua. Eta Baionan Zirko Festivala abiatzen da gaur, ekainaren 14 arte, hainbat itzordu eta ikusgarri antolatuak dira, Jolanbacht gunean, egitarau osoa eta ordutegia atxemanen duzu Euskal Kultura Erakundearen webgunean. Zazpiterdietan eginen dugu berri sail nagusia.
2: Euskal Irratiak Euskal Irratien webgunea.
3: Aro aipatu zitzultzen gira goizberi saio untara eta dotzena bat eta 16 gradu arteko temperaturekin gaude Ipar Euskal Herrian goizuntan tenore untan ala diotesteko aro ikerlek dotzena bat gradu bai Garazin eta diela laurden bat lan borrotsa ere edo langarra ari zen uriska bat beraz Benen, ez euri eutxi haundik, guazen, urepelerat, Daniel, urekin zitugu, egunon, zer berri urepeletik?
4: Egunon, Marien ez, eta egunon entzuleak. Ordean urepelen, zukera mezela, bai, 12 du termometroa. Mm-hmm. Aldiz hemen ateri da.
3: Ai.
4: Ateri da, eta zeruzola hori bon tapatia da, baina ez da lanuak ez dira hain lodi. Posibles, ale maiten do.
3: Aizea?
4: Aizeik ez da bate, hemen ez da bate, ez da ustoate muitzene, baina oibelorik ipar mende balak damantza.
3: Hori bera, xuxentzira, ala diote, bai aroik erlek, ipar mende baletik, aizea eguna. Eta gero, zer erranditeike, errazu, gartak edo temporak segitzen dituzia, zer nolako tendentzia ikusten duzu uda untako.
4: Ba, nik gartak diren guziz, kaso iten dut zede mora iten din, ba, egunetan. Hor dion, bon, denek, daki

0: Bezala, joan den aste hori nolako indin, bero handia geintu, idorra.
1: Bai.
0: Lehen biziko bi egunetan, emaiten baitute Ekaina eta Uztaila, aize idorra zen, eta iduriz, euri gutxi eginen duke zeu gau bi laite horietan.
1: Hmm.
0: Aldiz, agorri laindako, orziralean, eta ebiko itxean eba, aizia kanbiatu zen, mende balera pasatu zen.
1: Bai, eta hoztu.
0: Bai, eta tapatu deba, zeru zola hori puskat, eta eurik etzein egin, baina bon. Mm-hmm. Usaian agorila normalki beroena izaiten ba, da, baina aurten igual berzaldera izaiten alda, berdin, eh?
1: Berdin, berdin, hori da.
0: Gartek hori erakusten dute asteko. Bai, ikusi behar.
1: Are, ikusiko
0: ja, beti,
1: du.
0: Bai.
1: Beti, xuxen, aterako diren gertak, aurten. Azteko, udaberrikoak, aski fidelak izan dira tendentziarekin, ez?
0: Bai, bai, bai, bai, baina ardurenean jale izaitan dira, eh?
1: Mm-hmm.
0: Ardurenean. Faiatzen aldute berdin eta noizian behin pixkat, baina ardurenean tendentzia hori izaitan da, eh?
1: Ederki, ala, ba, ikusiko dugu, elgerrekin segituko dugu afera hau, urbiletik.
0: Bueno, ontsa da.
1: Beste zer berrik, gainortan, zehar iziste, sasoinuntan, oaiten horiuntan?
0: Bof, joan den astean biztan da, bestetan bezala hemen belarretan izan gidela.
1: Bai.
0: Gero, gero, bai, egunotan, ez gauza handik. Nisa horik ez.
1: baliatu behar da pausa pixinoat berriz
0: ba, pausa pixkat eta gero azin da hori keuai joan adira emendik eta hori inkustera joan artetan eta holaxe
1: eta hori segun izplazer ondia dela bortura joaitia edo mendirat azin da inkustera oitia
0: bai ba
1: kabalak
0: untxadira
1: kabalak ederki untxadira
0: ba mementoan untxadira ba
1: Eke bakantzako gozatzen?
0: Bai, eke, bon, bai, bazka baute, eta egun goxoak ahi duzte pasatzen, ba.
1: Ederki, ba, milesker Daniel, helduen astezken hartio?
0: Bai, untza, helduen astezken arte, bai.
1: Beraz, aro, ikerlek diotena, egungo, ba, frango, giro iruzkitsua, bainan kasu, aleatik, lano, pasaia haundiekin, Trabatua izain da iduzkia egun, Mendebaleko ipar eta ipar mendebaleko haizea nagusi izain dela, firfira batzen dira hemen dunien egarazin, ostok doik egitzen dira, eta temperatura gorenak, bai, gaur berotuko du, pixka bat, alere, hogoita lauta, hogoita sei graduen artekoak izain dira, txalde honetan, gorenian. Biarratik aro tapatia, estalia, euritsua, egun guziko, aipatzen daukute, mendebaleko haizea nagusi, eta ongi sendituko duguna, 50 km haureneko ufakoekin, biharko temperaturak, 13 eta 16 gradu artekoak, eta gorenien biarratxaldian, ez du, 20 graduko oska hori gaindituko, termometroak ala zerten alo egin hau zuen aroaren, aldetik goiz berri saioa behatzen duzue.
2: Askatasun gozez, kartasun saskia.
3: Askatasun gozez saskia leistet zure esku.
4: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira berriz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez sustengu egeala emanen diegu. Berrogoita 15 euroren truke, 13 mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren 7 aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
5: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.
1: Eta guna, 7:10 nazioarteko berrietan sartuko gira orai eta Mikel Reparaz gurekin. Mikel Reparaz, egunon?
6: Egunon, bai.
1: Joain gira Kolombiarat eta Kolombiako presidentgo hauteskunden lehen itzulia iraganda igandean eta eskuin muturreko Arbelardo de la Espriella atera da lehen. Sorpresa izan dela diote denek, zuk zer diozu, ze irakurketa egiten duzu?
6: Bai, zalantza gabe, sorpresa izan da, etzen inkestek etzuten iragartzen, eskuin muturrak horrelako indarra hartzea, hor kontutan hartu behar da, Kolombian nolabait ere eskuina uribismoaren inguruan izan dela beti, hor bazen hautagai bat, Paloma Valencia izenekoa, esan dezagun eskuin tradizionalekoa, uste baino askoz boto gutxiago lortu ditu, eta eskuin muturreko hautagai populista honek, nolabait ere Donald Trump eta Javier Milei edo Bukele bezalako referenteak dituen eskuin mutur populista horrek, ba bere ganatu ditu boto gehien, eta irabazi egin du lehen itzulia, horrek ez du esan nahi presidente izan den denik, baina egia da aurrera pauso handia egin duela eskuin muturrak Kolombian, nolabait ere Gustavo Petroren ezkerreko gobernuaren aurrean oso kanpaina gatazkatsua eta gogorra egin du. Azken orduotan ere entzun dugu presidentea drogazale, narkotrifikatzaile eta horrelako gauzak esanez, ez oso diskurso gogorra eginez, segurtasunaren diskurtsoaren mai gainean jarriz, eta horrek nolabait ere Latinoamerikako beste herrialde batzuetan bezala, boto emaleak erakarri ditu. Eta sorpresa hori eman du, naiz eta boto emalek ez duten inkestetan esan eskuin muturari bozkatuko diotela. Azkenean aurretik jarri da Abelardo de la Espriella eta aurrera begira, bigarren itzuliari begira, badirudi abantaila handi bat duela, ezta?
1: Zek egin du, hola, eskuin muturrerat jendea bozkatzea joaiteko?
6: Nik uste dut alde batetik kontutan hartu behar dela Ego Amerikan eta Latino Amerikan nola baiteko joera bat badagoela eta hainbat gobernu eskuinerantz begiratzen ari direla, ez eskuinerantz, baizik eta eskuin muturrerantz, batez ere ezkerrak gobernatu duen lekuetan eta Kolombia, hor adibide da, Gustavo Petrok nolabait ere izan duelako Donald Trumpekin, estatu batuekin, gatazka handia, hori Kolombiako eskuinak nolabait ere ez du ongi ikusi, gero egia da baita ere, nolabait ere ekonomian egoerak ere eragin duela, segurtasunak ere eragin duela, eta populismoak beste herrialde batzuetan bezala, nolabait ere erraz izan duela. Ez, nolabait ere bere diskurso populista da eskuin muturreko hori zabaltzeko, eta horrek bere ganatu du azkenean botoa, eta diodan bezala, askotan estaliko edo eskutuko botoa izaten da hori, inkestek ez dutena iragartzen, eta azkenean hor dago, Txilen gertatu den bezala, Argentinan gertatu den bezala, eta beste hainbat herrialdetan bezala, Kolombian ere eskuin muturrerantz egin dutela boto emaleek.
1: Bigarren itzuliari begira emanen gira, zuk nola ikusten duzu, nun atxemanen du ezkerreko hautagaiak garraipena?
6: Orain begiratu behartzaiona dira batez ere zenbakiei eta hiriei. Batetik ezkerrak, Iban Zepeda hautagaiak 9,7 milioi boto lortu ditu, ia 10 milioi boto. Bigarren itzulian irabazteko 12 milioi boto lortu beharko lituzke, hau da 2 milioi terdi gehiago. Eta nondik aterako ditu edo atera ditzake ezkerreko hautagaiak boto horiek? Batez ere zentrutik, zentruak tradizio handia izan du beti Kolombian, baina asko murriztu da. Sergio Fajardo izeneko hautagaiak ordezkatzen du zentruko alderdia, eta milioi bat boto lortu ditu. Da, ez litzateke nahikoa izanen boto kopuru horrekin Iban Zepeda presidentziara bultzatzeko, ez? Beste aldetik berriz, Abelardo de la Espriella eskuin muturreko hautagaiak 10,3 milioi boto lortu ditu eta gutxiago beharko lituzke, eta eskuineko uribismoak, hau da Paloma Valenciaren alderdiak 1,6 milioi boto lortu dituela ikusita, itxura guztien arabera, errazagoa izanen luke Abelardo de la Espriellak eskuin muturrak presidentzia lortzeko. Zergatik, Paloma Valenciak argi eta garbi, Álvaro Uriberekin batera, hau da eskuin tradizionalarekin batera, argi eta garbi eskatu dielako haien boto emaleei, bigarren itzulian eskuin muturrari bozkatzeko. Beraz, hor abantaila handia du. Egia da, Iban Zepedak eta Gustavo Petro presidenteak oraindik haien boto emaleak mugiarazi litzaketela, baina nik berriz ere diot, zentruko alderdi horrek izan den du giltza seguraski, eta Sergio Fajardo, hau da, laugarren postuan gertatu den altagai horrek oraindik ez du erabaki norentzat eskatuko duen botoa. Beraz, nik uste dut hor zalantza handi bat dagoela, eta baita ere, ba horri begiratu beharko zaiola. Medellin edo Barranquilla bezalako zonaldeetan lortu du emaitza onena Sergio Fajardok, eta hor ezkerrak badu haunditzeko eta bere boto emaleko purua haunditzeko aukera. Beraz, ez dago dena galdua esan dezagun ezkerrarentzat, Zepedarentzat, baina abantaila argi bat dauka bigarren itzulian zalantzari gabe Espriella kandidatuak.
1: Hala, ikusiko ea sorpresarik izanen den, Mikel Reparaz, hortan geldituko gira, esker mila gurekin izanik, goiz begina.
6: Mila esker zuei, erorte.

0: Chokin Town oro kantuaekin Kolombiatik heldu den taldearekin ginen hemen 7:18.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Eta Itxaoro Borda hemen dugu bere kultura ipaldiarekin astezken emuntan.
2: Itxaoro Borda naiz idazlea eta hilabetean behin kronika bat eskaintzen dut Euskal Irratien uhin hauetan. Kultura dut solas gai eta goiz honetan Elkar argitaletxearen eskutik datorkigun Iurre Ugarte idazlearen Harakinen alaba novelaz arituko naiz. Aurtengo kronika sasoiko ene azken aldi unta. Egon eta berrogoita hamar orrialdeko eleberria da, 1975 Gipuzkoako Tolosan sortu Iurre Ugartek eskaintzen diguna. Iragan abenduko Durangoko azokaren karietarat plazaratu zuen, eta geroztik egia da bere bidea egiten ari dela. Iurre Ugarte ipuingintzan eta euskal zinemaren munduan ibili da. Adibidez, Goenkaleko gidoigile 80ko hamarkada hortan eta novela grafiko zonbaiten egile ondar urte hauetan. Ingalaterran ikasi zuen parte batez eta eskuartean dugun lan unek baduela ingeles aire bat aitortuko dugu bere barnean dakaren ironia so British impertinente horrekin. Antzigabe film dirty baten egitura ere duela. Memoriaren ganbara ezberdinak ditu aztergai novela honek. Memoria individualak, kolektiboak, familia mailakoak, hurbilak, urrunak, isilduak, aitortuak, aitorezinak, zokoratuak. Fikzioko Alex Garmendia andere gaztea da narratzailea, lehen pertsonan, Harakinen alaba da berez gidoikilea ere bai, Netflixen agertzeko seriak egiten ditu, Covidak eraman gurasoen erentzia intelektuala zirikatzen badabil, gainerako languziak utzit halako urgentzia batean familia sekretuetan sartzen saiatuko da. Bakartasunik handienean, norberaren historia bereskuratzeko memoria horien ilunpe mingarriak oro zeharkatu behar balira bezala. Idazkuntzaren baitako fede aitormen batekin finitzen da novela hau, happy end batez beraz. Amaren mamua inbokatu eta horrekin baketu orduko segi idazten, saroi batetik edo putzu sakon batetik segi, zirkuluak rupatu aurretik ernatu. Funtsean ez baita oroitzen saiatzeaz beste egitekorik fikzioaren eremuan eta errealitatean. Novela honetan maite dudana, idazketaren bizitasuna, ironia eta batzuetan sarkasmoa, soinu banda ere, bai eta literaturaren memoriari buruzko aipamenak, besteak beste. Uda hor dugu, bertan, berehala, eta behar bada entzule, Harakinen alaba izeneko liburu hau udako erakurgaien zerrendan txardezazun gomendatuko nizuke. Momentu onbat pasatuko duzu eta ohartuko zara literaturak baduela bere freskagarri indarrak kanpoan bero handiak egiten dituenean. Egun ona zuri entzule eta agian heldu den urri arte, nok daki?
0: Nok daki ba seur. Zeur gira itzuliko zirela bai, mire esker Itxaro Borda. Itxaro Bordaren kronikak, urte guzikoak ere atxemanen dituzue, sasoen guzikoak ere atxemanen dituzue, euskalirratiak.eus web gunean.

0: Deko kulturenko makeako dendak eskainirik puf potoloa dugu hemen zozketan. Bada jende zozketan. Puf hori nahi duena etxerat bildu. Nor naizen baneki antzeslara lana berriz ekainaren zazpiuntan maulen, maule baita gelan atxaldeko seiuntan manesek dozentzi etxart kolegioaren alde da ikuskizuna. Bi txartel baditugu hemen eskaintzeko. Eta ziburuko euskal disko eta liburu azoka ekainaren seian hori badakizu euraia. Bialdiz 20 euroko erosgaia ere badela hemen zozketan. Eta jokoetan ari gira, jokoetan hitzekin bai, kanpo jokoa ere bai badugu. Eta gaur, azpimarratuko dugu ere, bizikletaren munduko eguna dela eta, preseski, txirrindulaz, bizikletaz badugu galdera batea, euskal txirrindularitza ongi ezagutzen duzuen, kanpo deitu joko hontan. Nik emaiten dauzkitzuet hemen bertsulari. Txirrindulari beraz izenak eta bat beharko da kanpo eman arrazoin baten gatik. Pello Bilbao, Jon Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu eta Igor Anton. Baino behar da beresi bestetaik, txirrindulari hauetaik. Eta arrazoina, ez da aski izanen bat berestia, baina beharko duzue arrazoina eman. Pello Bilbao, Jon Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu eta Igor Anton. Bat beresi behar da zendako eta nor da hori beresi behar dena. Errantzahar bat ere badugu hementxe, odei eta haize euririk ez, solas eta ele, zer ez da. Odei eta haize euririk ez, solas eta ele, zer ez, iz bat falta dugu, zer anitz solas eta ele delaik zer ez da. 0-5 berroita emetzioita bazazpia malau ameka, zer bakirata usai anten hori honetan denak ari ziste deika, eiduri zorko katiak ziste gure galderekin, ez dira beti den denak erresak ere, ez da ala bizia ere, ez da beti erresa, ez da ala. Nanorekin egon aginen atzo, hitz bat nano, nano edo nano. Nanotik eta serie hau bukatzeko, zerrenda hau bukatzeko, beharko duzu hizki bat aldatuz, Gipuzkoar idazle famatuaren deitura atxeman. Hau ere, biziki erresa da alere, Nanotik atziz, Gipuzkoar idazle famatuaren deitura. Arkaitz, nola deitzen da? Erresa da, Zero bos, berruita emetzio eta mazazpi amalau amekazen bakirate deitzen duzue. Eta beraz, sartuko ziste gero zozketan, zozketa horietan, edo txartel bat ere eskuratzen ala duzue. Eguzkia edo ekia, hasi ginen ere, ekia atxeman ginuen, ekiatik segi dezagun, tiraka, eta gaixo edo, ara. Soizie, edo telefonak ez ditugu martxango izuntan, ez dakit, baina usaian gorri beltzatuik tirrintaka ari dira telefonak, eta gauk isil-isila zerbait pasatzen da, ziste kontent, mutxurrian ziste, errazia zerbait, 0-5, berroita emetzi, oita amazazpi, amalau ameka, eta nik uste norbaitek entzun gaituen baitugu telefonaren puntan entzule bat jokoan hartzeko eguna hona.
1: Egunon.
0: Nor da hor.
1: Aina Mari, xaratik.
0: Untsa ziztea xaran?
1: Ba, eskiongi.
0: Askiongi, bon, ederki. Iraun beza, ze atxeman duzu Aina Mari?
1: Eria,
0: ba, gaixoa, edo eria, bibazu. Nun eman behar dut zuri izena Aina Mari?
1: Aze jenda luze hortan.
0: Ba, pufantzu, ongi ikusten zitut. Zuke, untxai ikusten duzu, bauzuliku puiskat, haundia da,
1: Bada.
0: Bauzuliku? Bo, untsa duzu. Bo, segizazu olola, Añamari. Eta emana dut, eta ostialian ikusiko, ja, aterako den zuri izena.
1: Ederki.
0: Izan untsa, bai, berdin, zuri. Ja.

0: Eta badugu beste entzule bat, bai, egunon?
1: Egunon,
0: nor da hor?
1: Maixan, izuretik.
0: Izureko Maixan, zer atxeman duzu Maixan?
1: Eta, uste dut, arkaizka, no?
0: Eta bai, zu idazileak untsa ezagutzen baitituzu bai, hori da, arkaitz, kano, non eman behar dut Maixan zure izena?
1: Zer duzu txartela hori?
0: Aden txartelak badira, beraz, maulera joaiteko nor naizen baneki antzeslanaren ikustea joaiteko, ikusia duzia?
1: Hori ikusia duzu.
0: Ikusia duzu. Ziburuko eskualdisko eta liburu azokara joiteko ere bialdiz ogoi euroko erosgaiak ere baditugu hemen, hori ere poita izaiten aldan, ebo zuzketan.
1: Bai.
0: Ebe, maiten dut hortxe.
1: Hori zuzketan.
0: Untxa duzu. Mirezker Maixan deitu ikea. Izar untxa. Bai. Eta ara, jokoek oztan ustean ditugu, tenoria baitugu, gain-gainan. Hor da, zazpiak eta erdiak Euskal Irratietan, berriak intzarrieta.

0: Egunon, abokatuak berriz elkartu ziren atzo Baionan, Gerald Darmanen Frantziako Justizia Ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko. Erreformaren neurri nagusietarik bat da, hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara hedatzea, Christophe Arotzarenak segitu zuen atzo elkarretaratzea. Ez dakigu oraindik ea biriatuko hauteskundeak errepikatu beharko diren edo ez, elegitea pausatu zuen Michel Iriarte auzapezoiak eta ekainaren 20a baino lehen jakin behar litzateke epaia, esku horri bat banatzen hasi da gehiengoa egoera espikatzeko. Eta Alabak, hitzaldi antolatzen du Antxeta irratiak ostiralean Hendaiako Enbata gaztetxean, gatazka politikoa pairatu dutenen Alaben lekukotasunak eskainiko ditu, memoria historikoa berreskuratzeko bidean, seiterdietan eman da hitzordua. Lenik aroa, Pampi?
1: Momentuz, amalau gradu arteko temperatura da, odeiak nagusi, baina iguzkiak gaina hartu behar luke gaur, eta lau graduko temperatura ere, izanen dugu, sari.
2: Aroa, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Frantziako justizia erreformaren kontra elkartu berriz ere abokatuak Baionan.
0: Elkartu dira bai, hobentasuna aitortzeko prozedura, krimen kasuetara edatzea da neurri nagusietarik bat, duela bi labete mobilizatu ziren jada abokatuak justizia hila eguna deituz, eta egun hartako epaiketa initz gibelatuz. Frantzia mailako mobilizazioa izan da, Christophe Arotzarena.
3: Gerald Darmanen Frantziako Justizia Ministroak neurri hori iragarri du sare sozialetan aste arte untan fikziozko auzi bat edatuz. Bi horren eterdiko bideoa YouTubeen bidez ikus daiteke, ondorioz horren gaitzesteko berriz elkartu dira abokatuak aste arte untan, pasatzen balitz neurriak aitortzearen truke zigor harinagoa ahalbidetuko luke, epaiketa klasikoa saihestuz, neurri batean estatu batuetako sisteman egiten den bezala. Zer aitzaki erabiltzen duten Justizia Ministeritzatik horren defendiatzeko galdegindakugu Alain Larrea abokatuak. Katuen elkarte buruari.
4: Eskasiak dira denetan ministeritzan, ez da aski epaile, ez da aski zera idazkari, eta beraz eskaso horren tapatzeko horiek egiten dute, pentsatzen dute, atzeratuak diren afera horiek fiteago pasatzen ahalko dira. Teknikoki arrazoin dute, baina hori ez dugu guko nartzen, et bigarren maileko justizia batetarat pasatuko gira.
3: Alain Larreak horretarazi du ere, mekanismo hori jadanik badela gaztigu harinendako azken 20 urte hauetan, baina oraingo erreformak delitu larriagoetarat hedatzea aintzin ikusten du eta horrek kezka handiak pizten ditu profesionalean artean.
0: Eta bestalde, U14 kolektiboko laukideren auzia gibelatza onartu zuen Baionako epaileak atzo, alde batetik defentsak galdeginik ezpaitira bi labete-bete deialdia eta auziaren artean. Eta bestetik, droga afera bati buruzko auzi handi bat ere tratatzen zuelako auzitegiak atzo. Baionako prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie, U14 laugaztei, iazko uztailaren 14ari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkeenak espelet. Elduden azaroaren 17an iraganen da beraz auzia. Eta Global Summit Flotillaren edo ontzien Euskal Herriko ordezkaritzek salaketa pausatu dute Bilboko Loiukoa aireportuan aktivistei egin ongietorrian aritu ziren artzainen, polizia dispositiboa zuzendu zuten buruzagien eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra. Hainbat delitu leporatzen dizkiete, legez kanpoko atxiloketa, lesioak edota gorroto delitua, aireportuan flotillako ekintzailei egindako harreraren kari iragan istiluen ondorioz.
1: Bideatuko hauteskundeen aferak segitzen du.
0: Herriko boza galdu ondoren, Michel Iriarte auzapez ohiak elegitea aurkeztu zuen bozen kontaketa etzela legeak aurre ikusten duen bezala egin salatuz. Testu inguru hortan, Bideatuko herriko etxea eskorri bat banatzen hasi da herritarren artean, egoera argitzeko Esteban Bastiageak.
5: Bai, oroitu martxoaren 15eko erriko bozak galdu ondoren, Michel Iriarte auzapezoiak elegitea aurkeztu zuen, bozen kondaketa ez zelako legeak aurreikusten zuen moduan egin salatuz. Hauteskundeak ireki aurreko prozedura ateak itxita egin zelako, eta bestalde kondaketa ordubeteko atzerapenarekin hasi zelako. Horren ondorioz, hainbat, edabidek zabaldu zuten litekeena zela Bideatuko herritarrak berriz bozkatzera deitzea, testu inguru horretan, Bideatuko herriko etxeak trakta bat banatzen hasi da igandetik, herritarren artean egoera argitzeko, Odile Cornu Bideatuko auzapeza.
6: Beaucoup d'administrés nous demandaient des questions, alors on revote, c'est quand qu'on revote, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a fait un petit papier avec les choses légales et à avec la retranscription factuelle de ce qui a été fait.
5: Eta beraz traktan zer ageri den azaldu digu aritz leku ona asuantak.
7: Maiatzako 21ean ukan genuen audientzia edo Baionako tribunalean eta orain beraz ba pixkat bideatuarrei ba informatzeko ba orain badaukigu audientziaren ondoren ba 3 asteko epea dago ba epaileak ba bere sententzia komunika dezan edo bere erabakia eta horren ondoren ba erabakitzen badu elekzioak berriro egin behar direla ba orduan 3 hilabeteko epea dago ba berriro botatzera etortzeko.
5: Litekeena da beraz uda amaitu eta izate hauteskundeak, hau da irailan, hori noski ezeztatuak baldin badira, oraingo gehiengoa hala ere konfiente agertu baita. Ez dute fede txarrez egin haien ustez eta dena argitu dute auzitegiko audientzietan.
0: Errenteria Aurreretan bestalde maiatzean zehar gertatu bi eraso matxistez xehetasunak eman berri ditu herriko etxeak. Senpelar bertso eskolako irakasle baten sexu erasoak ikasle adingabeengan salatu dituzte eta adingaben prokuradorearen esku dira salaketa kasuak orain. Bertso eskolaren aktibitateak bertan bera gelditzea erabaki zuen herriko etxeak joan den astean. Afera hau publiko egintzenean atera ziren ere Jon Maia dantzariari leporatu salaketak, auzapezak azaldu duenez 2024 lauko abenduan jakintzituen Kukai konpainiaren zuzendariaren kontrako salaketak eta herriko etxeak astapenean Kukai diruz laguntzen segitu zuen Jon Maiak bere kontrako adierazpenak aitortu zituelako eta zuzendari kargua utzi zuelako plaza publikotik urrunduz. Prozedura hori biktimek galdeginik eta mugimendu feministarekin adosturik egintzela gehitu du auzapezak, baina aurten dantzaria bere lanpostura itzuli denean harremana gelditzea erabaki dute. Eta Betaham legea onartu du Frantziako legebiltzarrak, naizta zentroak eskuinak eta eskuin muturrak kasik 200 zuzenketa pausatu legea arintzeko eta eztabaida geldotzeko. Helburua da, aurren babestea eta eskola ingurumenean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua, azaroaren 19an biktimen omentzeko eguna plantatzea, delituaren preskripzio epea pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorpuz gaztiguaren bukaera. Horrez gain, estatuaren kontrolak indartuko dituzte ikastetxe pribatuetan 5 urte guziz, edota langileen kontrako disiplinako zigorrak batzen dituzten fitxategiak sare handi batean bilduko dituzte, eskola guziek eskupean ukan ditzaten.
8: Antxeta Irratiak memoria historikoaren inguruko hitzaldia antolatu du ostiralean Hendaiako Enbata gaztetxean.
0: Gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dituzten hainbat pertsonen lekukotasunak izanen dira izpide, hots presoen alabenak. Hitzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egin den lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatuko dira. Proiektuaren helburua da, orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua emaitea. Hori azaldu digu Aitziber Zapirain Etxanizek, Antxeta Irratiko koordinatzaileak eta iheslari baten alaba denak.
9: Antxetak memoria historikoaren berreskurapenean proiektu batzuk burutzen dituenez, hau egin ginen pixkat pentsatuz, ba, gatazka politikoaren amaierarekin, testu inguru batean ainiz mintzatzen zela preso izan zirenen aurretaz, motxiladun aurrak bezala deituak direnak ere, eta izan da pixka bat, kasik inoiz entzunez diren pertsona batzuk, bazkenean guras horiek siluetak zirelako, ezin zen haietaz mintzatu, sekretu handiak baitziren, preso zirena jakina zen nuntziren, eta hauen kasuan, ba, hobezen ez deus jakitea. Orduan, haien oinordekoei, kasuntan alabei, ba, hitza ematea. Testu ingurua hori da.
0: Itzordua ostiralean Hendaiako Enbata gaztetxean 6:30etan, anartean presoen alabei egin elkarrizketak entzun gai dira Antxeta Irratiaren webgunean, alabak izenean. Eta erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu ere gai hontaz berri hauen ondotik. Eta podcast bat hizkuntza gutxitu ez, kutsi hizkuntza gutxituen inguruko proiektu bat da Higak topaketetan abiatu zena, hau da hizkuntza gutxituetako gazte hiztunen nazioarteko elkargunean. Podcast honek mundu osoko hizkuntza gutxituak eta arriskuan diren hizkuntzetako hiztunen istorioak, bizipenak eta jakintzak biltzen ditu. Hiru sortzaile ditu proiektuak, Ana Eskoziatik, Okan Turkiako Laz komunitatetik eta Maili Euskal Herritik. Elkarrekin sortu dute kutsi desagertzeko arriskuan diren hizkuntza komunitateetako komunitateetako ahotsak izeneko podcasta. Podcasta entzungai da plataforma guzietan inglesez. Magi Quintana bera gurekin izanen da 8:00 goitik gaia espikatzeko, gure gomita izanen da goizuntan. Besterik ez momentu, 8:00 eginen dugu berrien laburpena.
10: Enplegatzaile autua utzi peibazkoker eskaini. Aita eta hemen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen al diezu zure langileei peibazkokerekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira. Lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06-2018-23 ogeita sorti, ogeita amabi telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
11: Ekainaren amabi eta amairuan zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Kosher Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Die Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Shaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibestak gaualdi. Ekainaren amabi eta amairuan zokoan. Dinei irekia eta urririk da!
12: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
13: INR eta energiak ereman proiektua.
14: Ekainaren 7an zatoz Reala Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorromagoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta alduentzat memento magikoak. Elealai Festivala, euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
12: Euskal Irratiak webgunea.
15: Elealai festivala aipatzen baitzen, jakin ere hortaz ariko girela, Goizberri saio juntan bigarren partean. Gozen aintzina arua aipatuz, 12:16 gradu arteko temperaturak, tenore juntan ipar Euskal Herrian, giro frangoi guzkitsua, ateratzen aida iguzkia, baina zailtasunak baditu, lano kotxia baita hor, lano zonbaitzuk trabatzen baitute, dena den giro frango iguzkitsua, lano anitzekin, eta temperaturak, gorenak atxalde honetan, 24 eta 26 gradu artekoak izanen dira, eta ipar mendebaleko haiziak ufatuko du, estistiki bereziki aratsaldean, biharko aro estalia, tapatia, euritsua, ezetasuna nagusi hori eunguziko eta mendebaleko haizea ere nausi izanen da eta horratik ongi sendituko dugu haize hori 50 km/h horreneko ufakoak baitita izke eta biagoizeko temperaturak 13 eta 16 gradu artekoak eta biagatxaldean beharko da berokia edo zerbait atxiki ondoan 20 graduko oska ezpaitu gaindituko termometroak. Hala zer dionten aro ikerlek egungo. Eta hortxe dugu bideetako egoera aipatzeko goizuntan. Ba, bizikletien joan adugu. Pampi!
16: Hori usu, biskata txantua, barkatuko uzi, eh? Bide bazter horietan.
15: Zendako bizikleta egan behar txu, bizikletaren munduko eguna baita egun.
1: Omen, omen, omen. Entzun txitut goizuntan. Zuke hartu bizikleta hainizatik, donian eatentzeko?
15: Ba, jakizaz xo.
1: Ba, pentsu isit.
15: Ba, biztan dena. Gain behiti usu.
1: Jo sartzeko aldiz. Ba, noa gine hauziko usu, otoz usu eseka?
15: Ba, horako zei, ba. Bo, zerberri, bideoitan.
1: Bo, bizikleta guti, memento untan ikusten ituztenak beden, eta debeatzen eta goita mabian, ba, autolego tipi bat, zazpi minutu, beharko uzi hor, beha egon, ze debeherri unta irurogoita batean ere mugerren horre, beti aturri bazter hortan, horre ere badela autolego, diverge duran ere, eta Bayonan Barna, Fernan Fork etorbidea, Bufle edo Oraino, Raymond de Martre etorbidean ere badilela, autolego tipi bat zu, Marcel Darson ere, miarritzen, baina bestela aski kalmea egeran. Hale, hartu zen bizikletak eta ziztuan zoazte. Edo laneat edo epizeliarat edo nahi duzien likurat edo bolanderiarat berdin.
15: Bo, osasoi honetan goxo utzu, zinez goxo utzu.
1: Ba, bai, bai.
15: Mil esker, Juanpi.
1: Sarriertio.
15: Sarriertio, bai. Zortziak amalau minuta guti.
16: Astezken agatzuntan, kanpoko mintzaldien saioan, Xabier Itzaina entzunen dugu, idatzi duen, Txuntxuneroen gizartea liburua aurkezten. Xirula, Txuntxuna, Arabita eta beste musika tradizionalaren eta dantzaren inguruan ereman duen ikerketa lanaren berri emanen dauku, artetik musika zati zonbait emanez, Xabi Etxeberri musikari lagunarekin. Xabier Itzainaren Txuntxuneroen gizartea gaurko kanpoko mintzaldian agatzeko 8:00 Euskal Irratietan.
15: Berrietan aipatu dauzu egun bezala, reportaian egun redakziotik Antxeta Irratiak memoria historikoaren inguruko hitzaldia antolatzen duela ostirale juntan aipatuko dauzu egun daiako, enbata gaztetxean saioan gatazka politikoaren ondorioak lehen presunan bizi izan dituzten hainbat lagunen lekukotasunak izanen dira izpide hotz presuen alabenak Esteban Bastie Agerren erreportaia.
17: Bai, itzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egindako lana eta belaunaldi berrien lekukotasunak partekatuko dira. Hain zuzen proiektuaren helburua orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua ematea da. Hala, saldu digu Aitziber Zapiain Etxanizek, Antxeta Irratiko koordinatzaileak eta ieslari baten alabak, bera da hain zuzen ere proiektuaren sortzailea.
9: Antxetak memoria historikoaren berreskurapenean proiektu batzuk burutzen dituenez, hau egin ginen pixkat pentsatuz, ba, gatazka politikoaren amaierarekin, testu inguru batean ainiz mintzatzen zela preso izan zirenen aurretaz, motxiladun aurrak bezala deituak direnak ere, eta izan da pixka bat, kasik inoiz entzunez diren pertsona batzuk, bazkenean guras horiek siluetak zirelako, ezin zen haietaz mintzatu, sekretu handiak baitziren, preso zirenak jakina zen nuntziren, eta hauen kasuan, ba, hobezen ez deus jakitea. Horan, haien oinordekoei, kasuntan alabei, ba, itza ematea. Testu ingurua hori da.
17: Azaldu digunez, kasuak elkarren artean oso ezberdinak baldin badira, hainbat puntu aman komun ere dituzte.
9: Orokorrean ez, ertzetatik begiratuta ezberdinak diren arren denek dute puntu komun bat, eta da gehienetan aita, kasu batzuetan ama ere edo ama bakarrik, ezintzela aipatu. Denek, hori bizi izan duten guztiek, bazekiten, ba, etxekoen segurtasunaren izenean hobezutela ez galdegin eta ez da sobera mintzatu ere. Orduan puntu komuna hori da, ez? Hasi izana, batek ongi esaten du, Elorri Ginizek, historiotxoak asmatuz. Ez baitziren, bere horretan gezurrak ziren, baina ez intentzio txarrez osatutako gezurrak.
17: Hain zuzen ere, Elorri Ginizen lekukotasuna entzungo dugu orain, bakoitzak bere bizipenak izan ditu eta berak dio hortzaro alaia izan zuela.
18: Nik oroitzapen oso onak ditut nolaz bait, gu amarekin bizi ginen, nera nahiatani, amarekin bakarrik, baina gure bizia beti normaltasun bezala aurkeztu digu. Eta beti aitarena ba, sekretuan atxiki behar izan dugu, ez dugu sekulan aipatu inori. Orain ba hori ariketa berezia dut gaur, ze nolazpait mikroaintzinean ez dut sekulan egoera hontaz itzein. Bainan garaian haurtzaro ona izan dudala pentsatzen dut. Beranduago hartu naiz bizi izan duguna etzela bat ere arrunta, nolazpait. Ze lagun, nere lagunen bizia etzelako olakoa, nolazpait. Baina normaltasunez bizi izan dugu egoera ez arrunt bat.
17: Lekukotasunen artean da hiri aizpea abrisketarena, Meia Bazkaiko kazetaria da.
19: Gogoratzen dut etorri zirenean, nera nahiak ez du gogoratzen, baina gogoratzen dut etorri zirenean bere bila. Eta handik hiru egunetara deitu zigun, eta esan zigun Panaman zegoela. Eta gero gogoratzen dut ara jun ginela, Panamara, gogoratzen dut oso ondo Panamako garaia. Eta gero... Kao, nik ez, nola ez nintzen, ez nintzen ezagutzen garai hortako beste errefusiatuak eta giro hoiek hainbeste. Eta orduan errefusiatu hitza entzuten nuen, taula, gero deportatu, baina banekien ere amona errefusiatu izan zela gerra garaian Hendaian. Eta orduan galdetu nion behin zenbat urte egon zen errefusiatu. Eta esan zen hiru. Orduan nik kalkulatu nun 8 urterekin, aita itzuliko zela. Eta gogoratzen dut, 8 urteak bete nituenean, betzela itzuli. Eta orduan uzten diozu kalkulak egiteari, eta momentu batean niri behintzat gertatu zait, gero nire aitari galdetu dut, eta berari ez, baina nire gertatu zait, pentsatzea etzela itzuliko.
17: Itzordua beraz ostiral ontan izango da, Hendaiakoen bat gaztetxean, arratsaldeko 6 eterditan, bitartean presoen alabei egindako elgarrizketak entzungai daude Antxeta Irratiaren webgunean, Alabak izeneko podcastean.
20: Goiz berri, Euskal Irratieta.
21: Zatozti, zatozti, lagun eta famili!
22: Itxasuko Eliza, musika eta alegria, ekainaren zeian, larun bat aratzean. Horeka teisa eta txerri bizkarri gurekin. Zortzietan atiko da, zarrera amabia urutan.
23: Kerezien bestan konzertu edera dugu.
24: Munero sejartza iloazu.com
25: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
26: Gainera eskolako aurrak izanen dira kampuz.
15: Maiderrek, maider zigarroak behar luke hemen kantatu, orai, baina ba, ez da abiatzen gure kantua kertatzen, eh? Diren gauzak dira, ala, zuzenean ari girelako, eh? Marka da hau, dena den badugu besterik ere aipatzeko, beraz kantua geroxako entzunen dugu, eta Xiboroko botzak igortzen daukun erreportaiaren aldi dugu oraia.
27: Xiboroko botzatik
17: Euskal Irratientako.
15: Eta ipar Euskal Herrian gaindi inganio gunetan ba, udako zentro horiek aixaldi zentroak eidekitzen dira eta izenen emaiteak orai abiatzen dira Xiberuan hiru gune desberdin badira eta horietan bat eskoraz langile batekin elestatu zira Inesa, egunon?
28: Egin humarian ez eta bai udan hiu eta hamaka urten arteko egin eta berrogeita hamar haurer batzari egiten die uzatian Xiboroko ingaino ginetan. Sohuta eta aloseko ingaino ginetaz gain, idauseko arbaia eskolan, uskazko ingaino gine bat zabaltu zen diala la urten. Geostik arrakasta ege radu. Lauen txitiralt ingaino gineko langilia.
29: Ordin hor, lau garren urtia duzu zabai zendela idauseko ingaino ginia. Ordin be, urtez urte zenbakik goatzen dutzu. Ordin, gai dizua rakasta hartzen dila. Atzabaita izugu jale, be, importantzela horren zabaltzia, haurranitzek, be, ikasten behiti Euska Eskolan, eta bakantzan denboetan, habo galtzen ez behiti etxen emaiten edo aitetan maik ez behitakie. Ordin, udan segitzia, be, txostakatzen Euska zebai, be, laguntzen dizu Euska begiatzen, eta ordin, eidauzeko ingaino gynirat, horatutzu habo sinak sohutako ikastoratik, Eta ondotik, ele bidun eskola zumetetai, baduzu idauze, arbailako eskolatik horatutzu, ordinarbe muskiliko hanitz, eta ondotik, bo, herritipetai ki baimena, edo ele bidun intzen eskolatik, edo ikastuetaik. Ba, kotsak baduzu be maila, eta uek kasu egiten dizugu, uek be untxasen ditziko, eta ez ahalke izaiteko haen mailaz, uskazko mailaz, eta ez gerontxak egiten dizu eskola guzietako haurak nahastia.
28: Egonaldiak proposatzen dutie, Sibeotik kanpo gogoa dienentako.
29: Baiti dizugu antolatzia, hiu eguneko egonaldik, ordin jutia, Sibeotik kanpo bi gaia zelo egitea haurekin. Ordin aurten bat izan duzu tipi CPS batentak, ordin bidaxun izan duzu. Aqua Nature uste deitzen dela, haina diren dizie hur eta oihaneko jokizu mait. Ondotik balezu street art egonaldi bat ebai, bon, be, street arten enguian. Ondotik surf abeti, rodin biarritza juten gututzu hiu egunez surf egonaldi bat egitea. Eta baduzu, oai baduzu bigren urtia antolatzen dutala uskazko egonaldi bat, eta aurten bisiketa egonaldi bat egiten dizugu. Zuren gututzu Baionatik landezetat bus laben arte bisiketaz eta han hiu egun iganen kamping batetan eta han jokuk eginen eta hurro parke batetat zunen eta untsa gozatuko.
28: Izen emaitiak ordinan biatuk dia interesatuk banin bazide herri alkarkoak webgunetik igan behar zide eta hoi baruskal herriko ingaino guzietan izena emaiteko.
0: Ederki, atxemana. Atxemana edo altxatia. Nahi nuen egan. Hemen dugu Maider zigarroa, zkenean Zubia, kantuarekin zortziontat eltzeko, goiz berri saioan.

Maider Zigarroak idatzi kantua, musika ere bai, berak asmatua. Beraz, kandiskan atxemanen duzuen kantia eta zortzitarat heltzen ari gira. Ez ahantz podcast batetaz ariko girela, gure gomitarekin, sahi, berri eta iklanda, Magic Quintana, izanen baitugu gure gomita, baina mementuan, goizeko zortziak Euskal Irratietan, ekainaren hirua, aste azken ontako aktualitateari interesa gaiten berehala, intza arrietarekina.

26 urteko igerilari bat atera zuten uretik atzo gauean sokorritzaileek Miarritzeko Miramar hondartzan zailtasunetan zen ezin bazterrera itzuli eta Baionako ospitalera eraman behar izan zuten haren egoera aztertzeko. Elduden azaroaren 17ra gibelatu du U14 kolektiboko laukideren auzia Baionako epaileak, prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie, U14ko laugaztei iazko uztailaren 14ari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkeenak espeletan. 50 bat pertsona bildu ziren epaitegia itzinean auzipetuei sustengua adierazteko. Abokatuek ere elkarretaratzea egin zuten atzo auzitegia itzinean, Gérald Darmanen Frantziako Justizia Ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko. Erreformaren neurri nagusietarik bat da hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara hedatzea. Horrek errua aitortzearen

0: Horretaratze Hego Euskal Herriko hiriburuetan, jakin Ipar Euskal Herrian lanbide hori estela debekatua, baina bezeroak eta proxenetak zigortuak izan daitezkeela. Beste langileen gisan, sexu langileek lan eskubide guztiak eskura ditzatela aldarrikatzen dute, mobilizatzera deitu duten mugimendu feministek. Itzorduetan, etxearen korapiloa nola askatu, Unai Fernandez de Betoño Saenz de la Cuestaren liburu aurkezpena eginen da Hortzaizen, gaur menta liburu dendan, liburuaren idazlea bera horri zanen da, baita ere Oihana Galezanponi, UEBuko Ipar Euskal Herriko arduraduna, seiterdietan emanada itzordua. Eta Baionan zirko festivala abiatzen da gaur, ekainaren 14 arte, hainbat itzordu eta ikusgarri antolatuak dira Joan Bartu gunean, egitarau osoa eta ordutegia atxemanen duzu Euskal Kultura Erakundearen webgunean. 8:30 Berrisail nagusia gero arte.
1: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberri gomita.
3: Eta podcasta bat dugu gaur aipatuko kutsi zeneko. Kutsi hizkuntza gutituen inguruko proiektu bat da, igatu paketetan abiatu zena. Podcastu hunek mundu osoko hizkuntza gutitu eta arriskuan diren hizkuntzetako hiztunen istorioak, bizipenak eta jakintzak biltzen ditu. Besteak beste nortasuna bezalako gaiak johatzen dituzte komunitate horien ikuspegitik. Esteban Bastiager lankidea Magi Quintanarekin izan da podcastaren sortzailetaik bat.
4: Magi Quintana, egunon!
5: Egunon!
4: Hemen gira zurekin, aipatzeko, atera duzuen podcast berri bat, kutsi podcasta deitzen dena. Agian hasieratik hasi bergira, ingles ez da, titulua erakurriko dizuet, beraz, podcast hori deitzen da kutsi, erran bezala, eta a space dedicated to the stories, knowledge and lived experiences of speakers of engaged and minoritized languages. Inglesa hitz egiten ez duten entzat, zer erran nahi du, zer da podcast hori?
5: Bueno, da, espazio bat nahi duguna, ba, eskeni hizkuntza gutxituen iztunei, hizkuntza indigenen iztunei, eta baita ere, ba, bueno, arriskuan dauden hizkuntzen iztunei. Ta, ba, bueno, sortu nahi genuna, egoteko gure arteko konbertsazioak ba, eman ziteken espazio bat.
4: Aipatuko dugu, baina beraz, podcast hortan hiru edo hiru animatzaile ziste, ez dakit hitz egokia den, hiru animatzaile, bakoitza munduko hizkuntz gutitu bati edo hiztun bat, hizkuntz gutitako hiztun bat. Nundik abiatu zen podcast horren sortzeko gogo hori?
5: Bai, esan duzu mezala hiru gara, orduan bada Anna Garvin, bera da eskoziar gaeliko hiztuna. Gero bada Okan Date, bera da Laz hiztuna, Laz da hizkuntza bat, Turkian eta Georgian artean dagoena. Eta, ba, bera diasporako kidea da, esatu batan bizi da. Eta, ba, bueno, abiatu zen, batez ere, Okaren ideia bat zen, berak nahi zuen hori sortu. Igan ezagotu genuen elkar, Iga izan zen Gasteizen 2025-eko udan egin zen kongresu bat munduko hizkuntza gutxitutako gazteen artean. Eta, ba, bueno, berak gatuzten gogoarekin gehiago, gehiago egiteko, oso denbora mota izan zen, ezin izan zuen jende guztiarekin hitz egin, eta horretan abiatu zuen podcast proiektu hau, Anarekin, eta bazen besikin dut asiran, eta gero baini sartu nintzen proiektuan, asiran laguntzaile gisa, baina azkenan sartu nahi izan tolakuntzan ere bai, eta horren ari gara guiruron artea pixat koordinatzen podcasta.
4: Erran dugu asieran, baina beraz, podcasturi ingles ez da, galdera simple bat, zer gaitik?
5: Bai, badakigo, apiskat, kontraesankorra izan daitekeela. Baina, bueno, Gasteizeko IGA kongresua hiru hizkuntza ofizialetan egiten da, euskera, ingeles eta gaztelania. Horren gura, hasierako proiektua edo ideia zen egitea podcast bat hizkuntza bakoitzean. Baina, bueno, euskeraz diadanik baditugu hizkuntza, euskeraz diadanik baditugu podcast hainitz eta ez ekiten euskeraz beste hizkuntza ustako iztunek, orduan, bueno, hori ba, alde batera utzi genuen. Eta gaztelaniaz egiteko nahia badugu beti, baina komplikatua izan da koordinatze gaztelaniazko talde bat, eta ze, ez du,

0: denbora asko gure denbora libran egiten dugu, eta orduan ingelesezkoarekin segitu dugu aurrera, batez ere, ba, delako ez guztiek, ze kontziente gara Ego Amerikako jende batek ezin dula parte hartu honetan, baina alduguna egin dugu laintxe berdan, eta hizkuntza eman komuna oraingoz ba ingelesa da. Azken fina, nahi duguna da, hainbat komunitateko kidek elkar banatza egin haien esperientziak, pertsonalak, eta ba, bueno, ba, oraingoz ez dugu beste sistemarik topatu hori egiteko, eta ingelesa egin dugu horregatik.
1: Agian ere bada nahi bat edo podcasturi zabaltzea albezain ba, jenderi eta beste komunitateetako jendeari, ez? Inglesa munduko hizkuntz edo hiztun gehien duen hizkuntza baita agian, ez?
0: Bai, guk nahi duguna da ba, zabaldu alik eta gehien, baina bueno, ba, kontzente gara ingles egitek ekartzaken kontra esan eta ze, baina ba, bueno, hori da egoera ere, bai, errealitate gauza bat da, gauza bat da zer nahiko genuken idealki, baina, bueno, errealista izan da hori da, eta, ba, guk egia esan eskertuko genuke mundu osoko hizkuntza komunitateek entzungo balute, eta eken iritzia eman, eta dena, bai.
1: Aipatuko dugu ere, beraz, lehen atala atira duzutela, xareetan entzun gaidena, beraz, inglesez, bi gomita izan dituzue, lehen saio hortan nortzuk dira eta ze hizkuntz hitz egiten dute?
0: Ba, gurekin izan ditugu Luka eta Radna. Luka da goi sorabiera, ez barkatu, be sorabiera hiztuna. Orduan, hori da Serbski hain hizkuntzan, eta Alemaniako estatuko ekialdean hitz egiten hizkuntza bat da. Oda dira bi hizkuntzantzekoak, baina berak be sorabiera hitz egiten du. Eta badauka gutxiengo estatusa Alemaniako estatuan, eta ba, gauza pietit dituzte ere bai, orduan ba, bera badugu hor, bera da artista bat, kolektibo kurtan eta ibiltzen dena, beraz oso interesgarria. Eta bestik badugu Ratna, buriatiarra, buriatiarrak dira Siberiako Errepublika, Buriatiako Errepublikako ba, hiztunak, eta da hizkuntza mongoliko bat, orduan da mongoliarraren familia berekoa. Eta ba, bueno, baita ere ikusiko zen bezala, baditu zain bat tresna buriatiarra hitz egiteko, badute unibertsitatean eta guzti, eta ba, bera da ba, hizkuntza irakaslea horrena.
1: Interesgarria iduritu zaitan da podcast hori entzutean, da batez ere ikustea ze ainiztasun baden kulturetan eta hizkuntzetan, hasita Europan bertan, baditugu adibide ezagunak gure inguruan, noski euskara, noski, badugu katalana, irlandesa, oksitandaja, badugu ere bretoindaja, badira hainbat adibide gure inguruan, baina ez ditugu baita ezpada Europa osoan ezagutzen olako hizkuntzak, zuri argitu zaitu horrek ikustaz ainiztasun baden jadanik Europan hasita hizkuntzetan?
0: Bai, jadanik igan ginenean, pixka galderatzen tazun ungoa zara ze hizkuntza hitz egiten duzu, ze ez genuen espero askotan, deskurtu nituen hizkuntza pilat inoiz entzun ez nituenak, eta Europan, bueno, agian baiz, eta pixka dira gai gustoko bat Europako hizkuntza gutxituena, baina nala ere eskurtu nituen berriak, eta ba, bueno, podcast honetan Europatik agatago goaz mundu osoa saiatu gara ba, bere gain hartzen, eta ba, oso entregarra ikustaren ba, kultura bako hitzak zelan eragiten duen, eta hitz egiteko formak eta guzti, baina bai, uste badugula asko-asko ikasteko edozein hizkuntzatik, eta ongi da ere ikustea badagola gure zonaldetik kanpo, mendebaldeko Europatik kanpo, badirela ba, gure gorantzekoan diren hizkuntzak, eta interesgarria dena da hitz egiten zuen haiekin, nahi zaizan beste mundu puntakoa da, zenbat gauza partekatzen ditugun, eta entzeko hori oso sentimendu eta gitaso emozio egin dartxu bat da.
1: Gauza hainitz partekatu, ala ere badira desberintasunak, horien artean iztun edo komunitatea nola eraikitzen den, hori pixkat sentitzen da lehen ataluntan, lehen atalunek badu gain nagusi bezala, edo ez dakit nola erran behar den, baina gain nagusi bezala, self-identify hori nola itzuliko zinuke euskaraz hasteko, eta zer adierazten dizu horrek ikustea nola komunitateak sortzen diren desberdinki?
0: Bai, bueno, nortasuna pixkat, nola identifikatzen dugun geure burua, hortik hasi nahi genuelako gaineko zabal bat, eta horrazken finean aipatu genuen ea guk gure hizkuntza komunitateko gisa bazter identifikatzen genuen, ez? Adibidez, euskaldun ba oso lotuta dago hizkuntzari, baina beste tokietan agian etniari lotua da, eta nahiz hizkuntza ikasi agian ezin duzu parte hartu, ez kontsideratuko taldearen parte, edo bai, edo erdizka. Ordu mono, ja da, lehenengo saio honetan nahiko ados ginela hirurak, baina ez da beti kasua, orduan horregatik ere ba, entzumarko dituz, ba, ikusteko ze berrikuntza dauden. Baina baina egin pixkat hitz egin hortasun horren inguruan, entzako da egin tezgarazan ere ikustea nola lotzen zuten aien jatorriarekin, ez? Ba, bueno, ni Euskal Herriko abeza definitzen honi buru, eta badakit batzuentzako hori agen ez zutela ulertzen, haiek inbratzen helako haien estatuarekin. Eta ba, hori aipatzea ba, interesgarria zen, eta oso oso aberazgarra izan dela ere bai guretzat.
1: Aipatzen zen iran ere, batzuk Euskal Herria ala ere, pixkat ez dakit utopia bezala ikusten duten, edo baina badutela ala ere inspirazio zerbait ez gure modelotik.
0: Bai, hori egia da pixkat batzuetan hori gara beti ba, oso modu ezkorran edo begiratzen, eta egia da ez dut uste gure egoera bikaina denik. Baina gero konparatzen balin badugu egoera beste egoera batzuekin, eta ez gara oso urrun joan behar horretarako, ba ikusitzak egu badugula hasteko babesto sozial handi bat, eta ba jende gazte pila bat motibatu bai hitz egiteko, eta proiektu pila bat, baditugu nik hitz egiteko nire lagunekin, ba bueno, Igakoak eta bueno, Okan eta Anarekin ere bai, harriturik dira askotan, zenbat ekimen ditugun euskaraz, zenbat jende ere biltzen duen. Honik uste hori ez dugula antzi behar dugun indargune bat dela, ba, dagoela jendea superprest ba, euskararekin aurrera egiteko. Eta nik uste hori ere ba, besteek ere nahi hori badutela, eta askotan inspiratu izan direla hortaz. Eta hor dut, ba, bueno, nahiko irrengarria da, askotan kontrastatzea ba, bueno, berri bat oso ezkorra euskaren egoerari buruz, egia dena, eta gero, ba, bueno, itzegitea podcastan, eta zatea, ba, guk hau egiten dugu, edo, eta gero, ba, guk saio bat feminismoari buruz, eta aipatzen duen, ba, euskal feminismoak duen indarguneaz, eta askok ez dute olakorik, ez dute agen olakorik, haien izkuntza hotxitotan, eta hainbat arrazoaren gatik izan daiteke. Eta harrituak ziren, wow, eta orduan, ba, bueno, ondo dago ere, bai, hori ikustea.
1: Ba, proposatzen dizu da, mezu polit ontan gelditzea gure elkarrizketa, mila esker berriz ere madik intana gurekin izanagatik, agian bukatzeko, horretarazten alko ginuke, interesatuak diren guztientzat, nun atxematen alden podcast hori?
0: Hori da, bai, orduan, bilatzen alduzu Instagramen abilduakutsi.podcasten, TikToken ere bai, baina hor gure sare sozialak dira, eta, bueno, animatzen dut gu segitzera ala ere, edukia hor jarriko baitugu. Baina podcasta osorik entzuteko, jontaz ezkete YouTubera, iBoxera, Apple Podcastera, Deezerera eta Spotifyera. Hor jarri dugu, eta, ba, bueno, ba, ez dago gaizkere ingelesa arreben mazuen praktikatu, ba, baduzorra aukera bat, eta, ba, bani mazuen norbait interesatu da dena izkuntzetan, edo izkuntza gotxituetan, ba, mesede zabaldu eta edatu gure podcasta.
1: Mil esker madik intada, berriz ere gurekin izanagatik.
2: Mein lesker, Esteban Bastiager, reportai esola saldi hau bildurik sortzeak eta laudan.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratiak.eus Euskalirratiak.eus webgunean.

0: Ostokada, badakizu ostokadarekin bastidan gainti ibiliki girela, Peio Dibon historia zalearekin, hainize Madariagak bastidaren bisita proposatzen dauko aste juntan. Ekainaren 7an bestalde Ele Alai euskararen besta Urruñan, hortaz esetasun gehiago ere emanen dauzki, eta emanen dauzkizuegu, goiz berri saio unen, azken minutetan, 8:17 denborarik galdu gabe, egan bezala, goazen, ostukadarat.
1: Astuntako bastidako ostokadarekin segitzen dugu hirugarren geltoki untan Eliza Karrikan. Hain zuzen ere, Peio Dibon aldi untan aipagai haunitz.
2: Bai, eta Elizatik hasiz, aipatu nuen beraz bastida sortu zenean eraikiz zutela Eliza. Jakinez, Eliza olako hirietan ez dela plazaren erdian bat ere. Eta hemen bastidan aski ohargarria da, hori ere, bereziki herritik edo plazatik, merkatu plazatik, kanpo, urrun erraiten alginduke. Jakinez, zigarri malda dela bastida, patar, eta beraz, patar horren gaineko partian da altsatua Eliza, Andre Dena Mariari dedikatua. Eta noski beraz, Eliza honen ingurian aurkitzen dire hilerriak. Bana, bada hemen bastidan berezitasun bat heriotzaren aldetik. Lehenik nahi nuke erran badela izigarriko altsor paregabea historiaren aldetik bastidan, baitire kontserbaturik San Nikolas kofradiaren artxiboak, uste dut 14. mendean hasten direla paper zaharrenak, beraz kofradia hori instalatu zen bastidan, eta hek zituzen kudeatzen kakotzen artean, heriotzak eta ehorzketak. Eta horri esker badakigu xuxen nor ziren bastidan hiltzen ziren jendeak mendeetan zehar erdiarotik goiti. Eta horri esker ezagutzen ditugu hainbat herritar eta etxe izenak. Eta beraz hilerriak aipatzean bastidak baditu hiru hilerri, bi katoliko eta bertzea judua. Beraz katolikoak bada kanpoko partian dagoena, aski modernoa dena, en ustez hilobi zaharrenak 19. Mende ondarekoa baitira, eta gehien soak 20. Mendekoak, beraz Eliza kanpoan, eta aurkitu dute bastidarek artxiboetan gauza iringarri bat. 1743an herritarrak behartuak izan baitziren kanpoko jarrizko muru baten eraikitzerat, hasatzerat, ez zitezen bastidako xerriak ere musakratu hortarat sah. Beraz, datatzen aldugu zehazki kanpoko muru hori. Erraiten nuen, beraz, izigarri modernoa zirela hilerri horiek. Bereziagoa da, beraz, Eliza bazterretan den, arkupean den bertze hilerri horiek, zaharagoak direnak, eta ez dut uste badenik holakorik inguruetan, aski aharoa baita. Ejan nahi du, ibiltzen algirela Elizaren arkupetik, teilatupetik, babestuak baitira, eta Elizaren inguru guzia iten ahal, eta beraz hilobi gainian ibiltzen ahal ere. Hor ere ez dira haski zahajak, uste dut 19. mendekoak baitira jarrizko hilobiak, baina hau da bastidako tradizione bat funerarioa aski ezberdina, eta notatzen aldugu ez dela bastidan bat ere hilari borobilik ikusten edo aurkitzen. Beraz, zendako ez dakitzu zen, erraiten aldu bertze ohiturak zirela, erioaren aletik bastidan, zendako ez, jakinik aski hiri berria izan zela, kanpokoek, Nafarroako erregeek sortarazia, bon, zendako ez, eta bertze hipotesia da ahunt galdua izaitia garaiko jarri borobil horiek, ez dakigu. Eta beraz, bada hirugarren hilegia, judua, Eliza gaineko partian, bada bidezka bat hiru hilegi horiek zatitzen dituenak, eta badakigu juduak portugesak deitzen ziren moduan, izigarri plantatu zirela bastidan, etorri ziren San Espiritutik, gaurko Baionatik, 17. mende astapenean gatazkak izan baitziren han Baionako notableekin. Jakinez, garaian Baionako auzapeza garen dugu zela Antonio Hirugarrena Garamontaja, eta beraz, garaiko duduriek joan ziren Garamontajoren lujetarat, bastidarat, bidasunerat, eta ojunago peioaderat, landesetarat. Eta aski luzaz egon dira bastidan, laureun urtez, guti gora bera, beraz, hemen bizi ziren, bazuten hilegi propioa ezberdina, ala ere, frantses iraultzaren ondotik, uste dut, lauzpabost familia egoiten zirela bakarrik, joanak baitziren, eta azken familiak itzuli ziren san inspiriturat, nun baitzen komunitate izigarri antolatua. Beraz, orai bakarrik herriunen historiaren parte bat da, bon, haantzia partez, baina hilegien esker hortaz oroitzen algire, eta biztan da, hemen ere izan ziren protestantiak, bastidan ere, eta badakigu hekere bazutela beraz tokia otoitz egiteko, eta aipatzen alugu fite-fitea ere, izan zela hemen anitzek ezagutzen duten leizarraga hura, berak zuen itzuli euskararat Bibliaren parte bat, uste dut amaseigarren edo amazazpigarren mendean zela, apesa izan zen, eta emaiten zituen kultuak edo zeremoniak bai protestanten dako eta bai katolikoen dako eta askio harkarria eta oroitaraztekoa da hori ere.
1: Peio Dibon, mil esker segituko dugu ondoko atalarekin.
2: Bai.
0: Ostokadak. Ondoko atala biharten ore berian.
3: Astezken arratsuntan kanpoko mintzaldien saioan, Xabier Itzaina entzunen dugu, idatzi duen Txuntxuneroen gizartea liburua aurkezten. Xirula, txuntxuna, arabita eta beste musika tradizionalaren eta dantzaren inguruan ereman duen ikerketa lanaren berri emanen dauku, artetik musika zati zonbait emanez, Xabi Etxeberri musikari lagunarekin. Xabier Itzainaren Txuntxuneroen gizartea gaurko kanpoko mintzaldian arratseko 8:00 Euskal Irratietan.
0: Urruñako Herriko Etxeko Eskola Zerbitzuak eskolazko aisialdiak eskolaz kanpo sortzea du helburu. Manera hortan ere sortu da Elea Lai euskararen besta Ekainaren 7 iraganen dena Zokoako kiroldegian kiturik goizeko 10:00 goiti atxaldeko 6:00 eta antzerkian anua konpainarekin, musika guraso taldearekin, torreta txoborrorek magia, gero Maialen Alfaro edo erilareren ikusgarriak izanen dira besteak beste. Eta beraz Pantxika Ilabona gure irratian euskara ikastaldia egiten duenak Urruñako euskara zerbitzuko Jonei Josie galdezketatu du egunaldiaz noiz hasten den Elea Lai prestatzen erran dio.
4: Nik beti saietzen ez urte bat lehenago prestatzen programazioa begiratzen dut zer baden berritasun gisa. Egia da aurretak gazte mailan azkenean eskaintza ez dugula biziki zabana gaur egun. Beraz, begiratzen dut zer baden, dubaten ez ikusgarrien ikustera, eta gero, jango nuke orain irugarren urtea da, beraz, erreskiago ere, bakigua ez zepitu ez egin, bazkariak pentsatu behar direla, elektrizitate egokia, olako detaileak. Beraz, nik kranezake, ja asia naiz, ni 2017ko programazioa pentsatzen, eta lantz, bide lagun ditugu ere, Euskara Zerbitzuaren proiektua balin bada ere kultur zerbitzuarekin hainitzen egiten dut. Eta bestalde, diartekoa eta ediktatekoa beti erriko eskolako burasuen elkartei ingomita zabaltzen diegu. Horten Urruñako ikastola eta erlaitza eskola okanen ditugu horta zarduratuko direnak. Berbada ere pixka berritasuna, baina merda beti Elea Lai azken hiru urteetan kointzidetu duela ziburuko liburua zokarekin, bezperan baita. Beraz beti nik izan nahi nuen merkatu bat, hemen aurrainan aur liburuekin, baina zailatzen argitaletxeak bi aldiz mobilizatzia. Horten ukanen dugu Urruñan berrik instalatu den Oklar de Plun liburu den da, eta arek eskeniko ditu, eskeniz, baina salgai emanen ditu, beraz, eta erakusgai euskarazko aur literaturan egiten diren azken berritasunak, zuri ere azpimarratzik. Erran ere behar bada bukatzeko nire urririk dela, hau ere orain arte izan den erabaki bat da, nahi genuelako kultura deni irekia izaitea, eskentza guzia urririk da.
5: Txistak ezagutzen dituzue, nola kontaktatzen dituzue, zer irizpiderekin hautatzen dituzue?
4: Lehen irizpidea eskara, bat ditugu programatzaile bat, edo bat ditugu artista bat ure gana aldut dienak, nukok eskarazko eskaintza proposatzen dugu, beraz, hau da lehen irizpidea. Gero, egia da, behispiratzen naiz, hainitz, edo kulturtlik, edo eskal kulturerakundearen agendatik. Eta gero orain, uste dut referentziatua gizela programatzaile gisa, beraz ere, etortzen zaizkigu proposamenekin, apiskat inguru guzietatik, ara. Eta gero bat ditugu kompainia batzu, ba, eskaintza bokasik urtero aldu dizenak proposamen berri batekin, adibidez batekin kompainia, maian aljarorena, orten goazen oian era programatzen dugu, baina jaz uste taltsuaren bila programatu genuena. Ola egiten da, azkenian.
5: Bai.
4: Hasiko da goizeko amaketan, trumbalatu mekin, eta bukatuko da nezake bostak terdi inguru, azken ikurgarria lauetan baita, eta da guraso musikataldea dena. Egun osoko programazioa izanen da, beraz kasik ordu erdiro, ordu larden ero bada eskaintza bat, gir eta zokoako aixialdigunean, edo mo aixialdigunean, edo kirolgunean, eta biak berlekoan dira, izanen da, horrek fanai baitu lekoa segurua dela, etxea da. Bet, kampu aldea da, baina bada aparkalekoa eta horra gero barnean egiltzen aldina libreki, bada belardia, badira sala desberdinak. Ikusgarriak sala desberdinetan pasako dira, eta errandai baitu ere euria balitz, bertan aterpetzeko aukera badugula. Baditugu ikusgarriak horreko asiak kampuan, beste batzu geletan, baina dena. Baxanean egiragaiteko aukera ere bada. Beraz, bertan piknikatzeko aukera bada, edo bakotxak ikarri zentxetik, edo beraz erran bezana ikastorak eta erlaitza eskorak proposatuko duten jatikoa eta datekoa baliatuz. Eta ta urririk dela, beraz, edo osoko programazio hori, horrez gain ere jokoak emaiten ditugu, margotzeko aukerak, baloenak, eta... Aurrak aspertzen badira ikusgarritan ibizia. Tatzen mal baita. Ikusgarri gehienak irurtetik goetit dira. Eta ordu erdi bat irauten dute berrogei minutu. Bada ere, burasuen dako ulermen zarbait. Gero, badugo sabontxe eta koioteren abenturak hori pixkat luzeagoa dena. Eta burasu beraz apukatzeko. Eta ez denak komitziste. Zinez, ere ala, euskaraz zazteko eta loratzeko eguna, eta hori da, azpimarratu nahi duguna.
5: Bai, bo, milesker anitz.
4: Milesker!
0: Ione Roziet ginen hor entzuten, eta gisa hontan zorziak eta talat, heldiak gira, biar gomita, EHZ-etaz, Eskolak Jesusenean Festivalaz, Aitor Servie, biar hartione partetik, oizeko zorziak eta erdiak, berriak, orai intzarrietarekin.

0: Egunon, azaroaren 17ra atzeratu du U14 kolektiboko laukideren auzia Baionako epaileak. 50 bat pertsona bildu ziren atzo epaitegia itzinean auzipetuei sustengoa adierazteko entzunen ditugu. Errenteria aurreretan maiatzean zehar gertatu bi eraso matxistez xehetasunak eman ditu herriko etxeak, Senpelar bertso eskolako irakasle baten sexu erasoak salatuak izan dira alde batetik, eta beste afera batean Jon Maiak Ukaidantza konpainiako zuzendariaren kontrakoak Kristof Arotzarenak aurkeztuko dizkigu. Maji Quintana aginuan goizuntan, Goizberriko Gomita, Kutsi podcasta sortu berri dute hiru pertsonen artean, hizkuntza gutxituen inguruko proiektu bat dena, entzunen dugu Maji Quintana berri sail bukaeran. Baina lehenik, aroa panpi.
1: Eta iguzkiak, odei horiek zilatu behar dituzke gaur, 24 graduko temperatura ere izanen dugu atxaldean, eta euririk ez gaurko.
2: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Elduten azaroren 17ra giberatu du epaileak U14 kolektiboko laukideren auzia.
0: Prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie U14ko laugaztei iazko uztailaren 14akari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkenak ezpeletan. Ilazki Ortego laugazten abokatua da.
3: Beraz, atzeratua izan da auzia, jadanik eskatua genuen atzerapena ez genuelako beraz dosieraren kopia izan aski denborarekin, azken momentuan izan dugu. Gainera, dosier guztiak atzeratuak izan dira gaur arratsaldean, dosiera logi bat zegoelako edo denbora asko hartzen duen dosiera bat zegoelako goizuntatik. Beraz, bai, azararen 17ra beraz izanen dugu auzia.
0: Lau gazteak ez dira auzitegira sartu, kanpoan antolatua zen elkarretaratzen egon dira beste 50 bat lagunekin. Gabi auzipetuetarik baten hitzak entzuten ditugu.
4: Argi da erakutsi nahi dutela iritzi publikoari edo jendeari ze pertsona arriskutsuak garen, presgarela mehatxuak, ez dakitze gauza biziki larriak egiteko. Bon, egin dugun guztia da Euskal Herriaren independentzia eta bide sozialista baten bitartez lortutakoa aldarrikatu, hori egiten du kolektiboak, horrek du molestatzen, instituzioetatik kanpo mugitzea eta etxaiak inposatutako joko arauetatik kanpo.
0: Erran bezala heldu den azaroaren 17ra iraganen da U14 kolektiboko laugazte horien auzia. Eta abokatuak ere berriz elkartuak ziren atzo Baionan, Gérald Darmanen Frantziako justizia ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko, duela bi labete mobilizatu ziren jada justizia hila eguna deituz eta egun hartako epaiketa ainitz gibelatuz. Frantzia mailako mobilizazioa izan zen. Erreformaren neurri nagusietarik bat da, hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara hedatzea, horrek errua aitortzearen truke zigorrarinagoa albidetuko luke, epaiketa klasikoa saiestuz, neurri batean Estatu Batuetako sisteman egiten den bezala. Dagmanenek neurri hori iragarri du sare sozialetan asteartehuntan, fikziozko auzi bat hedatuz, horren gaitzesteko elkartu ziren berriz beraz abokatuak atzo, entzunen ditugu 9etako berrietan.
1: Biktimen babesteari eman diola lehentasuna justifikatu du Errenteriako herriko etxeak.
0: Senpelarko eta Kukaiko erasoen auziaz ari gira, Senpelar bertso eskolari dagokionez, irakasle baten sexu erasoak ikasle adingabeengan salatu dituzte burasoek eta adingabeen prokuradorearen esku dira salaketak orain. Ondorioz, bertso eskolaren aktibitateak bertan bera gelditza erabaki zuen herriko etxeak joan den astean. Bestelakoa izan da Kukaidantza taldeko Jon Maiaren kasua, 2024ko abenduan jakintzituela Jon Maiaren kontrako salaketak azaldu du herriko etxeak. Kristof Arotzarena.
5: Sexu erasoak egin izana leporatu zakoten emazte batzuek Jon Maia dantzariari dula bi urte. Astelen untako prentsa horrikoan, aizpea ota egi horretako osapezak azaldu duenez, mugimendu feministarekin itzarturik eta biktimek alagaldeginik prozesu bat jarri zen martxan, dantzariak leporatzen zitzaiona onartu eta zuzendarik argua utzi ondotik. Bainan, oposizioko sozialistek hautsak arrotu dituzte argitasunak galdeginez joan den hastean, Senpelar bertso eskolako beste afera ere atera denean. eta geroztik sortu zurrumurruer geizki ulertzer eta kritiker buru egiteko antolatu du beraz prentsa horrekoa gehiengoak asteleenean. Aizpea eta egia osapezak errandu, Jon Maiak zuzendarik argo utzi zuelako eta bizi publikotik baztertzia onartu zuelako erabaki zuela erriko etxeak 2025ean Kukai dantza taldeari diru laguntza atxikitzia. Ahatik, jazko azaroan Kukaik eta Jon Maiak jakinarazi zakotelarik auzapezari lehengo ohiko aktibitatea berriz hasteko gogoa bazutela, erriko etxearen eta Kukairen arteko 2026ko harremana moztea deliberatu zuen erriko etxeak.
0: Tambetaham legea onartu du bestalde Frantziako legebiltzarrak, naiz ta zentroak eskuinak ta eskuin muturrak kasik 200 bat zuzenketa pausatu legea arintzeko ta eztabaida geldotzeko. Helburua da aurren babestea ta eskola ingurumenean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua. Azaroaren 19an biktimen omentzeko eguna plantatzea, delituaren preskripzio epea pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorputz gaztiguaren bukaera. Horrez gain, estatuaren kontrolak indartuko dituzte ikastetxe pribatuetan, 5 urte guziz, edota langileen kontrako disiplinako zigorrak batzen dituzten fitxategiak sare handi batean bilduko dituzte, eskola guziek eskupean ukan ditzaten. Global Summit flotillaren edo ontzien Euskal Herriko ordezkaritzak bestalde salaketa pausatu dute Bilboko Loiuko aireportuan aktivistei egin ongietorrian aritu ziren ertzainen polizia dispositiboa zuzendu zuten buruzagien eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra. Hainbat delitu leporatzen dizkiete, legez kanpoko atxiloketa, lesioak edota gorroto delitua, aireportuan flotillako ekintzailei egindako harreraren kari iragan istiluen ondorioz.
1: Kutsi podcasta sortu dute hizkuntza gutxitzuen inguruan.
0: Higa topaketetan abiatu zena, hau da hizkuntza gutxituetako gazteiztunen nazioarteko elkargunean. Podcast honek mundu osoko hizkuntza gutxituak eta arriskuan diren hizkuntzetako hiztunen istorioak, bizipenak eta jakintzak biltzen ditu. Hiru sortzaile ditu proiektuak: Ana Eskoziatik, Okan Turkiako Las komunitatetik eta Maji Euskal Herritik. Elkarrekin sortu dute Kutsi, desagertzeko arriskuan diren hizkuntza komunitateetako ahotsak izeneko podcasta. Bitxia bada ere, podcasta inglesez egiten dute, hiruen arteko hizkuntza amankomuna delako. Halere, helburua da hizkuntza gutxituen ahotsak entzunaraztea nazioartean. Maji Quintana podcastaren sortzaileetako bat da, azaldu digun bezala euskararen egoerari buruz hausnartzeko parada ere bada.
6: Batzuetan digara beti ba, oso modu ezkorran edo begiratzen eta egiara ez dut uste gure egoera bikaina denik. Baina gero konparatzen baldin badugu egoera beste egoera batzuekin, eta ez gara oso urrun joan behar horretarako, ba, ikusetak egu badugula azteko ba, besto sozial handi bat, eta ba, jende gazte pila bat motibatu ba, hitz egiteko, eta proiektu pila bat, ba, ditugu nik hitz egiteko nire lagunekin, ba, bueno, Igakoak eta bueno, Okan eta Anarekin ere bai, harriturik dira askotan, zenbat ekimen ditugun euskaz, zenbat jende ere biltzen duen. Honik uste hori ez dugula antzi behar dugun indargune bat dela ba, dagoela jendea superprest ba, euskararekin aurrera egiteko. Eta nik uste hori ere ba, besteek ere nahi hori badutela eta askotan inspiratu izan direla hortaz.
0: Podcasta entzun gai da plataforma guzietan inglesez, eta jakin ere Maji Quintanarekin egin elkarrizketa osoa entzuten alkotu zuela Euskal Irratien webgunean. Antxeta Irratiak memoria historikoaren inguruko hitzaldia antolatu du ostiraluntan Hendaiako Enbata gaztetxean. Gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dituzten hainbat lagunen lekukotasunak izanen dira izpide, hots presoen alabenak. Proiektuaren helburua da orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua ematea. Hitzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egindako lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatuko dira. Hitzordua ostiralean Hendaiako Enbata gaztetxean 6:30etan, anartean presoen alabei egindako elkarrizketak entzungai dira Antxeta Irratiaren webgunean alabak izenarekin. Eta beste hitzordu batzuk gaurko, etxearen korapiloa nola askatu Unai Fernandez de Betoño Sáenz de la Cuestaren liburu aurkezpena eginen dalde batetik Hortzaizen, menta liburu dendan. Liburuaren idazlea bera horri zanen da, baita ere Oiana Gale Zamponi, UEU-ko Ipar Euskal Herriko arduraduna, 6:30etan emana da hitzordua. Eta Baionan, zirko festivala abiatuko da gaur, Ekainaren 14 artean bat hitzordu eta ikusgarri lerrokatuko dira Jolan Bacht gune webgunean egitarau osoa eta ordutegia atxemanen duzue Euskal Kultura Erakundearen webgunean. 9etan eginen dugu berrien laburpena.
5: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena, ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90%-a eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
7: INR eta energiak ereman proiektua.
8: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
9: Ezan zabetea egin berri dut.
8: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
9: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
8: Ez, xakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
11: Ekainaren 12 eta 13an, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Kosar Bizaplazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Biedetektorz, Nina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
12: Ekainaren 7an, zatoz Realai Festivalera Urruñako zokoako aisialdigunera goizeko 10:00-etik arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hasi, amestu eta ospatzeko eguna.
5: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
1: Egunon, goziri! Gaur ekainaren hirua astezkena da, bizikletaren munduko eguna, ipatu dauzu egun bezala goizetik. Uaitza, Ugaitz eta Kevin deitzen diren guziedi festa hon, zorionak ere zuen sorteguna ekainaren hirua balin bada. Behatzion taiko iti azken behiak emanen dauzkigu intzaharietak eta gurekin ezaren dugu Aitor Lagrenad, ustaritzeko potioka azlea da. Hauen esnearekin xaboia ere egiten du, bipera ere ekoizten du, belaitzekoa etxaldea ubikio ezagutuko dugu Aitorrekin goizuntan. Baina entzin, Kolombia aldera joanen gira ere, hango hauteskundeak aipatzeko Mikel Reparazekin, eta errian zer hitako gaizanen duzuen ere, zonbait artikulu salatuko dauzkigu hainua etxenikiak. Guzia behatziak entzin. Eta lehenik bidean diren entzat, de behatziunt agoita ama bian hor badirela autolegoak 10 minutu, mementoan etxen beharko duzue, eta Raymond de Martre etor bidean ere, baita Jacques Laube etor bidean badirela autolegoak hor, eta Baionako etor bidea epaginezak ere angelun, beti berrerian behabeko etor bidean ere badirela autoilarak, eta behabeko etor bidearen abiatze hortan ere miarritzetik, Marcel Dasso aldean ere badirela auto hilarak. Charles Floquet ere trabatua da pixka bat biarritzen. Eta gaur aldiz odeiak beti hor dira, baina emeki emeki 14 gradutatik 10 gradu gehiago izan behar ginuke atxaldeuntako termometroan ikusiko dugu, 24 gradu arte igoko dela temperatura. eta gaur hodei pasaia batzu alima dira, iguzkeren agarraldi politagoak ere izan behar genituzke. Arratxan aldiz berriz euri uar bat edo beste, zeiten alko direla, biargo izaldea deia bustia izanen da, eta txaldean honu irriskatzen du euri harina izaitea, baina bazterrak busti ono, eh? Emezortzi graduko temperatura izanen da, biarko gorena, aldakorago ostiralean, goxoago ere, belaino pixka bat, ogoita bat graduko temperatura, asteburuari begira aldiz, iguzkia hori izan behar genuke larun batean, eta beti ogoita bi gradu inguruko temperatura, eta ora ibiliko gira ere, igandean, iguzkia nagusi izanen delarik. Ara, momentuz, miarritzeko aro ikertzaleak aipatzen digutena. Eldu den larun batean izanen da ere kantu txapelketaren finala eta finala hortan kantu zariko diren bi aizpa Agustina eta Margaita Pratantxordoki aizpak entzunen ditugu ere laster bikote sailean Lapurdin izan behitzuten lehen saria oroitzen bermoldatu duten kantuarekin. Baina lehen lehenik kolombiarat bagoaz Mikel Reparazekin zira Jose Luis Aizpuru.
13: Mikel Reparaz, egunon?
14: Egunon bai.
13: Joain gira Kolombiarat eta Kolombiako presidentgo hauteskunden lehen itzulia iraganda igandean eta eskuin muturreko Arbelardo de la Espriella atera da lehen. Sorpresa izan dela diote denek, zuk zer diozu, ze irakurketa egiten duzu?
14: Bai, zalantza gabe, sorpresa izan da, etzen inkestek etzuten iragartzen, eskuin muturrak horrelako indarra hartzea, hor kontutan dutu behar da, Kolombian nolabait ere eskuina uribismoaren inguruan izan dela beti, hor bazen hautagai bat, Paloma Valencia izenekoa, esan dezagun eskuin tradizionalekoa, uste baino askoz boto gutxiago lortu ditu, eta eskuin muturreko hautagai populista honek, nolabait ere, Donald Trump eta Javier Milei edo Bukele bezalako referenteak dituen eskuin mutur populista horrek ba bereganatu ditu boto gehien eta irabazi indu lehen itzulia. Horrek ez du esan nahi presidente izanen denik, baina egia da aurrera pauso handia egin duela eskuin muturrak Kolombian, nolabait ere Gustavo Petroren ezkerreko gobernuaren aurrean oso kanpaina gatazkatsua eta gogorra egin du. Azken orduotan ere entzun dugu presidentea drogazale, narkotrifikatzaile eta horrelako gauzak esanez, ez oso diskurtso gogorra eginez, segurtasunaren diskurtsoaren mai gainean jarriz eta horrek nolabait ere Latinoamerikako beste herrialde batzuetan bezala, boto emaleak erakarri ditu. Eta sorpresa hori eman du, naiz eta boto emalek ez duten inkestetan esan eskuin muturari bozkatuko diotela. Azkenean aurretik jarri da Abelardo de la Espriella eta aurrera begira, bigarren itzuliari begira, badirudi abantaila handi bat duela, ezta?
13: Zek egin du, hola, eskuin muturrerat jendea bozkatzea joaiteko?
14: Nik uste dut alde batetik kontutan hartu behar dela Ego Amerikan eta Latino Amerikan nola baiteko joera bat badagoela eta hainbat gobernu eskuinerantz begiratzen ari direla, ez eskuinerantz, baizik eta eskuin muturrerantz, batez ere ezkerrak gobernatu duen lekuetan eta Kolombia, hor adibide da, Gustavo Petrok nolabait ere izan duelako Donald Trumpekin estatu batuekin gatazka handia, hori Kolombiako eskuinak nolabait ere ez du ongi ikusi, gero egia da baita ere, nolabait ere ekonomian egoerak ere eragin duela, segurtasunak ere eragin duela, eta populismoak beste herrialde batzuetan bezala nolabait ere erraz izan duela. Ez, nolabait ere bere diskurso populista da eskuin muturreko hori zabaltzeko, eta horrek bere ganatu azkenean botoa, eta diodan bezala, askotan estaliko edo eskutuko botoa izaten da hori, inkestek ez dute dena iragartzen, eta azkenean hor dago, Txilen gertatu den bezala, Argentinan gertatu den bezala, eta beste hainbat herrialdetan bezala, Kolombian ere eskuin muturrerantz egin dutela boto emaleek.
13: Bigarren itzuliari begira emanen gira, zuk nola ikusten duzu, nun atxemanen du ezkerreko hautagaiak garraipena?
14: Orain begiratu behar zaiona dira batez ere zenbakiei eta hiriei. Batetik ezkerrak, Iban Zepeda hautagaiak 9,7 milioi boto lortu ditu, ia 10 milioi boto. Bigarren itzulian irabazteko 12 milioi boto lortu beharko lituzke, hau da 2 milioi terdi gehiago. Eta nondik aterako ditu edo ateralditzake ez rekautagaiak boto horiek, ba, batez ere zentrutik, zentruak tradizio handia izan du beti Kolombian, baina asko murriztu da. Sergio Fajardo izeneko hautagaiak ordezkatzen du zentruko alderdia, eta milioi bat boto lortu ditu. Da, ez litzateke nahikoa izanen boto kopuru horrekin Iban Cepeda presidentziara bultzatzeko, ez? Beste aldetik berriz, Abelardo de la Espriella, eskuimuturreko hautagaiak, 10,3 milioi boto lortu ditu, eta eta gutxiago beharko lituzke. Eta eskuineko ba, uribismoak, hau da, Paloma Valenciaren alderdiak, 1,6 milioi boto lortu dituela ikusita, itxura guztien arabera, errazagoa izanen luke Abelardo de la Espriella, eskuimuturrak, presidentzia lortzeko, zergatik, ba, Paloma Valenciak argi eta garbi, Álvaro Uriberekin batera, hau da, eskuin tradizionalarekin batera, argi eta garbi eskatu dielako haien boto emaleei, bigarren itzulian, eskuimuturrari bozkatzeko. Beraz, hor abantaila handia du. Egia da, Iban Cepedak eta Gustavo Petro presidenteak oraindik haien boto emaleak mugiarazi litzaketela, baina nik berriz ere diot, zentruko alderdi horrek izan den du giltza segurazki, eta Sergio Fajardo, hau da, laugarren postuan gertatu den hautagai horrek oraindik ez du erabaki norentzat eskatuko duen botoa. Beraz, nik uste dut hor zalantza handi bat dagoela, eta baita ere, ba, horri begiratu beharko zaiola. Medellin edo Barranquilla bezalako zonaldeetan lortu du emaitza onena Sergio Fajardok, eta hor ezkerrak badu haunditzeko eta bere boto emaleko purua haunditzeko aukera. Beraz, ez dago dena galdua, esan dezagun ezkerrarentzat, Cepedarentzat, baina abantaila argi bat dauka bigarren itzulian zalantzari gabe Espriella kandidatuak.
13: Ala, ikusiko ea sorpresarik izanen den, Mikel Reparaz, hortan geldituko gira, esker mila gurekin izanik, goiz begina.
14: Mila esker zuei, erorte.
1: Eta mila esker Marianez, bai, eta ez Jose Luis Usaianak baitu egiten, baina oporetan utziko dugu. Asteuntan, eta 8 minutu baizik ez dira falta behatziak izaiteko, eta hemen ditugu, aipatu bezala, Agustina, eta Margaita Pratan txorduki aizpak oroitzen kantunen bertsioa egin baitzuten, eta 6 ameka urte artekoetan, eskual kantu txapelketan, aur kantu txapelketan, lehen bikote hautatua izan da, aste buruntan, beraz, hariko dira, kantuz finalan...

0: Agustina eta Margaita Prat, sobera muñuñuak Prat antxordokia izpak elkar eskua emaiten zutela kantu juntan nik jarrabilian igoarazi ere publikoan ziren hainitzeri bikotean lehen sari haukantzuten Lapurdiko aurkantu txapelketan eta aste buruntan izanen dira beraz finalan hau izanen da altzain ahabutian larun bat atxaldeko lau orenetari goiti xukena taldearen oroitzen kantuan oinarritzen da, eien bertsioa. Ale, zomei minutu baitugu orai herria astekarian zer irakor gai izanen den jakiteko. Ainoa Etxenik erikik.
1: Ainoa Etxenike, herriatik, egunon?
2: Egunon, Marianez.
1: Eta lehen, horria goxaleku elkarteari eman diozue.
2: Hori da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Silvi Iuliek Maikak 2008an minbizia ukan ondoan, goxaleko elkartea sortzea erabaki zuen eri direnai laguntza zainketak eskainiali zaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazte jondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- kultura guziekin partaietzak ditu. Egun 27 minbizi mota desberdin hartatuak dira elkartearen baitan, eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan beraz, astero 60 oroneko aktibitateak proposatzen dituzte, beraz besteak beste badira akupuntura aktibitateak, reflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 186ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide bat zuentzat senperera aldiro joaitea urruntzela eta azparnen antena bat idekitzea deliberatua izan da, maiatzaren 11-etik ofizialki martxan dena. Bertan proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional bat zuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan, beraz jartzea zentroan, elgar zentroan, Cedric Germainen osteopatia kontsultan, eta Estia Edertasun institutuan. Beraz ez da gozaleku etxe bat, baizik eta gozaleku erriska bat.
1: Eta mundu zabalean sailean abeian gira Palestina aipatzerat.
2: Hala da bai, eta intzuzen ere fotia Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan, flotiako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasan zituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean, Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Gazan, Zizordanian eta Libanon palestinarrek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz. Flotia komitatentzat eta palestinarentzat justizia galdegina da.
1: Hala, eta azkenik, zuen etxeaz, herria kasetaz, ari izizte, kenka larrian baita herria, astekaria.
2: Hori bera bai, 2009 eta 2004an sorturiko herria astekaria, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa, egoera ekonomiko larrian kokatzen da egun, azken urteetan posta eta imprimitze gastuak handitu dira, eta horren ondorioz 2008an 11.000 euroko eta 2008an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Bilangilerekin eta voluntario hainitzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta egoerari aurreiteko 20.000 euroko bilketa bat plantan eman da. Eta justuki esteka eloazo esteka erria.eus webgunean aurkitzen alda, irakurle edo entzule batek doentza bat egin nahi badu.
0: Beraz, lotura guziak aipatuko ditugu eta erreski atzemanen dituzu, ere, behatziak dira, milesker, Ainhoa Etxenike, Barkatu Olamozturik, tenorea baitugu, intzarrietaren berrien hartzeko, egunon guziedi.

0: Frantziako justizia ministroak plantan ezarri nahi duen justizia erreforma salatu dute beste behin ere abokatuek. Duela bi hilabete mobilizatu ziren jadanik, justizia hila eguna deituz eta egun hartako epaiketa initz gibelatuz, Frantzia mailako mobilizazioa izan zen. Gerald Darmanenek bultzatu erreforma judiziala salatzeko abokatuak berriz elkartu ziren atzo Baionan, Alain Larrea Baionako abokatuen elkarte burua da.
1: Berritasuna izan da, gaur goizean ministroak sare sozialetan zabaldu duela auzi fiktibo bat, bere proiektu legea aplikatzen balu bezala, epaileak atxeman ditu auzi fiktibo hortan parte hartzeko, eta guk horren salatzeko egin dugu beraz elkartze hau gaur arratsaldean auzitegia intzinean. Hala, zenta proiektuak bere bidea segitzen du, nahiz eta doi bat aldatu duen, seksu arazuen aferak kendu ditu proiektu hortarik, baina badakigu proiektua bozkatu izan eta gero edu den urtean edo bi urteren buruan legebiltzarrak

0: atzo auzipetuei sustengua erakusteko. Eta Betagam legea onartu du bestalde Frantziako legebiltzarrak, helburua da aurren babestea eta eskola ingurumenean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua, azaroaren 19an biktimen omentzeko eguna plantatzea, delituaren preskripzio epea pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorputz gaztiguaren bukaera. 26 urteko igerilari bat atera zuten atzo uretik, atzo arratsean sokorritzaileek Miarritzeko Miramar hondartzan zailtasunetan zen, ezin bazterrera itzuli eta Baionako ospitalera eraman behar izan zuten haren egoera aztertzeko. Itzorduetan etxearen korapiloa nola askatu, Unai Fernandez de Betoñoren liburu aurkezpena eginen dute gaur Hortzaizen menta liburu dendan, liburuaren egilea bera hor izanen da, baita ere Oiana Galezanponi UEUko Ipar Euskal Herriko arduraduna, 6:30 emanada itzordua. Eta Baionan zirko festivala abiatuko da gaur, ekainaren 14 arte hainbat itzordu eta ikusgarri antolatuak dira Holland Bacht gunean, egitaraua eta ordutegia atxemanen dituzue Euskal Kulturerakundearen webgunean. Besterik ez momentu, 11:00 eginen dugu ondoko berri saila, gero arte.
1: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiralean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detectors, Mina Koyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan. Dinei irekia eta urririk da!
2: Ekainaren 7an, zatoz Real Life Festivalera Urruñako zokoako aisialdigunera goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorro magoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan, familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Real Life Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
3: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 80%-a eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
4: INR eta energiak ereman proiektua.
5: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarritua. Arratsaldeko 5:00 Antoniokitik, Brunako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
6: Euskalgintzaren webgunea.
7: Beatziak eta 7:00. Ongi etorri guziri, ekainaren 3a da astezkena eta bizikletaren munduko eguna gaur. Uaitza, Ugaitz edo Kevin deitzen bali mazizte pesta on, eta ekainaren 3a balimada zontxorteguna, zorionak. Aitor Laguna dizanen da gure gomita, ez da sobera urgunetik din, ez dakit bizikleta zetorri denez, galdinen dakogo. Uztaritzetik, heldu baitzauku potioka azlea da, hauen esnearekin saboi egilea, biperreko izlea, kulturalki ere, pesta komitean batzuk ezagutu duzue. Laster gurekin izanen dugula, lehen-lehenik horretarazi behar dugu gaur estezkena izanki bideetan hobiki ibiltzen anziztela, Lapurdin badira autorego txipi batzu orde behatzen eta goita amabian, 7 minuto laike angerun txartu gabe, eta basusarin ere behikeko

0: Errepidean, badirela, auto lehoak memento untan. Eta Baionan barna, bakarrik Raymond de Martre, piskat trabatua dela, eta angerun, Baionako etorbidean, ere badirela, auto leho tipi batzu, Marcel Dasso, Luis Mariano, Alan Seger, ere Miarritzen, piskabat memento untan zailda pasatzea, baina orokorki alaike aski ongi ibiltzen da bideetan. Lainoak hor ditugu, emeki-emeki guzke ari da agertzen, eta hori zanen dugu atxaldean zehar, oita iru gradu arte igoko baita temperatura gorena, eta gauerako hor berriz arratxean euri sorta batzu izanen direla, eta bihar egun aldi bustia izanen dugu, egun osoan erora, zirtzira euria ama zazpi graduko temperatura izanen da. Berriz ere ostirale eta larun bat eta igandeko berriz iguzkia izanen dugula eta oita bizpairu graduko temperatura ere. Eta gure gomitaren tartea irekitzen dugu gurekin Aitor Lagrenade. Egunon zuri Aitor.
1: Egunon.
0: Ustaritzetik etorria, esobera urgunetik, egia ez dugu usu gomitatzen laboraririk eta azlerik gure mikroetarat. Pena, beraz, hori gaindituko dugu zurekin. Potioka hazlea baitzida, hauen esnearekin beraz xaboia egiten, biperra ere baduzu, eh? Horrek ere laguntzen du, pentsu dut, eta beraitzekoa etxaldea ere maiten duzu, noiz hasi zira untan?
1: Bai, beraz, hori asianiz ni gaztetik potioka azten, banituen amak bat urte hasi nahi zelaik, eta hastapenean banituen bizpairu etxean, ora urtero ume bat, eto bi urte guziz ume bat sorrazten nuen. Eta gero, bimata emeretzian ofizialki instalatu nintzen laburari gisa, onduan lan bat eta lehenik ikasketak eta gero lan bat segituz. Eta hor duela, bigarren urtea da, nun instatuan nintzen etxaldean baizik, bipera eta azkuntzarekin.
0: Mm-hmm. Bera, etxen egiten zuten aintzin, bazituzten kabaleak eta?
1: Ni etxian aitamek ez, aitatxik bazuen etxalde bat, etxaldetik jazen, bazien 6 hektara, beraz bizitzeko aski zaila, bazituen behi esnadunak, eta ondoan lan egiten zuen Baionako herrian. Beraz, ez du neurek segira hartu, eta ni tikitik hasi nintzen berekin haste azkenetan, eta ikastu handotik laguntzera joaiten, eta hola, sortu zidan gustua, sustut lehenik aberen gustua, eta gero laburantzarena.
0: Aitatxi esker hori den izan da hori guzia?
1: Ba, hori da bai, aitatxi esker bai.
0: Eta hori da, erran duzu, aipatu duzu ikastolan egin dituzu ikasketak?
1: Bai. Hori da bai.
0: Ustaritzen?
1: Lehenik ustaritzen, ezin nintzen beste nora paidean ere. Lehenik ustaritzen, gero Salvador kolegiotik pasaniz, egin dut nire bigarrena ere etxepare liseoan. Liseo zaharrean oino, demoran. Eta... Eta gero nahi nuen laburantza mailan ikasketak segitu. Eta euskaraz zeiteko ez nuen atera biderik, beraz joan nintzen, Ahman Davidera Azparnera.
0: Azparnera,
1: eta gero egin dut errikaren ere BTS bat Dona Paulen.
0: Ze BTS mota egin duzu hor?
1: Da AX, da laburantza etxalde bat kudatzeko BTS bat.
0: Ba, zinakien zer zen zure bidea hor deia eta zaldiekin, potiokekin hariko zinela?
1: Ba, egutxiko rabera deia gaztetik banakien laburantza mailan egin nahi nuela zait. Banakien zaldiekin bizitzeko biziki zaila ezen zela. Beraz, lehen hastapena joan nintzen pixkat komertzial bide batean laburantza mailan. Eta gero, oartu niz ez zela sobera nire lanbide gustukoena, beraz autatu dut bipera entxatza etxean. Eta lehen urte hon bat egin dut, beraz bai bide horretan segituko dut.
0: Non dituzu ustaritzen landak edo?
1: Bai, lagesuro behilean dira, lujak. Hor, ezagutzen dutenek, Kanbo eta Baionako bidean hor, diurriti behireko lura haietan.
0: Lura eze horietan, bada usu ura hor, eh?
1: Hori da, eta lura haiek dira belaitz zukia hori da.
0: Bela itzekoa, beraz hortik heldu da.
1: Hortik heldu da.
0: Ados. Putiokari interesatzen mani magida, zer da, arraza biziki zaharra da, o eskual errikoa, hemen kokatua zen mota hori?
1: Bai, hori da, Putioka euskal errikoa arraza da. Atxemaiten dituze, otxo zelaian, eta tindu batzu, zaldit ikpi batzuen tindu batzu, beraz, Putiokari eite dutenak, beraz, pentsatzen dugu, deia Putioka zela denboran. Eta arraza hori betidanik euskal errian bizi izan da, Euskal Herriko mendi eta lajeetan, eta gaiten aldugu hor azken egun urteaietan hor dela gehiena aldatu pixkat. Gizakiak duela pixkat aldatu azken urteaietan.
0: Zara, pixka bat, zaldi basa gisa edo, zinez sobera eskustati ez den zaldi bat bezala presentatzen da?
1: Bai, denboran hori zen, Putiokaren helburua zen, mendian bizitzea urte guzian, deus kustatu gabe. Etxalde guziek bazuten, mendiko etxalde guziek bazuten haien Putioka tropa tiki hori hor. Eta hor xoxa pixat behar zutela, egiten ziren mendida Putioken bila, ferietan saltzen, eta gerla denboretan jausten batzu, Putioka batzu jateko ez edik beste gauzari jateko. Eta hori zen denboran Putiokaren historia. Guai duela berroita amak bat urte, Euskaldun azleak interesatu dira, gehiago beste atera debat atxemaitia Putiokari, beraz hasi dira Putiokak ezten, hautatzen zein gizonetik urbilenak ziren, eta horrekin lan bat sortu dute, guai Putiokak saltzeko zalditokietara aurrentzat eta holako atera biteren zat.
0: Egan nahi du, guai aixaldirako eta gainen gaiten algirela ere?
1: Bai, hori da gehiena, gaur egun erabilia da aixaldiaren zat bai. Zalditokietan ibiltzeko, aurrei zaldia ikasteko eta gero ere, gerozta gehiago erabila da, guai, ezakin noa erretenen, baina ekiterapia egiteko. Nahi behozu, aur elbarrituen zat, edo zahartegietan ere ibiltzen dira, eta jendea oartu da, hainz laguntzen zituela, hango jendeak obeki esenitzeko bai.
0: Badu zerbait zaldiak, beti jendearekin harreman berezi bat filma bat ere izan zen, bena bada zerbait pasatzen dena.
1: Ba, ia erran zaldiak hasik emozioentzat mustuka bada. Zure emozio guziak seginan senditzen ditu eta pixkat enerbatua zira edo hola, lasaituko zaitu aski fite. Zinez, bai, terapia biziki hona da, zaldia, nik ere, atxetan, hor, egun txar bat pasatu dudalaik, banoa zaldietara, eta deus egin gabe, jertzen zira pentserdian, begiratzen dituzu, hor, lagoden bat ogoi minutau, eta lasaitzen zira, eta presira, beste egun obekiago bat pasatzeko gero.
0: Ez da trisatzen zaldiekin?
1: Ha, ez induzu trisatu ez, eta sustut Putiokekin, fite esen nintzen dut gibeletik.
0: Abondik, bai. Eta urbiltzen dira, uaikoak bai gehiago bai. Jendean ganat?
1: Bai, usaiatzen badituzu tikidanik gizonari, gero, bai, urbiltzen dira. Animale biziki kuriosa da, beraz, bere gainik deia nahi du urbildu. Gero, konfientzan sartzen baduzu, gero, nahi duzu nahiten aduzu haiekin, bai.
0: Maite ez duen, zaldia maite ez duen pertsona bat ezagutuko dute fite ere, sentzu
1: bai, maite ez dakit hori egiten alden, maida ez dena lasai edo haiekin, bai, ikusiko dute fite eta ulektaraziko dute, ez dira sobera horbildu behar ere.
0: Gaiztutzen alda, Putioka bat?
1: Bo, gaiztutzen ez, baina ikusten duguna, da, sustu toa jasiko dena. Jendea hasten delaik mendian ibiltzen eta hor maiatzek hainetik goiti behorrek baituzte haien mumiak ondoan. Beraz jendeak ikusten ditu mumiak, argazkiak egin nahi dituzte, unki nahi dituzte eta sobera urbilduz batzutan me ama etortzen alda eta hor dira istripuak gertatzen ar.
0: Zeiten dute, ostiko, hausiki?
1: Edo lehenik ostikoa eta ausikia intzin justu urbiltzen dira, mehatxatuz, belahiak hor plakatzen dute gibelera.
0: No, ez da markauna.
1: Hori ez da markauna. Hola ikusten baduzue usaian, jon merla. Eta gero itzultzen dira edo mehatxatzen dute lehenik, eta gero azken finean ez bazira mugitu hor ostiko bat eta ausikitzen dute edo hola.
0: Beraz, hori ere, kasu maitekoa, eniz, ibiltzen maitira mendian eta bai. Zaldien artean eta potioken artean, ara, obe urgunetik lasai
1: bai, ustea. Obe dena da begiratza, ez soberat jabatzea eta urgunetik begiratza bai.
0: Ongi ezagutzen bai maituzu ere potiokak, da ANP elkartean zirela?
1: Bai, hori da bai, idazkarian iz elkartean bai.
0: Zer da ANP?
1: ANP da... Potioka gazaren potioka gazak kudatzen duen elkartea. Beraz guk ditugu antolatzen hainbat emanaldi potiokaren inguruan. Iten ditugu potiokale jaketak, garaino frogak ere. Potioka izena ukaiteko jakin behar da zaldi potiokak ukan berdituela bere bi aita amak potioka kartarekin deia.
0: Bada karta bat,
1: bada karta bat,
0: potioka bat
1: ya... gube zala baute haien nortasuna geria eta potioka izena ukaiteko berdituzte bere bi aita amak potioka bezala ukan eta aitak potioka izena emaiteko bere umei egin berditu froga batzu. Bada lehiaketa bat, nun judiatzen dugun haien modeloa lehenik, putxuka bat iaite duen. Hori da Euskal Herrian baizik umiak eiteko, eta gero hor Frantzia mailan umiak eiteko, ebe paso berditu kirol lehiaketak. Beraz, baditu bi lehiaketa, deitzen duguna adresaz, gainan ibiltzen zira eta ikusten dugu nola zaldia ezia den, eta gero badia oztopoak salto egiteko, eta hala, hori...
0: Potxoka bati egine azten aldira ere horiek?
1: Bai, oztopoak salto egiten alditu, edo ere gero atelanean ere erremorka batekin gilean tiratzen, hori ere tribe dira horretan.
0: Zenta lehen opentsutut beren lehen funkzioetan zera ere lan egitea, etxe bai. Batean ere, zerbait garraiatzea?
1: Bai, ara, eguneroko lanian belarrak itzultzen zituen, kajoak tiratzen zituen, gero lan harinak iten zituen, ez da animaleko zaldi bat, beraz, indartsua da bere gorputzari konparatuz, baina gero zalditikia egoiten da, beraz, gero aurrak ere ekartzen alzituen merkatura, edo, hala, betidanik, aheman bat ukandu Euskaldun laborariekin gero.
0: Eta ANP elkartean, beraz, saltzen duzie, baina promozionatzen duzie potioka, pentsu dut, eskolegitik kanpo ere?
1: Hori da, bai. Gure lana hori da, arrazak kudatzea eta gero bere promozioa egitea. Denak badu potiokaren bista mendian, salbaia, zinunkia, eta
0: ara, ni lena,
1: Ara, gure hortako lana iten dugu Frantzi osoan, baina lehenik hasten gira Euskal Herritik, eta Euskaldunak deia dute bisio hori lehenak. Hortako hasten gira hemendik, deia lujo haman parte hartzen dugu, adibidez, potiokak ekarriz, erakutsiz, unki garri dira, erabilgarriak direla, gero eiten ditugu hor joanen hastean bazen hor ekiten hor bordalen, joan gira ekitenera, azle batzuk potioka presentatu dute han, gero Pariseko saloinan ere parte hartzen dugu, eiten dugu ekita Lyon, holako zaldimunduko inguruko saloin hainitz eiten ditugu hola potioka promozionatzeko bai.
0: Erra nahi du, horrean, potioka esportatzen dela ere, Euskal Herritik kanpo biztan da, Frantzia mailan?
1: Bai, potioka gehiena la ere Euskal Herrian da, baina guk gure elkartean baitugu azleak Frantzia osotik, eta gero saltzen dira ere batzu, Belgika aldean, Alemanian, Suizan, hor baitugu galdera batzu Italiaren zat, Zinez, bai, putioka mugitzen da Euskal Herritik erreski bai.
0: Zenako dituzte koleksionatzeko, bai, badute funtzio bat, ekiterapian baliatzeko, ora?
1: Zaldik tegietan aurrentzat, hor, Europa iparaldean ez dute poniainitz, baituzte zaldi handiak eta elduentzat, baina aurrentzat ez dute gauzandilik. Baute Shetlanda hor tiki-tikiak, baina hortik pastuz eta salira ez dute deus, belaz etortzen dira Euskal Herrira horren mila, kamioi osoak etortzen dira eta Frantzia trabeskatzen eta han gero hor Europa iparaldean saltzen dituzte hor salito egien zat eta, eta bax.
0: Zer da, ongi saltzen da potxuka bat, bada presio bat, abere baten nako, adin baten nako?
1: Bo, denetaik egitzuten ala, hor jaiten mazira potxoka, mendiko potxoka bat salbaia justu amatik kendua egunta berroita marre horretan mauzu bat, baina bat seleksionatua, berradinekoa, baina seleksionatua, eskustatua eta hor ukanuzu bosteun eta zazpion euro artean. Eta gero, potxoka bat la urtekoa ezia aurrentzat prest, kondatu behar da 2.000 eta 4.000 euro artean.
0: Ah, bai.
1: Bera.
0: Ah, bai, bai.
1: Baina, bon, lau mila euro ere saltzen badugu lau urtetan, ba ez du azlearen lan apagatzen. Eta kostatu eta zinez hor pasio da hori gaitu pagatzen gehienak bain.
0: Hene ustez, zinuken nor nahi di utziko ere zure zaldi bat?
1: Ez, bon, lau urtez aztu zuarik animale bat eta pasio zuarik ezakitzen bat hor du bere giletik ez duzu nahi nun nahi utzi ez...
0: Zure moinu nioa da, hau.
1: Ba, kasi bai. Baitut, auk sobera hor.
0: Gio erraiten da, hor fidiak badira, espeletan garruzen eta hemen famatuak ziren garaian, eta erraiten dute, gerota gaizkiago saltzen dela, edo parte hartzen dela, gaizki tratatuak ikusi ditugu ere.
1: Bai, azken finean hor, gaur egungo ferietan, Oartzen gira gazte gutik erabiltzen dutela saltzeko modu hori. Gehienak saltzen dituzte hor interneten, sare sozialetan hasten dira gehiozta gehio saltzen. Eta gero, bai dira, erosle handiak, bai, etortzen dira feriak aintzin, azlean etxetara, eta erosten dituzte feriaren bezperan edo.
0: Hala.
1: Beraz egan nahi du, feria egunean, ez dela kasik deus. Eta... Ba, gaizkira erraitea, baina hor gaur egun ferietan kasik egoiten dira txarrenak, sustut ez badira lehenago salduak izan, hor gertatzen dira, hor azken bi urte haietan. Hor gaur egun zaldi mundua kalmatu da, bo, jendeak ez du gehiago dirua initz, hor gaur egun gobizian, beraz hor aixalientzat ez du emaiten dirurik, beraz... Hor, zali gehiago egoiten nasaltzeko merkatuan, eta hor, azken bi edo hiru ferietan, baziren kabal hainitz, baziren azle hainitz ere, eta politak, eta eskustlatiak, eta bazen denetai, bai.
0: Ah, beraz, ibiltzen zira, eh?
1: Bai, ma bai, zulia egin behar da, ere jendea ikusteko, eta momentu goxo baten basteko.
0: Undaren gazte gutizizte, hortan, uste dut urruña aldean badera beste azle bat ere, ezagutzen dituzu denak, pentsu dut, hemen gaindikoak?
1: Denak ez dakit, baina gehienak ezagutzen gira, ba, gurutzatzen gira ferietan, gurutzatzen gira potiokale jaketetan, gero bilkur batzuk ere egiten ditugu, eta bai, egia erran, gazte aski gutxi gira, bai. Hor, ni sartu nintzelaik hor potioka elkartean, gutitu nuen bilkuraren adina hainitzez, ala ere, ez da...
0: Gazko zuriak dira?
1: Ba, gehienak, edo hileri gabe ere. ez. Gazteek zailtasunak dituzte segirak hartzeko, egia erran ez da erretxa. Gaur egungo mundua nahola segitzea...
0: Berda motibatua izan,
1: Motibatua izan, berda, edo sustengo handi batukan berda giletik ere, eta...
0: Eta gehigarri batukan...
1: Bai, hori,
0: bipera,
1: edo... Hala, gehienek segitzen dutenak, gira etxalde bat dutenak ondoan, putxuka tropa bat errikuperatu dutenak, edo aita txitik, edo otiotik, edo ala. Eta etxaldeak du gizona bizi arazten, baina putxuka txikitzen du tradizio bezala abiskat, ala.
0: Ez diru egiteko.
1: Ez diru egiteko, ne horrek dirurik irabazten putiokekin horrek aurre gona.
0: Nik uste nien primekin eta mendirat igortzean eta bazinuela olako larbiketa egiteagatik.
1: Badira prim batzu ere, baina justu urteko kostua pagatzen badute deia ez da gaizki.
0: Zete jan behar du?
1: Jan behar du, gero paperak egiteko ere bada kostu bat.
0: Eta eritzen da batzutan?
1: Eta batzutan eritzen da. Eta hor, maresela eta zen eraik, ez da momentu egia ez. Baina, bala, gero mendian ditugulaik ere, tratatu berdira eulien kontra, lakasten kontra, eta zinez, mendian okaitea potioka ez da gauza erretxa, jont merda usu, amak egun guziz benen, egin merda denen intzuliaik, usteko nola diren, eta fita eritzen ala potioka bat mendian pentsan baino.
0: Aba?
1: Ba, kondizio erretxak, hor euliekin, lakastekin, gerozta goizago hasten dira, guai, gure mendiak ere gerozta gehiago zikintzen dira, eta ez da gauza erretxa putioka txikizea mendian urte guzian ez.
0: Aitor Lagrenadekin mintzatzen ari girela, potioka azlea eta ustariztara, pausa batekin dugu, hautatu duzun kantu batekin, ez dakit nahi duzun zuzenekoa edo estudioan grabatu bertsua, kentzazpi hautatu duzu. Baite duzu, kentzazpi.
1: Bai.
0: Tradizionala zidea zua.
1: Bai, pixkat bai.
0: Ale, goazen, kentzazpiren aizea kantua.

0: Kentzazpi eta Aizea, bizikuntza hautatua Aitor. Aitor Lagrenarekin girela, eta duitzeltzat, ora, bideo bat ikustela nuke, potiokak, pumpeka, orako musika batekin.
1: Aizatzen ari.
0: Hori da. Bon, hautsi behar dugu pixkat irudi hori, potioka, zaldi, tipi, basa, eta horrena, randuzumezala, guai, gehiago raujak igaiten aldira gainean, eta, bo, alduak ere mentuazena, zentroetan eta ikusten aldira, orakoak, eta... Jo, bada beste irudi bat, Mareruski beste irudi bat, justuki baita aheman bat, jendea eta zaldiaren artean, eta hartan zinuena, senditzen dituztera gauza batzu, eta horren ondoan, bai, zaldia itortu behar da garaian, erraiten zinan, iruñarat eta eramanak zirela, eta txoritzotan finitzen zutela.
1: Ba, bai,
0: haragitako...
1: Denboran, ala, mendiko poitoka gehienak, jakin behar da, urtero emeak sortzen dira, baina ahak ere sortzen dira. Eta ahak garaino batekin ogoita amak behorentzat aski duzu, beraz azlek ah bat atxikitzen zuten urtero edo bi urte guziz, eta beste guziak saldu behar ziren, beraz gizonetik urbilenak zirenak saltzen zituzten edo zalditokietan deia garaian pixkat edo batzu zirkoetan kolore pintua zutelaik edo hola.
0: Ah bai, zirkoetan.
1: Bizpairu hola jarro baziaik, maina gehiago gehiena joiten zen Iruñeko bide hartzen zuen eta txorizoa zen haien bide bakarra. Hor, jakin berda, gaur egun batzu beti saldo dira haragiaren zat. Gerozta gutio, zta zaldi haragia gerozta gutio jaten da.
0: Ba, justoki, zaldiaren itxura hori baita, bai, kulturalki ez baitugu...
1: Kulturalki, zaldia bilakatzen da, hor, eguneroko animale bat bezala, sakuk bat bezala kasik. Beraz, laborantza itxura hori desagertzen ari da, eta hortako zaldiaragia geroztak gutio jaten da. Gero, zaldia gerozta, fen, Euskal Herrian sustut gerozta gehiago erabilia da eskustatua eta beraz, hor, erabila da beste balio batzuentzat. Mm-hmm. Gaur egun, batzu joiten dira beti haragira, baina gutiela ere.
0: Uso, txarralek irudi hori pixka bat zikindu zuela.
1: Bai,
0: maltzurki hor sartu baitzen zaldi haragia eta izan zen eskandala hori.
1: Hori zen, bai, arazoan, da maltzurki egin dutela gauza. Zenta... Mm-hmm. Zaldiaragia gero, jaten mauzu, jakinen bazira eta ungi prestatua bada, ez da gauza txaga. Gero, potioka haragia gauza naturala da, bere bizi guzian, menian bizi izan da, bela jaian du, ez du oje emikukan, ez du, beraz...
0: Hori baino naturalago,
1: haragi naturala da, baina gero ala jaeran zaldia eguneroko lankide bat izaiten aldela eta zailago da jatea hori behi bat baino edo
0: zuk ez dituzu zure zaldiak dianen.
1: Ba, nik ne, etxekoak ez gero, bo, beste bat edo hola ez badut ezagutzen, ungi prestatua bada zenako ez.
0: Jakinut, astokia ere jaten altzera.
1: Ba, astokia berdin hor, hala, garaian, txorizoetan, ezen txehiainitz, zen astoa edo putioka edo olako gauzak basatzen ziren txorizoan denboran. Mm-hmm. Txorizo edo salami, italia alian edo, hala, bai.
0: Mm-hmm. Bo, hemen gutiago hori galdu da, zaldi haragiaren kultura.
1: Bai, azle batzuek, oino jaten dizute batzutan urtean behin musal bat edo goiten bada, eta ez bada saldua izan ferietan, wala, tradizioka pixkat, hola jaten dute, baina gaur egun guti jaten da bai.
0: Zuk hezi zaldi horiek justoki, saltzen bali maituzu, izaiten alda zentro batean, hor aipatzen zinuena, ahreman hori badute, badakit badirera elbarritu edo aur, edo eldu, urritasun bat dutenek badutela, zerbait kontaktu bat ere ekiterapia bai. Praktikatzen da, gerota gehiago?
1: Bai, gerota gehiago. Hor, adibidez, hor bat lagun bat hor espeletan, poitxoka azlea dena, eta hori da, bere lanbidea hori da. Iten ditu zahartegien itzuliak, hor eraitzen ere badoa aurrel bajituekin, eta bere txaldean ere batzutan talde batzu hartzen ditu. Eta pasten du ordu bat, edo bi ordu edo hola. eta duela bi edo hiru urte hori egiten nuela, eta ikastegi haietan ikusten dituzte progreso handiak aurretan. Batzue ziren bat ere sutitzen edo haien kaderetan egiten ziren, ezin ziren atxiki, gorputza atxiki, eta guai animaliak ikusiz eta poitokak ikusiz, sutitzen dira, entxatzen dira unkitzen eta zinez ba, lan biziki politadaz eta uartzen zira animalen esker gizakia ere laguntzen aluzula hainitz.
0: Zinez, terapia bat?
1: Bai, terapia bat da. Eta ez da terapia bat buruarentzat bakarrik, zure gorputz guziak du senditzen hori bai.
0: Arritzeko da, zuk egin dituzu animazio batzu gertatu zauzu egitea hola?
1: Nik egin aditut animazioak, baina gehiago aurrekin hori egiten ditugu bainako pestetan, ibiaz ibilbideak aurren egunean edo hor egin ditut eraitzeko pestetan ere hala aurren zat ibilbideak edo hola edo. Eta hor ere, plaza egiten duz, eta batzutan, buraxo batzu etortzen dira, erganez, nire aurrak zailtasunak ditu konzentratzeko, edo zailtasunak ditu lasaitzeko, eta uste nuzu lauden bat, ogoi minuta zailaren ondoan, uste nuzu okupatzen, eta galetzen jozioarik, bo hori egin edo hola, entzuten zaitu, konzentratua da, eta lortzen du konzentratzen gehiago, hor putxukarekin eguneroko bizian maino.
0: Ah, bai,
1: eh? Zinez, azle bezala ere plazer egiten du olako gauzak ikustia bai.
0: Ah, bai, zaldiekin egiten da, astuekin egiten da, lantalan hor bada, kristian eta...
1: Animale piskat guziekin egiten ala, zinez da animalearen kontaktu honek du lasaitzen. Gero egia egan zaldia eta astuak horrentzat eginak dira, zinez, erraiten duen bezala ostian, emozioentzat muztuka bada, eta emozio guziak senditzen dituzte segidan, eta gibilera botatzen, lasaitzen dute, eta hone egiten du.
0: Gehozok, badakizu, zoin potioka hartu, ez dute denek berkatera?
1: Bai, gu bezala, batzue gote karaktera fiskat gehiago, ez antzibar euskalduna gilea, ere beraz, ezin diezu nahi duzuna egin arazi beti, baina batzu lasaiago dira, eta bakizu, gero lasaitzen dira, naturalki lasaitzen dira aurren kontaktuan, eh? Batzu nik usten dut, baitut baut behar bat sustut, hor, eldu batekin, batzutan pixkat zaila izaiten ala, edo eskua entxatuko da hartzen edo, emaiten aliozu, eta sei urteko hor bati, ez du neoiz tiratuko, soka ez du neoiz tiratuko, segituko du emeki, senditzen dute, justuki senditzen dute, norbait ahulago delaik, eta noiz edo norekin, egiten zer egiten alduten.
0: Aldiz, ba, akitezu zirela nausia?
1: Bai, noralki, bai.
0: Makilik baliatzen duzu edo ez?
1: Ez, gutxi. Gero makilak erabiltzen dut, nik sustut, lan egiten duarik ez ditudan ezagutzen putiokekin. Zta makila ez dut erabiltzen jotzeko, baina emaiten aldizu distantzia bat, sustut putioka salbaiak edo didelaik, biltzen dituzularik, korral batean eta gola, maiten duzu makila bere artean eta zure artean, eta hola ni babestua niz, baina bera ere babestua senditzen da, zenta ez ira bere gainan unkitzeko. Beraz, ni makila erabiltzen du, baina jo gabe. Jo zen mauzu animale bat alibatez, horroituko da, eta noalki, ez da, ondoko aldean ez da ongi pasako. Baina erabiltzen mauzu, distantzia bat sartzeko bere artean eta zure artean, babesteko, erabilgarria da hola bai.
0: Eskolaz mintzatzen zira, zure potiokekin?
1: Bai, naturalki, bai, eskolaz mintzatzen izaiekin, edo animalekin dola, eta hor badut sakur bat ere ardiak biltzeko, baina potiokak biltzeko ere erabiltzen dut, eta ordre guziak eskolaz ikasi dizkiot, eta bai.
0: Zer jasakoa da?
1: Borderko lehen dut.
0: Eta untxo pasatzen da?
1: Lehen urtean kalmatu behar da biskat, eta sako biziak dira. Baina gero sakoak ulertu duelaik nola martxanen potioka bat, eta potiokak ulertu duelaik sakoa zer egin nahi nuen, gero biziki untxo pasatzen da.
0: Untxa moldatzen dira.
1: Bai, behar da, aklimatazio demora bat hor, baina gero
0: Bena zure laguna da, Sakura.
1: Bai.
0: Nola deitzen da?
1: Crunchy.
0: Crunchy.
1: Bai.
0: Crunchy, ez gaitu entzuten, mentaz behin zuten.
1: Bale, ez lo da hor.
0: Justoki, crunchy importanta da izaitaz, eta zuk badituzu pentseak leku desberdinetan, eta ez dituzu etxaldearen inguruan, zure etxearen inguruan.
1: Bai, hori da, nik lurrak pixat barriatuak ditut. Hor baitut Larresuro behidean, Arruntzan, usaitzeko hauzu batean, Senperen eta gero mendira igortzen ditut ere putiokak. Eta ni bakriniz etxaldean, nire aitamek ainz laguntzen haute hor edo putiokak biltzeko edula, baina batzutan bakarrik niz, beraz egia erran, Sakurak ontsa laguntzen zaituela, bakrik zilaik, Mm. Lehen urteetan piskatzaidea da ezteko, baina hor, hala.
0: Behin ezita, zule laguna
1: eta,
0: da.
1: Bai, ulertu duelaik zer egin berduen eta batzutan zu edez deus erraiteko ulertu badu nora joan berdinen potiokak biltzen ditu bakarrik eta zuk behiratzen duzu. Mm. Ahi-ahia da gero.
0: Ez da bidea eta baduzu ondoan, pentsu dut, ordean ez dituzu karriatz, ez dituzu pasazten al, pentsa batetik bestera, behalzu kamion bat?
1: Ez beti, ez usu, ba, gero amentaila bada, ez da gero saltzen dituzulaik, usatu edira kamionan igotzia, eta hori, ba, amentaila bada, baina, bai, hor, usaian, umia sortuta, bere lehena ama jama bostegunetan, deia igotzen da kamioi batean, eta bere amaren giletik, eta...
0: Usatzen dira.
1: Usatzen dira biziki fite, bai. Uh-huh.
0: Hori, alde batetik beraz baitu zura zaldi horiek, eta ondoan bipera ekoizten duzula errandu zu. Hau ere beharrezkoa, zure zalditegia biziarazteko, nu?
1: Bai, hori da, bai, etxaldea biziarazteko. Hor, zaldiek dute toki gehiena hartzen etxaldean, baina biperak du biziarazten etxaldea. Hor, nik eiten dut, oi... Ama bos mila zango, egiten du, ez du hektara bat egiten gutxi gura bera, eta gero e-hautsa egiten dut, biper e-hautsa egiten dut.
0: Hori etxen egiten duzu, labeat eta bai duzu.
1: Labeat, bai. Eta gero e-hautsa saltzen dut.
0: Kompatible da, garaien aldetik, lan gehien duzularik zaldiekin zuen beste biperrean eta alderantziz?
1: Bai, gutxi gura bera, bai, antolatu behar da bizat. Zenta guk biperrean lan gehiena dugu hor irail bukaeran azaro astapen arte.
0: Biltzean eta?
1: Biltzea, sustut biltzea eta ejautsa egitea. Beraz, bai, egin garri da, baina antolatu behar da.
0: Landatiak dituzu denak?
1: Hor, landatiak ditut astelenean, pixkat berokan dute joanen hastean. Ez ba, genitu gure estatu hor, ezakit, ontsalitakeen hor, aste honetan, baina bo.
0: Bero aldi hon bat bildute.
1: Bero aldi hon, bai, bildute, hor, gero euria hartu dute atzo ere.
0: Hori hon
1: da. Denbora freskatu da, haien zat ontsala, bai. Pusatzeko, bai, goitzen dugu pusatzea emeki eta...
0: Horiek utziko dituzu beren aldetik, garbitu pixkat?
1: Hor, wala, hor piketak eta sokak ezari atxigitzeko.
0: Aba, horiek egin behar da.
1: Garbitu, bai, eta bai, gero hor ekipa bat hartzen dut eta itenugu ekipa batekin eta fite badoa gero. Eta hor lan gehiena da potioketaz okupatzea, hor baitut parte bat mendian igo dena.
0: Deia igorri dituzu?
1: Bai, maiatzen lehenean igorri dut parte bat.
0: Zumbat?
1: Hor baitut sortzi mendian, ja. Eta hor, umea induten behorak ere igubertitut, omen dira, hor, ustaila arte, ustaila bukaila arte entzatzen dut, den denauk aitea mendian. Hola, belarrak puxarazteko eta belarrak eiteko behirian. Mm. Eta gero, jautsiko ditut, deizten ditutan behorak hor, agorritiko iti, hala.
0: Aipatuko behituko, ere egiten duzula esne horrekin xaboina.
1: Bai, hori da.
0: Laster aipatuko dugu, pausa bat egin emaitugu berriz ere. Beste klasiko bat, xorotan bere hautatu duzu, Aitor.
1: Bai.
0: Hau ere, gustuko duzuna. Marinelaren zai, Aitor Lagrenadekin girela, aipatuko dugu bera xaboia. Eta aipatuko dugu beste pasio bat duzuna, dantza.
1: Bai.
0: Eta dantza irakasle baitzira hemen izartxon ere.
1: Bai, hori da.
0: Hale, xorotan bele...

0: Sorotan bere marinelaren zai kantua, eta hau Aitor Lagrenadek hautatua, hori trazten dugu, potxoka azlea zirela hemen ustaritzen, eta ez bakarri potxoka, zenta biperreko izle zira ere. Zer da ez da lehen urtea biperra egiten zura, Aitor?
1: Ez hor, nire bigarren urtea da hor.
0: Beraz hasi zira saltzen hor
1: joan urtean, joan bai 2025an ere lehen biperre gautza saldu dut eta...
0: Non saltzen dituzu?
1: Hor biperre gautza gehiena saltzen dut, ezakino erreiten grossista bati, hor momentuko lehen urtea baitzen. Eta gero nire helburua da gero saltzea ustatu batzuei edo jendeari direktoki ere geroztak gehiago bai.
0: Eta beste ekoizpen bat hasi zirena egiten ere, beraz potxoka esnearekin, zira lehena, uste dut badirela,
1: Franko. Ez, badia beste batzu bai.
0: Xaboina egiten duzu?
1: Bai.
0: Edo egin arazten?
1: Egin arazten ditut xaboinak, eta bon. Ia egan ere lehen lana da laboraria eta gero deia aski galtza bat ditut egiteko egunan zehar. Eta berak nini baino beki iten dituera. Eta hor abendutik asiniz xaboinak ekoizten eta saltzen. Eta hor saltzen ditut direktuki etxaletik. Edo igortzen ditut, badut hor xare sozialetan, badut hor jale bat, belaitzeko potioka.
0: Facebook
1: eta Instagram badut.
0: Hortik erantzuten aldut.
1: Hortik erantzuten aldut, maatzen alde dituzu hortik eta erantzuten aldut. Eta gero asianiz merkatu bat zuen egiten, idut bat urko jana. Eta
0: Xaboinekin?
1: Xaboinekin, bai.
0: Baduzu aski hor dian, zumateko iztu duzu horai
1: arte? Hor momentuko hor egin ditut 6 egun bat.
0: Wow!
1: 6 egun bat.
0: Behar da esne pintan dena bat,
1: hor? Ez, gero xaboin bat, litro bat pinta batekin egiten dugu, egun xaboi gutxi gora bera.
0: Abai,
1: aski gutxi izartzen da.
0: Abai, ados.
1: Nik nahi nuen, gehiago ezagi xaboi batean, zinez xaboin hain zukaiteko, xaboinean, esne hain zukaiteko, eta antxatu gira, eta...
0: Ez da ongi egoiten.
1: Beraz, xaboinaren eguneko amak bat ezagi behar da. Gutxi gura bera xaboin batean.
0: Eta ez gehiago?
1: Ez gehiago. Gero, bexan zeza egoiten eta ez duzu produktuan bat sartzen gero.
0: Usain desberdinak baituzu? Modelo desberdinak baituzu?
1: Bai, baitut lau usain bat da agrum, beste bat estiarekin, bat naturala, usainik gabe, eta bestea da kajite.
0: Eta ondira...
1: Laguaren zat bizikionak gira, bai. Bai.
0: Ze gorputzo soa garbitzen alda?
1: Bai, gorputzo soa garbitzen alzu, hor dutxa azpian, arzen zu zexagoina, hor amaiten laguaren kontra, eta bai. Nik entxatu ditut nire gainean lehenik saldo haintzin.
0: Eta ez duzu alergiarik?
1: Ez, nik banuen lehenik lagu arazoa nintz bainituen leheno.
0: Ah, bai?
1: Eta horretako entxatu nintzen xaboinak egiten lehenik nire entzat eta gero beste entzat.
0: Eta martxan da?
1: Bai. Bai, zinez, bai ez da nireak didako hori egiten duela, zinez, bai, martxan da, potxuka esnak, on haintzeiten du lakuari bai.
0: Nola deitzen dira, xaboi horiek, belaitzekoa?
1: Ez, bai, belaitzekoa, eta gero, denda batean atxemaiten baditu zuen, markatu da gainean totor.
0: Totor?
1: Bai.
0: Zendako totor? Bai,
1: nire txentxa batek, hola deitzen dinuen tigitan, eta, bai, hor, xaboina ekoizleak galditu zidan zerbait markatzea gainean, piskat panikatu nuen ez dakien zer ezagi, eta bai gainean ezagi totor. Eta, bai, gero egon da.
0: Abai, eta xaboin egile hori, nun duzu?
1: Pomarezen, landestak bat.
0: Abai.
1: Aiek ere badakite lan egiten, no?
0: Jarrik ez gaituzte entzuten. Untxa, xaboiak ere totor, ordean Facebooketik pasa, belaitzekoa sekatzen duzue, edo Instagramen, eta hor kontaktua izanen duzu, Aitor Lagrenadek denak kudeatzen baitu. Eta erran behar da, garaian, dena, piskatu utzi duzula ere hor pesta komitean zinen ere, ustaritzen.
1: Bai, pesta komitean intzen, bo, zartu niz piskat, beraz utzi dut.
0: Zartu niz, ez ditu itamar urte, egon ekonek.
1: Ez da, tokia utzi diet, gazteago ahi, eta bon, giletik niz beti laguntzeko pixkat, baina, bon, ia erran, kasik amak urte pasa ditut barenean, eta guai, utzi behar da, beste gauza bat etela pasa behar da.
0: Beste pasio bat baduzu ere, dantza, dantzatu baituzu hemen, biztana ustaritzen.
1: Bai, ustaritzen, bai.
0: Biztana, izartxon. Eta segitzen duzu, ordean, irakasle?
1: Bai, hori da, dantzatuz nire ogei urteak arte gutxi gura bera. Eta gero, asintzen ere amasei urtetik goiti, aur gaztei kurtsuak emaiten. Hor, izartxon hori betidanik ola pasada ikasle horiek dute emaiten kurtsu gaztei. Eta hori zinez atxiki nahi dugu, hor, irakasle eta benebolako kaitia. Eta hortako segitu dut hor kurtsu emaiten gazte-gaztei sei eta zortzi hor urte artian.
0: Segitzen zu beti kaskarotetan edo?
1: Ba, kaskarotetan gehitu dut ere.
0: Horiek ere geldi.
1: Ba, bai, ba, denbora, txaldeak denbora hartzen du eta kaskarotak egitea ere. Baz, bon, manua laguntzera kamioia gidatzeko edo hola, baina, bon. Bederen astean ez dut buruko minik.
0: Edo bali mauzu zure txentzira, zure nausia zira.
1: Bai, hori da, bai, baina, bon, autatu berdira egunak.
0: Ba, Aitor, ze desiatzen alda uzugu, guai pixka bat zaldiko puro hori atxekiko duzula hola, berdin gutituko?
1: Gutituko pixka bai. Hor, pixka azken urteetan sobera atxiki ditut, eta bo, ezin da den dena egin berden bezala. Az, horretako nahi nuke tipitu pixka. Gitsagoziz, beti putiokak izan dira nire txaldean. Ez badira gehiago egun batez, da ilana izela edo...
0: Markatxaga.
1: Eba, zinez markatxaga. Bai, tipitu piskat, baina beti atxiki bai.
0: Iperra piskat, mentua zemendatuko oso?
1: No, ez, bola. Nini ere elburua da
0: etxaletikia
1: izaitia, hor dena etxetik saltzea direktuki jendeari, eta entxatzea kalitatezko produktu baten saltzea bai.
0: Xaboinak ere, beraz egituko duzu?
1: Xaboinak ere.
0: Beste ideiarik gauzu?
1: Hor, siniz behitro bat tipiki baten montatzen.
0: Ato?
1: Patarra garbitzeko potiokekin, eta, voilà. Hortako nahi duzke potiokak tipitu behiak montatzeko biskat gehiago.
0: Ados?
1: Ukeitea goita amak bat animale, baina potioka eta behien artean, hala.
0: Ba, omigua zuhazteko, frogatzen duzu, gazte, laborari izaiten aldela, azle eta kuraiarekin eta baikor iduri duzu.
1: Ba, berda, holako lan batean berda bai, egunerokoan.
0: Ba, untxa, minesker Aitor Lagrenad eta zuhazte, xare horietarat, belaitzeko asekatzen duzie, Totor Xaboina erosi, lagu edera izaiteko.
2: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren ogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
2: Auntaren gauertiko estula.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldean denori, gaurkoan Unax eta ni June gatoz zuekin arratsaldea pasatzera. Baina ez gaude bakarrik, gure kideak ere etorri dira. Ze jatorra garen, eh? Musika teknikari bezala Alex. Mai teknikari hauen eta erregidorea Manaixa Hernandez.
1: Aizu June, eta ni zer, lan guztiazuk egin behar alduzu?
0: Eba, zure txanda.
1: Orain gure menuaren sintonia maitea jarriko dugu. Nyam, nyam, zego zea.

0: Bueno, hasiko ga kantatzen gure menuan sintonia. Gu.
1: Vale.
0: Sala bero bero bat. Sala bagustiotan. Eia da segundo orduko denok astera dia dantzan.
2: Salda bero bero bat.
1: June, ja. Yeah.
0: Vale, vale.
1: June, gozazatu zait, zer egingo dugu?
0: Jo, ba. Gauzako betzeko beratxe bateko ketorri dira guri menua esatera.
1: Ah, ze ondo, zeintzuk dira?
0: Noa eta Tier, ze izen politak ezta?
1: Bai ez, pesada.
0: Aurrera bikote.
3: Bihar bazkaltzeko zer izango dugun jakin nahi duzue, Tierrek sukaldariak zertan ari diren izango digu.
4: Ona etorri aurretik, sukaldetik pasat. Ona etorri aurretik. Ona etorri aurretik. Sukaldetik pasatu naiz. Biharko menua zein den galdetzera. Eta zera esan didate.
5: Azteko azenario purea izango dugula.
4: Ondoren txal bola barazki saltxan.
5: Eta bukatzeko fruta.
4: Honegin denoi.
1: Eskerrik asko, no eta Tier, ze menu goxoa dagoen biharko.
0: Egia, ze pena biharrez naizela jangelara joango.
1: Ja, se siente.
0: Baina nik etxean menu zoragarria daukat.
1: Ezkerrak orain txitxarra bestia jarriko digutela. Aurrera, Ares!

0: June, ze proiektu dute LHBikoek?
1: Ba ez dakit, baina oraintxe bereek esango digute, aurre...
0: Ez!
2: Itxaron, apustua egingo dugu, baietz asmatu ze proiektu duten.
1: Ongi da, erronka onartua, baietz historiari buruz izan.
2: Baizera, elektrizitateari buruz izango da.
1: Bueno, izan da dila dena. Aurrera Ekain eta Ramiro.
3: Kaixo, zer moduz, zaudete orokieta... Oso aste ederra, baina beroa pasatu genuen aurrekoa.
4: Azken asteburuan eskolako feste izan zen. Ondo pasatu zenuten, dantzaldia, digia, sosketak, eskolanak, baskaria, txatxipiruli egon zen.
3: Oso ondo pasatu genuen, bai, baina orain proiektuari buruz hitz egin behar dugu. Zarauzko bitxikeriak ikasten ari gara.
4: Baldakizue, Zarautzeko ondartza Euskadiko luzena dela, 2 kilometro luze da. Horretaz aparte, herriko eskulturak ere aztertzen ari gara.
3: Udara berria sortzen Zarauzko dama, Lizardi, omenaldia, Carlos Arginano, baina eskultura. Asko dago eta... Zuei, zer eskultura gustatzen zaizue gehien?
4: Eta eskulan bezala tolduak egiten ari gara. Laster toldo jarriko dituzte ondartzan. Baina gureak ez, txikiegiak dira. Zuek jarriko dituz. Zuek baldaukazue toldo bat?
3: Aste honetan nahiko agur, berur eta jan jogur.
1: Joe, baina ze urrutik geratu garen?
0: Hitz egin zuregatik, nik iaia asmatu egin dut.
1: Nun dago Zarautz, historian?
0: Eta nun dago elektrizitatea, Zarautzen?
1: Alegia, biak berdin bilibili garela.
0: Ba! Aurrera, leskendu idazu azerra gora eta gora beti kantarekin.
5: Euskerak bizi gaitu,

0: Ea ba, zer daukago orain?
1: LHBkoak datoz asmakizunak esatera.
0: Ea, unaz, erronka bat, asmakizun gehien asmatzen dituenak...
1: Erronka hori oso erraza da, ChatGPTek esan zidan 130ko koefiziente intelektuala duda, nuela.
0: Ah, ba, orduanik 130koa dut.
1: Denbora joaten ari zaigu, June, emango diogu sarrera LHBkoei?
0: Aurrera nu eta inar.
2: Adi entzuleok, galdera xelebrak, erantzun eskutuak eta bura uste txikiak datoz.
3: Badoa, ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut. Ez naiz

0: Eskopeta, baina eskopeta batek bezala bikaina ditut. Zer nahi zen, badakizun, zudurra.
1: Hemen ator bigarrena. Udan jendez beterik, neguan utxutxik. Zutik baina jende gehiago egoten da han etzanik. Zer da? Ondartza!
0: Hirugarrena erraza da, goazen. Eguzkia hasieran bukaera lorea. Zer da eguzki lorea?
1: Hau da azkena. Eskolako gauza bat da. Eta erabiltzen baduzu gauza desagertzen dira. Zer da? Borra goma, jejeje.
0: Gaurkoz bukatu dugu. Espero dugu gustatu izan aurrengora arte.
2: Eskerrik asko Nola eta Inar. Oso asmakizun zailak ziren. Baina hala ere irabazi egin dut. Denak asmatuta.
3: Nik ere bai, txulito.
2: Lasaitu zaitez. Jarri musika martxoso, Aleix!

0: Liburu bat irakurtzeko goaz sartu zait, baina ez dakit zer irakurri.
1: Ba nola landu bat naizen LH4ko Markel eta Ilargiri deitu diet, zuri aspermenak kentzeko, jasan ezina zara eta.
0: Aurrera!
2: Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendorekin gatoz. Elisabeta Dami idazlearen Jeronimo Stilton izenburua duen liburua aukeratu dugu. Liburu hau oso goia delako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
3: Elisabeta Dami idazle italiarra da. 1948ko abenduaren 5ean jaio zen Milanen. Beti gustatzen zaio umeentzako historiak idaztea eta horregatik sortu zen Jeronimo Stilton pertsonaia. Ba altzenekien Elisabeta gaztea zenean ospitale batean ibilizera voluntario lanetan? Ba bai, eta bertan konturatu zen umeek abenturaz eta umorez betzetako historiak entzuten gustoko zutela. Horregatik asmatu zuen Jeronimo, saguatxari eta barregarria umei irakurtzeko gogoa pizteko.
2: Elisabeta Damik idazteko liburu honetan Jeronimo Stilton leku berezi batera joaten da karatera ikastea. Hasieran lotxatuta eta nahastuta dago, eta batzuetan aurpegi oso barregarriak hartzen ditu, beldurra edo nazke ematen diolako. Batzuetan ia botaka egiten duelako. Baina pixkanaka Jeronimo ondo pasatzen hasten da, lagunak berriak egiten ditu, gauza berriak ikasten ditu eta abentura dibertigarriak egiten saiatzen da.
3: Ze liburu hain interesgarria ez da? Beraz badakizue Jeronimo Stilton izenburua duen liburu irakurtzera eta gozatzera gomidatzen zaituzte.
2: Aio!
0: Zelako goa sartu zaion liburu irakurtzeko naz?
1: Orduan hona hartzen duzu ideia hona izan dudala.
0: Nire kontsolazioa behar baduzu, bai.
1: Ongi da, ea ba, ze abeste tokatzen da, June, badakizu?
0: Uste dut baietz, zure atzetik abeste tokatzen da.
1: Aurrera, Alex!
4: Me sentando otra vez.

0: June, June, hemen ditugu Kiro eta Iraitz.
1: Jo, ze ondo, gure galako prak. Ba, akizu zer kontatuko diguten?
0: Ba bai, oso ondo informatuta nago. Gaurko eguneko efemerida kontatuko dizkigute.
1: Super ondo, orduan aurrera proak.
2: Kaizo entzune baiteak litzila daiz.
3: Eta ni Iraitz.
2: Gure efemeridea entzuteko pest.
3: Aurrera ba.
2: Gaurko aldezatik jakabele. Buruz etx egigotugu azbatzale zitzilari eta irakaslea ezazen eskosea jaioze berazotiri eta berotazazpea. Eta ze azbatu zuen aetx?
3: Bere azmakizun ospetsuena telefono izan zen. Garai hartan jendeak ezin zuen ahotsa urrutira erraz bidali. Eta Belen ideia komunikazioazko erraztu zuen. Telefonoa hobetzeko diafragma mikrofono bat sortu zuen. Ahotsa soinu seinale bihurtzeko. Horri esker pertsona batek hitz egindakoan urrutiko beste batek entzun zezakeen. Bere lanari esker gaur egun erabiltzen ditugun telefonoa mugikorrak deika eta komunikazio posible dira.
2: Bestarte

0: Konstantino zenio askar bati mugimituak emetatzen zituen lauatak lehotasen kilometro onduko abiadunako dita egitiko gaizi hau da pentsona batik balo askoz aztanago.
1: Ikertzaileek animalien ezurrak, muskuloak eta mugimenduak aztertuz sortu zuten robot hori. Horrela ikusi zuten naturak ideiak ematen dizkigula teknologia berria sortzeko. Asmakuntza honek laguntzen du robotak azkarrago eta eraginkorragoak sortzen eta etorkizunean lagungarria izan daiteke adibidez erreskate lanetan edo ikerketa zientifikoetan.
0: Ikusi dugunez asmakizunek eta teknologiak gure bizitza astoatatu dute.
1: Iraganeko ideiek etorkizuneko aurrerapenak sortzen laguntzen dute.
0: Eskerrik asko eta zutegaitik
1: urrengo batean gehiago
0: eta agur!
2: Zenbat gauza gertatzen den gaurko egunen, ezta?
3: Jo baietz!
2: Jarraien entzungo dugun abestia, hainbeste maite dugun itsasoarekin erlazionatuta dago. Ales, jarri musika!

0: Unax, zara sentitzen naiz eta egunkaria irakurtzeko gogoa sartu zait.
1: Ez naiz zaritzen, jada 11 urte dituzu eta ematen du bi gerra mundialak bizi izan dituzula.
0: Egia, iletxeri badaukat!
1: Bueno, hemen dituzu LH6ko ur eta bai zu entretenitzeko.
0: Ze ondo, baina onak izatea nahi dute.
1: Bai, aurrera!
2: Kaixo entzule den lagunok, edo ahoi, gaurkoan albiste berezi batekin gatoz.
3: Gaurko ez da garrantzitsua, baina agian interesgarri izan litekeela pentsatu dugu.
2: Orduan, az gaitezen gure albistarekin.
3: Ea ba, ni hasiko naiz. Aurreko astean, astelehenetik ostiralera, Eslovakiara joan ginen. Ni, bai, beste lau ikaskide eta bi irakasle.
2: Bai, oso ondo pasa genuen, goizetan ekintzak egiten genituen, eskolan, eta arratsaldean eskolarekin inguruko herrietara joaten ginen.
3: Ni oso pozik nago nire lehen hegazkina hartu nuelako, baina pixka bat nekagarria ere izan zen, 12 orduko bidaia zelako. Bi hegazkin hartu batetik, aireportutik etxera bestetik.
2: Arrazoi duzu, baina naiz eta bidaia oso nekagarria izan, Eslovakian ederki pasatu dugu, esliatxi izena zuen gure herriak.
3: Eta ibai, zein izan da zure une gustukoen Esliatxen?
2: Ba ez dakit egia esan. Akuaparkera joan ginenean ozondo pasatu nuen. Familiarekin motokarretara joaten ere bai. Orokorrean ozondo pasatu dut.
3: Egia, akuaparka oso ona izan zen. 28 graduko piscina batean bainatu ginen. Bestalde, Eslovakia oso ezaguna da ur termalak dituelako. Eta bihotzeko arazoak dituzten pertsona batzuk Eslovakiara joaten dira lasaitzera.
2: Baina niri bihotza zait lasaitu, hainbeste ekintza egin ditugu, gainera Esliatxen beste ordutegi batzuk dituzte, eta ni zazpirak talaurdenen esnatzen nintzen, baina gero era ere 9 erditan joaten nintzen.
3: Bani zazpiak 10 gutxitan esnatzen nintzen, eta eskolara 7 sartzen nintzen.
2: Ur, zuk berriz bueltatu nahiko zenuke.
3: Ze galdera mota da hori, noski baietz, eta zuk?
2: Nik ere, noski baietz, baina orain irratian gaude, Zarautzen, eta gure albistea bukatzea agian hobel izateke. Azpertu egingo dira eta.
3: Ados, baina Eslovakieraz egin emango diegu agurra, ados. 3, 2, 1,
1: ahoi! Ze albiste interesgarriak, June.
0: Noski, zarrentzat interesgarriak. Unax, oraintxe konturatu naiz ez zela kana bat. Nire ia errubia baizik.
1: Jo, pentsatzen nuen egia zela.
0: Pena ematen dit, baina uste dut irratsaioa jada bukatu zegula.
1: Ba orduan, urrengo urtean ikusiko ditugu berriro gure entzule maiteok.
0: Ez dugu irratsaioa amaituko arraia irrateri eskerrak eman gabe. Beraien laguntza ezinbestekoa baita saio egiteko.
1: Beraz, eskerrik asko arraia irratia eta eskerrik asko zuei ere bai guen zuten egoteagatik.
0: Ondo izan eta datorren aster arte.
1: Agur!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatziterritatik aurrera.

0: Ia bagaixo gabon, jende guztia, amaika, behatzerak eta goita amaika minutu. Minutu bat genu azire gaurko saio hemen zarata amaika bitartean, eta bai, bizirik gauden, ez da batzuk notizia gehiagi ez guztau, baina bai, bizirik gaude. Eta hemen txe gaude, urte horrena basada gero, urrengo azterdien berrire, saioa iteko prest, gabon mature.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemos dea.
1: Osondo.
0: Osondo, vale.
1: Primera, zuzemos abiltza.
0: Primera. Primera ref. En disgana, gabon, zemos.
2: Gabon, ondo. Aste unitzela pasata geho bizirik eta mentxa gude.
1: Eta gutxi.
2: Beste asterte batien gehiago, ez dala gutxi.
0: Kilometrotan, ondo, kilometrotan, eh?
2: Bai, ondo, nahiko kilometrotan. Kilometrotan bezein beste gozatzen. Nerabe bat bezela.
0: Ozondo. Lago zaztua, gure taldeko nerabe azemoz.
1: Gabo mundu guzti jai.
0: Ondo agea, oze?
1: Primeran, beti bezela.
0: Bueno, ba hori. Ba... Lago zaztua, primeran balima da gu ere bai. Eta hemen gaude, moskito tartian.
1: Batzu bat daude, eh?
0: Batzu bat daude. Eharra gaundilak eta... Bal, dronak izango dira, kontu.
1: Ukrania nuak?
3: Bai.
0: Ojo, Ukrania drones.
3: Edo txinuak, kontu.
1: Edo txinuak.
3: Se txikatarra goain txoritak ibiltzetu edo dronak guzela.
1: Abai, eh?
0: Abai. Bueno, ikusiko goain txorik an este guztego hemen. Hori polideportiban gehatu zan uste, bere garaian.
1: Bai, bere garaian, bai.
0: Eta, bueno, ja dana gaztu dugu, histori horre bai.
1: Ba, bai, hogei urtetan naztuta dago dana.
0: Beazik. Claro, horrega pontxuga beteta.
1: Bai.
0: Bueno, ba, gaurkoan...
1: Kabeza de turko, eh?
0: Turkoaren burua. Bueno, ba, hori esan bezala, agenda repasatuko dugu, da gero musika pixketekarri dugu hemen jartzeko. Beti bezala... Eta, hola, ze, ba, agendak inazeko geha.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Gaurko agenda zaratatxua, ekainaren iruan aziko doa legila bia dazteazkena, sortzitan, sastraka gaztetxean azela batian hor la kobra lokalian deustu nizan bertzan, baina, bueno, arazo dazkae Bilboaldian poliziarekin, hemen ikan bezarka daundi bat, Bilboko ba jende honi la kobrakoa eta pixka duio zen mugimenduan ibiltzen diren lagun guztiei, azen alian, gauza bizkat zaila daolako bertako agintariekin, eta, bueno, kontratu zaztaka gaztetxea pasadue, eta bertan Uprise Toulouseko estraidea taldean guajotzen, da bekin batera santurtziarrak diren garena. Zaztaka gaztetxean bihar bertan, amar Sotera de la Mier, amar Portugaleten, dao zaztaka, eta sortzetan, ba hori, ba, bitalde hauek.

Bueno, ostiralian andoineko gaztetxea jungo geha, gaueko amarretan, ba... Vomito, shock, bilotarak eta zuteka ongo dialako jotzen amareuz kontruke. Eta hori, ba, ostiralontan, andoineko gaztetxien irutalde hauek.

Durangoagoa estetxean palestinaren aldeko jaialdi antolatu duelako. Eta, bueno, gauza desente daude egunean zehar, baina gu kontzertura jungo gea. Arratzaleko bostaletan ateirek era, zeitatik aurreran DJ Kalt eta DJ Dunkelheit, olako zoze. Eta gero palea talde, Fosil eta Astroturfer, eta gero bagaua bukatzeko, DJ Ainhoa egongo da, ba, musika jartzen. Eta hori, irabazi guztiak ekimenan datozen palestinar gazteen harrera kudeatzeko izango dira.

Bueno, la nomba tan jarritzen dut, Barambio lagoa zalaba, garrastatxu txosnean kontzertu badalako. Bertan, ba, zazpi bilioi aldiz etorrien taldia edo pertsona, bum bum kit, ongo da jotzen. Eta bekin batera, ba, beteranoak dian, ja gaur egon flaitxit ongo dia. Ordu bitarretan jartzeko, ez dut uste ordu hortan izango da, neguardi aldian pentsatzen izango ala. Sortzitan jartzen du kartelian, bueno. Bum bum kit eta flaitxit, Barambio naraban, garrastatxu txosnean.

0: Bueno, da bukatzeko hori joko gaztetxian bukatuko dugu etxeluze gaztetxean hain zuzen ere. Iritsi dalako kaos ilentejas da aurten amargarren urte hurrena da. Eta bertan, bagauza nahiko goiz hasikoa, guardi partian, bermut musikatua. Ordu bat atarditan, irutan bazkaia, bostu ulong truke. Gero bazkalostean dabutiren kontzertua dao, eta bosteran jolasak. Gero zeitan, amaruzkon truke, ba, onako talde hau joko du, uo, agote doktor mugre, tea, eret japaniko datura diskonformes, Griff eta Steven Spielberg, eta esan bereta gotzez du da jotzen, da gale jotzen dula. Eta gero pentsatzen godala, eta dabutiren kontzertua ez da justu do izen hori, kartela ez da aktualizauta. Bueno, egoratzen nola andole zen azun, así que...
1: Ez da, zozen.
0: Bai, David y Culebra, zedo lago zoze hori da. Hori bazkal ostean, vale. Eta gero, agote beharrian, ba, gal taldia joko du. Eta, hola, sí, kaos y lentejas, hori joan, larumba tontan.

0: Gerrillan, oso koinzitzu guketeko kontzertu hagin, baina, bueno, ez dakit.
1: Koordinazio falta edo, bueno, edo...
2: Ala, tokatu da, geteko agira, ne, hori da, eta listo.
1: Bai.
0: Ala, ze kontutako medik, gu ezer gutxi gehiago. Dakau emendikan konpontzia. Musika jartzen hasiko gea, eta, bueno, libentatet ekarri horiena da, klasiko batzuko ez da gehiagi burua, gehiagi esprimiu. Ezin detelako handiak, ez dit ematen, besoak ez dit ematen. Eta hasiko gea, ba, hilabete batzuk erosin un disko bat egin honeo la palankauta ditu gabe. Diozupen, unrez diskoa da. Hau, haitu gabeneka, beste badakat horregatik. Eta laguarengo kanta dituko du klasiko, Alive, If All Is Alive, dala oso versioneatutako abestia. Klasiko bat dizrupena, eta, bueno, bagar klasiko ekin jungo lehen di pentsa, pentsadak jarratuko deu, laren bateko pentsadakin, eta da hori, laro gita malaguan arteatako LPA, gartzen dizrup, Alife is Alife.
3: Action is unscientific, immoral, illegitimate, and fiscally unsound.
4: Are you saying, Doctor, that there is no advantage at all in using animals in any kind of medical research?
3: Not only is there no advantage, but it's dangerous, because the results or the data that comes out of animal experimentation does not apply to human disease.

0: Disrupt, klasikazo bat.
1: Arrazkoa.
2: Life is a life, abestia. Gila esan edo zelkanta dago jartzia, baina hau aukeratu deu. Así que barkamenak. Horrengan bailable jarriko ditugu. Baina, kasu honetan, a life is a life.
0: Jo, ni bailable bat ekarri etoen kasualidad, dira.
2: Bailable.
0: Bailable bat ekarri et, bai. Karriten bailablea da, ostegun hontan, behatzitatik aurrea, Arraio Sessions taldian, tartian markatu entzungo deun zuzeneko bateko kanta bat. Hemen iruputzun egontzan zuzeneko batena. Eta ze talde bailable karriet, ba, parentesis, bost, sei bost, edo nola di hauek?
2: Bost iru sei.
0: Bost iru sei, barkatu. Taldea karriet, hemen iruputzun izan gintula... distopian omenekin, okeres banao eta esan bezala ba, ostegun ontan ostegunetan da kauntarter txontan ba, bertan eskeni zuen kontzertu entzuteko aukera izango zuen eta nik aurreapen bezala ba, kontzertu hartago kantu bat ekarriet izena dura tuzer kanbia eta hori kukua pixkat muitzeko ba, hortxeak azuen.

0: Ba, hortxe, iruputzu neukien un zuzenek hori.
1: Hori da, bai, hor, tartian reclusionek ojen dira, que, por cierto, mila esker mendikan, que azkenengo momentuan Black Panda gezin izan zuen jo, o sea, ba, arazo...
2: Osasun arazoak.
1: Izan ziren bertan, da, bueno, momentuan, ba, reclusionei deitu genion, eta etorrezian guztoa, nola ez?
3: Beti bezala oso txukun.
1: Oso txukun, da, ondo ontsa, nagia zan.
3: Burrun baharra.
0: Bai. Gau bikanea.
3: Bai, baina horrek guen abeslaia betarrukak endo erreskeu. Zindu ala bestu hau zorrekin da betarrukak duke.
1: Eta olako txistia kontau.
3: Nik eren horretu txistia.
1: Nirez, baina kontau die.
3: Bai, nando esan zian txistia kontatu zian. Baina
0: entzun da nekan txistia, oso txarra zan.
3: Ba, a ber, honen bat sekula kontau du.
2: Baina kontatzeitu eta...
0: Grabatuta da, otxistia.
2: Grazia...
0: Grabatuta da, otxistia.
1: Sonde botas.
2: Rio al bankapian pista, separa.
3: Sonde botas.
0: Bai, ingo deu, esto.
3: Etzan sonde botas, monja.
2: Ah, sonde botas. Bueno, aurrea segituko dut ani, nahiz eta ez komentau bejaunakin, bejaunakin badu pintxada jarraitu, larun batekoa banik ingoet errepikatu abesti batzuk. Ze norbait ere ez badaki, ba, ostiralean, bi disko jarruzalia euki genitugu, zarratza zarrutzuko okidia.
0: Zin baino zen okarro.
2: Mature DJ eta bestia, ibaz dakit, M. jarriko diogu.
3: Zondo gart.
2: M. jarriko diogu gaur, bentsat izen goiti hori. Eta larun batean, ba behauna eta dizgalen narentzian diskoak ziztatzen. Eta, bueno, ba, nek burua hautsi gabere bai, ba, ikarritut, ba, sesillo, itz elegantiak erabiliz.
0: Ba, hori da.
2: Sesillo hortan, ba, ipinetako, ta publikoan arrakastak gehienetako aukizun abestiak. Bueno, hori ez, baina, ze, zuen auki, baina, bueno. Ba, ziko naiz, Appendix talde finlandiarrakin, Pori irikuak, eta nun dago Pori izan oso, ba, porai, ez. Dago, Tamperen mendebaldean, da 50 kilometro bat, eta, bueno, ba, guazen aitzea, beraien lehenengo LP-tikan mila betzen da, laro eta biko LP-tikan, ba, nahi gehien gustatzen duten abestia, kuitenkin ku oleme, eta komentau, Severed Head of State, talde...
0: Severed Head of State.
1: Talde hori jotarra.
2: Of State, hau epe baten abestenen bertsioa dakela, pixkat, claro, bere soinuai egokituta, krusteruo, ez? Baina baitare benetan ba, bertsio ere antia. Ba, guazen, Appendix taldearekin, kuitenkin kuoleme. Kuitenkin kuoleme.

0: Hortxe.
1: Koentiko gome! Hortxe, bai. Apendiz, venga, aurre, jungo.
2: Apendiz, sitiz.
1: Mature jauna zerrekin.
0: Ba, nik ekarri dut talde tipiko bat, bakitemen jendia sali ez dela, eta ordu nik ondik eta post gehiokin jartzet. Ez, txantxa da.
3: Nina, izalia, eh?
2: Ni bai.
0: Ez, ni oso salia naiz. Eskorbuto talde ez deten naiz, justu dula hiru egun, Josu zan, no, guamazan, astuitzetan. Josu, iltzala hogeita mala urte bete dia, eta bueno, esan den, bueno, aitzaki pixkat behar nuen eskorbuto ekartzeko, da mentxe da. Eta... ostiralian ziztatzen neon ginen Sandokan dabilok eta
1: beharra, bai M. baino esko zehobeto Sandokan dudipe
0: eta bueno, bakarri nun ripekin elkaronatuta atea zuen diskua eta ziztatu nun behaien eskorruton rataz de Bizkaia bestia eta gila da, ba bueno, usted gau hortan jarri nuetekan gehien abestu zen kanta izan zala, bortu zade, bueno, ba zatik ez
2: perro.
0: Nola diskua irratian utzi nun, ba, esan da, venga ba, ala, hause jarriko dugu. Orduan, gauza gutxi, zelaroita lauan ateatako zona espezial norte diskotik, aituko dugu aurreneko abestia, Ratas de Bizkaia.

0: Hortxe.
1: Eskorbuto.
0: Bizkaiko arrato jack.
2: Cuento colgante. Bizka. Por debajo.
1: El gran nervión.
2: La ria peste.
1: Abesti ya, bostiralian, abestu zan. Aho betez, hola, bo.
0: Banien egon, eh? Hau jarri zanean.
2: Ja. Ino estak egelako abestia.
0: Joder, nola esetz. Koreatzen hona oketa. Zene ez dakia, hau da la oreja de mangogena eskagitia zela.
1: Ja, iguala da. Banik ez dakit.
2: Baina la oreja de mangogena amaiakin edo leirekin.
0: Berdin, zain, kantak iguala dira. Zene gabeste uno beto ya. La oreja de mangogena gaztelera esatea mesera le está cayendo bien, eh? Kritika zorroza.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Tal dia jo abesla jai.
0: Abesla jai, eta tal dia.
3: Abesla jai, hau txas omen degiristen.
0: Bastateko gurra idia jasutzen.
1: Hori izangoa, hau txas tala iristen
3: bakarrik. Bestia ere desagertuta, txiki benegazena jautzik.
0: X jaunan lagunan semia ez dao tal dian.
3: Oidek.
0: Ez dao. Utzi indu.
2: X jauna... Orion galjotzeu, da, da,
0: da, da, da, da,
3: da, da, da, da, da, da, da,
2: azken bigarrena. Bueno, jarretuko de, ba, neko reza da, lagun zoztu ez jarri horpegi hori, kostar zu beste ikan. O, behian bada, osea bat, ez?
1: Bai.
2: Kareta bat, nera zu jarri.
1: Baina gorko,
2: baina gorko, baina gorko, sartin be, zaiatuko gea, jartzen horrengo abestia,
3: bai, ta bitartean ez deu komentau hasiera, baina eskerrak eman nahi deu, ba, bai, lengo ostiralen 22an eta 22an da 30an etorri dan jendeai eskerrak eman, kolektibotik, Zarata Zarauzko kolektibotik kanpoko jendea dan, baina lagundu duen, ba,
1: pertsona oroi,
3: pertsona oroi, gutxi batzuk izan dira.
1: Bai, bai.
3: Eta taldekoi nola ez, batipa reklusoan esan duen bezala behaunak, ditan etorri zian, niongo trabai jarri gabe, eta pena bat izan zela plapandana, ze kontzertua bukatzeko talde bikaina izango zela maturea, hori ere, fosfor ere, etan gaizkio.
1: Sos. Buah, ni
0: hasi eran jarriten lekuan behauna.
3: Hemen ongea, bitelanetan, haue, bi haue...
1: Bai, jarri gaituzte...
3: Ogei urtetan gero eta horrendi ez dira kapazak...
1: Bekari joai bitelanetan jarri gaitu, eh?
3: Eta ez dira kapazak egon pista garbi bat zistatzen, bale? Zuria daitza, behauna.
2: Hori da, nire erantzuna zuei. Bueno, jarringo de hueste, kanta lagun sostu gondo sekan jarrita baino, egia da nahiko ospea daukala gure lagun sostuak sabotaiak egiten.
0: Vinilo ya transparentia gartzi duzu, ba...
2: Lo que hay. Bueno, ba... Balaz daituko deu, aspaldi ekarri gabe, talde hau. Montrealekuak, behaien elepia Sounds Asleep izenakua. Eta klasiko bat, bere garaia josuten Euskal Herritikan. De hecho, mogan mojo zuen, da gero amurri hono, que les baldin manao.
0: Balazteko, eta... Proin Jantzek?
3: Balazt, mogan mojo, seguro zenik, aniko zintitun.
2: Eta gero zango nuke balaz berriro etorri zara, da gero aparte Proin Jantz.
0: Por Proin Jantz...
2: Bai, bai, amurri hono, haueko amurri hono zuen, fijo, Proin Jantz. Beste talde batekin, que, oe... Lie denekua, erberetakoa josuna hemen.
0: Rekuerdo dakat ikustu,
2: egon bale, no? Bai, bai, bai. Eta, bueno, kanta jarriko duguna da Day by Day, nahiko klasikoa bihurtu zela puntu zulo gaztetxean kantau. Eta jarringo de bat tope hemen, Zarata Zarautzen, ondo iruten mazizue bai, gaizki iruten mazizue izue.
1: Baita.
2: Baita, gero bailablia, gero bailablia, grazie, gero bailablia jarriko ituko. Venga, balazt.

0: Iepa, klasik atzo.
1: Hortxe, balaz, mi 2008an ateratako LPA Day by Day abesterekin, Montralekoak hauek. Beto, lenguan, total nadako aiaztu, a ber, jende honetan zertzen, a ber, zautia zituen, a ber.
0: Kanada ondila da, eh? Eta Montral, de bai, zentzatze.
1: Bueno, Montral en bizi baia, ez dut uste Montral en... Bueno,
2: como que, total nadako gitarrista bizi da Vancouverren.
0: Ah, bai,
2: o sea,
0: eh?
2: Bai,
0: bai, beste punto bizi da.
2: Bai.
1: Vancouver, lesa la furgoneta.
2: Pero más te saunarekin.
1: Bueno, guazen gauza gehiokin. Saune.
0: Bueno, ba, nik ere irratxa jo estet gehiagi prestatu, horta orduan hainei tirako. Ekarritu vinilo berri pare bat, baino tirakoet gure bankampian oain arte hemen jarrita ez dazkaun zuzeneko batzukin. Parentesisekin hasi gea eta jarraituko dugu bombardementekin. Zarata Zadauzko bankampian dao behaiek hemen eskaini zuen zuzenekoa. Sei pista daude, kontzertu benetan itzela izan zan. Hau ja, demora pixka pasada, ez? Bai, bai, urtarrilean 30ean izan zen.
3: Sei pista, bakarrik?
0: Kantagio, sei pista daude, baina kantagio daude, vale, kontaktu vale. Ja, wow. Dao.
1: Eta... Antxorrantzako sei pista bakarrik.
0: Eta, bari, zuzeneko hortatikan, Predateur, abeiztia entzungo deu, eman zuen azkeneko kantua izan zala, eta esan bezala, ba, Burdeosetik, bombardamentik injungo gea, que larumatotan bertako baten bat, ba, hemen fosforekin jotzen entzan.

0: Eara bolu aure.
1: Bo, bai.
2: Baita, baita.
1: Bikain, ba, nire txanda da, eta jake zuek ez zaudeten jartzen ezer bailablia edo dantzagarria, nik jar gingoet. Bueno, oso dantzagarria ez, baina, bueno, totalitarrizateko dantzagarri xamarra da. Eta besti hau ere pintxada jarri nun, eta, ba, joan iri eta hilerrikua basularia guztau zitzaien, da fosforeko ebai, porque, da, sin egen motztandareko LP-tikan, totala terren lehenengo LP-a mila bezien, da, laro, eta malaukua, ba, lehenengo bestia dara pixka medio tiempori, baina kriston temazo bat da, eta, ba, hori, ba, sin egen motztandare totalitaren eskutikan.

0: Totalitar gaur klasikotik klasikora aigea saltuak eiten.
1: Bai. Pintxadak nostalgiko jarri gaitu, eh?
0: Bueno, batez ere...
2: Eskarrik asko lehenengo kanta aukeratzen.
0: Es, bueno, bai. Es que ya... Da antipintxada disko.
1: Hostia, gorra da eskori, eh?
0: Bai, transparent, bueno, en fin. Baina, es que lehenengo bestia da prestauta pintxateko, porque da oso ona, oso ona. Aurrea, jarretuko de
1: Madure. Ba, nik beste klasiko bat, baina Euskal Herri etorriko gea. Azpitire, jugo gea.
0: No?
1: Azpitire.
0: Ah, eta...
1: Eta jarriko dugu karkaba, haituko dugu. Zalantzaneon, ustialian, jo, baspaldi, inura itzen, o karkaba, o gaitze, da, bai, sandokanek eta bai bilo kekarri genuen, eta zanon, bueno, kauin dio.
2: Kauin dio, zauna karkaba.
1: Bai, hori de bai. Ta bega, ba, gaur erabakiet, karkaba ekartzia, eta ekarri dut egin azken nengo lanetik, beldurrik gabe lanetik, lan luzetik. Zemarra nabesti dekaret?
2: Hirugarren
1: abesti, ja, improduktibos zeres. Eta, bueno, azalpen gutxi talde honekin. Venga, guazen.
2: Koakoli.

0: Blah.
1: Jarra.
2: Disko zuet dute gomoan. Baina.
3: Bai,
0: intimidadean. Intimidadean.
2: Baina, zuek bailablia karritu zunez, baiak entzumorkitu.
0: Ondik ez gazi bailablia, gine kontu zibile.
1: Sirena... Bueno, jarretengo dugu bailable batzikin. Euskal Herritikan kanpora. Nara mate.
0: Nara
1: Texas, Austin egun goa.
0: Austin?
1: Austin. Borbos to dead. Oendale ez asko ekarri nun hor gerran inguruko bat aldeke garrin ditu nian, baina gaur ikus ez telepea da zantzik. Eraman ingo ez eta putu. Daben azkenengo lana de Graver Yard of Utopia izenekua. Ebe hain azkenengo LPA dala 2008-kua. Eta horrengo kante dituko deu, Open Wound izenekua. Eta eren azileko monteua ite, ez dakit bera bizena, Chelsea ez dakit ze, pain bosteko gitarrista.
3: Ah, eta Getzai, batez ere Getzai dikoa.
1: Tu jartzen zera txuleta.
3: Chelsea, ne? Japonesa?
1: Ez dakit gulgo amazua.
3: Hore, Chelsea zan, pain bost baino leno hau, Getzai dikoa.
1: Chelsea Kishida.
3: Bai, bai.
0: Itxuraka japonesa izatea.
1: De los eta, Kishida chula. De siempre.
3: Getzai baino leno beste talde bat, baina enez gogoratzen izena, bai.
1: Burning espirituelo. Paso bezala zarautzen.
3: Beste, arnedoko batek esan zuna irratian, ez estilo llamado espiritus ardientes. Burning espirit. Anglicismoak ez esatea gatik, eh?
0: Jesus.
3: Zer maz.
1: Bueno, badizko prankek ateaz un 2008 jan, da behain azkeringo lana, de Open World kanta haituko dugu urrengo minutuetan, eta autorito da kristian eskaina eta dijo amendikan zuzenian. Behaien belarritara, 45a toda leche bombortuta.

0: Iepa, urrengoa sartu ala.
1: Epa, Open One, World Goes to Death, behien azkenengo lana, The Gravel Yard of Utopia, 2008an ateratakoa. Toma, jakas manzana. Hortxe, kanta ona.
2: Ya controla, ¿ves? A ver, ya controla, me embatzetan, masterizatzen ebesela, eta...
0: Enormus dor.
1: Enormus dor.
2: Izetatzen deuna.
1: Jak descontrol.
2: Bai, eta usted ya, ez degit, Enormus dor ya zidan ere... en vinil, en diskuak, en... iten, o sea, joder, no les atea, ba, diskuak iteko fabrikare, bai.
0: Prensatzen? Bai,
2: bai, planta, bai, uste baietz. Oh? Bai, uste Instagramen zeus ikusitela.
1: Landarea.
2: Aste hontan.
0: Ondo, bueno, ni nire lineakin jarraituz, Sarata Zaduzko bankapakin jarraituko dut, eta bombardement taldeakin batea josun Grand Freud taldea jarriko dut, hau ere bai Burdeoseko hasian, pixkat neokrustantzeko ba, musika ite zuen, nei gehiegi gustatzen zaitena, baina zuzenean ondo ontzan, esan, kontzertua eman zuela diskoko behain azkenengo laneko abestia josituela orden berdinean eta beste gabe ba, bertan sei abestia tatzea da sei abesti hoie josituen eta gujungo gea A Promise of Retaliation abesti jakin ba, gau hortan eskeni zuen laugarren abestia eta hortxe goaz Grand Freud taldiakin zuzenian iruputzu gaztetxian.

0: Hortxe, Grand Freud, urtarrilan hogeita hamarrian euki genituen hemen guk antolauta bombardement taldeak.
1: Big Time! Ba, bordeletik Washingtonen jongo gea, aurkezpenak behar ez deun talde batekin, Bad Brains, beraien bigarrengo LPA I Against I, mila behatzen den da, larog eta seian.
0: Hau ziren ez alda jarri behar, erratxe hontan.
1: Ba, hau, bai da, zagarria, eh?
0: Ez que dantzagarria.
1: Bai, disko oso hau sirenatik nahiko gertu, baina asko gustatzen zen, nahi, baina jarri mira, sirena, jarri.
0: Onartu beharra dauka.
1: Baina ez, ez nik uste, bai, baina bueno, horre, hor nun bait, hor nun bai, bai, egila da, bai ez. Eta, bueno, ba, ba, ba hori, ez da asko esan beharrikat banbarazen buru, jarkoreko, ba, lehenetariko taldiak, estatu batuetan, Washingtonen, geho New Yorkera migratu zuen, behar inazken gara 2012an, eta komentau, abertaiei buruz, dokumental bat daola, enez gogoratzen nola deitzean, baina uste zeola
0: eta bat
1: kultura berzu suelo nedo agian handao. Taldiai buruz ere bai?
0: Bai, badao, baten bat organia, ez da, 2012 handan, o, uste dintzuen azken jira ofizialeko irudiakin, eta elkarrezketakin, eta gero aparte, abeslaiai buruz, de bai badao, nik ez da ikusi.
1: Bai, diga, abeslaiai buruzkoa ikusi ez, bai.
0: Badorentzena ikusi ez, eta gustatu zitzaiten. Nola musika aparte da kain bizitza, da ez da gizeda,
1: bueno, ba,
0: bateria esik, ke ateatzea zuzenia jotzen baina ez da elkarrezketak da ez du ematen. Beste hirurak itzaitegu, eta hori harritu zian, bateriak ez du...
1: Ja, ez el jakin nahi.
0: De, uste, abeslaia da bateria...
1: Bebetiko bateria, 2000
0: eta mamina. Bai. Anaia, dia uste, abeslaia da bateria, okera zeman hau.
1: Erro. Vale, ba, bueno, ondo daude bitxikeri hauek, eta guazen entzea, she's calling you, a ber, ondo aitzean.

0: egon, hortxe eskaperen.
1: Mugan, mugan. Igual, barkatzen zei klasiko batzuk eta agian, ba, bere garaian jarkorre taldeik onenetakoak izan dialako, altzaie barkatu eta ziren azkarri.
2: Nik bai.
1: Ba, eta bestien iritzia inporta zaizu?
3: Batez.
1: Batez, ba, orduan ez du jarri, ba, hola erabakatze deulako.
4: Izeo zerratik gaude isili-xiligu?
0: Tego zer esan.
4: Zau zer esan.
1: Errespetua erakutsiz, bat baraiz bezerago talde bate. Ondo, ondo, eta...
4: Venga, guazen, faltaten aurrea. Faltaten hasi aurretik aurrea. Suedia jungo gea, eta berdik taldia ekarri dut.
0: Berdik hartzea bai.
4: 2026an, lan bat atea due, naizider da elkarbanatua naiziderrekin. Baina honik behaien 2023ko The Rat Race diskoak erret, Fobia Rekordsek ateatakoa, Txekia Republikako zigiluak ateatako diskua. Eta hoxe entzungo dugu bertako lehenengo abesti, ja, izena duna Outcast, bai, ama, ba, abesti daude, ama lau abesti usatutako diskontan, entzungo dugu aldeko aurrenekoa, Outcast. Outcast.

0: Iepa, iepa, iepa. Hortxe, verdict, burrumba. Hauek zuzenian eukiko bepotentzi bat.
1: Bai, unga dea, hauek?
0: Suedia.
1: Suedia, Suedia, ez?
0: Ez que este, topatu nungo dian, diskoak zen Suiden jartzeu.
2: Ez dakit.
1: Suedia, Suedia, ez?
3: Jende neko ezaguna hainbat taldetan ibiltakoa, baina...
0: Bai.
1: Unien jaurek ez dakit nungo dian, brujeria bezala, ez? O Suedia, guak.
3: Zeintu, brujeria?
1: Ez. Bo, zeintu dian behaiek. Ah. Se supone que inorek ez dakit zen dian. Se supone.
0: Ah, ez dakit, inorek.
1: Bai, ba, ez dakit, bai. Bera gauain pentsatze ya... Ba, gaur egun teknologi horien, ba, ba, bueno. Dana jakiten da.
0: Baina ez du zuzenean jotzen, no? Maskarauta jotzeu ez dakit, eh?
1: Uste bai ez, ezea pasamontainak da...
0: Brujeria batik ez negin.
1: Uste bai ez.
0: Beste, no, eslip nota eta hori maskara ginda jotzen, baina uste bai ekin.
1: Baita, le, da gozekuak eta... Gost.
0: Goze. Ah,
1: bak gost. Bakriolau. Gost.
2: Gost. Gost.
1: Bueno, jarretiko un godeu, eta suedien jarretiko godeu, que les van limanao, en aoker, noski. Antizimes en kante 8 bat ekarriko, Escandinavian Jailbreaker diskotikan, kante bat egituko godeu. Mila beratzen dela erogita meiruan, atea zuten hemen ja kanta luzio, metal gehiago, baina alare brutala, urrengo disko ere bai. Eta hemen daude bi kanta, Escandinavian Jailbreaker Part 1, eta Escandinavian Jailbreaker Part 2.
0: Zio.
1: Eta gu par guan haituko dauk, enei, gehi gustatzen zai bestia baino da, klasiko hau da. Eta hemen daude kanta klasikoak. Dogfight adibidez, Nail Bitter, bueno. Dizkazo, así que klasikoen aukeratu den motxen ere bai, Escandinavian Jailbreaker. Eta otxorrengo minutuetan, ba, Suediako zalata gehiago hemen zalata zalozen.

0: Jak?
1: Scandinavian Jawbreaker. Ti filmex.
2: Dokumental egin berri jadake, antizimeiz buruz.
1: Botako dau, igual...
2: Bai, bai.
1: Hemen botako dau da, igual txiki galituko zaigu gazetxia.
2: Bai, dokumentala jarrita.
3: Bai,
2: oso, dintzte bat. Zaraustikan bakarri berren bat pertsona dokumentalun ikuste etorko, ziala.
3: Bai, bai, bai.
2: Igual modelo bota ber,
0: Pase bakoitzian berren.
4: Dana eskatzia da,
2: Kultur arloak initzein da.
4: Dana eskatzia da.
2: Modeloan bota antizimezen dokumentala.
1: Dana eskatzia
2: da. Geo Skandinavian Jawbreaker osua jarri pintxau eta geo tertulia.
4: Ez da txarra, eh?
1: Kafe tertulia. Baino inglesez bakarrik ongoa, no? Pentsatzet.
2: Ba, baina subtitula uta, edo? Euskera subtitula, hame norbete subtitulako,
1: zera? Pero itxastu da igual, ningo.
4: Lana da subtitulatzea, eh?
0: Zuan, ja,
4: lana da, tío. Puf. Uluna...
2: Zer, euskera subtitula uta ezingo genuke ikusi modelo, no es?
0: Esta pentsaure.
2: Ba, horretik, ba... Bakoitza bere intimidadian ikusi berko bordo.
1: Ingles... Ni aznarrekin.
0: Ingles... Inglese soia.
2: Inglese, bueno, inglese subtitulauta ondo bai. Inglese, baina inglese subtitulauta, vale. Hori onartzea.
0: Eske esto vale yo película bat sea inglese ikusi da eta subtitulo gazteleraz, ¿eh? Hori zure buru engainatzea da. O sea, película inglese bada, inglese subtitulauta ikusi berda.
1: Ja euskaraz.
2: Vale, barkatu nere bizitza osoan. Se respecta la.
0: Ba, o sea, ni tengo euskaraz subtitulau. Estane. Película inglese bada, inglese ikusi. Ta alemanes bada, alemanes subtituluak.
1: Ba, de,
4: Luna euskera subtitulatu da, dao, Luna euskera subtitulatu da, hola.
0: Ba, ikusi genuen, bere gara jan,
1: Nahi, ditzi bat, hola, azkarra.
0: Ba, guztu ikusi genuen, zeh, jongin jan. Angora. Donostin, angora. Altza, inguruko...
1: Altza!
4: Eno, ez da ni guatzen, ni.
0: Joder, nor...
4: Ez nau gizta ni guatzen.
2: Altza!
4: Ah, itxaurrondon!
0: Hori, itxaurrondon, la hostia.
4: Ah, itxaurrondon.
0: Ah, itxaurrondon,
4: jongin guatzen. Bueno, aurrea,
2: Horrela
4: da, ez?
0: Bai, zure txando da, bai.
4: Venga, iruputzuko azken kontzertua jarrikoet, ustez hau jarrita dakaula, baina berriro jarrikoet. Lucifuge taldea da zainaiz, 2025 abenduan, zazpilan, hemen izan genitun, heavy metal talde hau, eta behin zuzeneko hortako, ba, abestitxo bat entzingo dugu. Aukeratueten abestia da, Midnight Sun eta esan bezala Lucifuge taldeak.
0: Midnight. Espatakien entorri zionak?
4: Ez.
0: Rambo da?
4: Rambo, Susana,
0: Alcompany. Eta espatan entorri zion?
4: Meutrieres. Gutxi gora bera.
0: Bai.
4: Venga ba, Midnight Sun eta Lucifuge taldeak ingoaz.

0: se llama Infernal Power.
1: Iepa, iepa, Infernal Power sartu zaigu ya.
2: La power, power.
3: Bueno, guazen. Ondo. Bueno, ba, nahi pixkat pintxadako abesti batzu berreskuratzeko bideuntan, ba, iritsi zaigu San Franciscola juteko garaia. Hain zuzen ere, mila behatzireun da, irurogeta amazazpira, Avengers taldiak ateazun, joder, Danger House Recordsen zigilu bat nahiko ezagunen zana, zesten hartako disko desenteatea zitunak, eta The Avengers ateazun, beraien lehenengo singela, eta ba, abesti principala We Are The One Sun. Hau ateatzet, Avengersen bilduma batetik baita ere ezagunagoa Avengersen disko arrosa izenarekin, disko haula ere ezaguna da, baina berez da behar eta zituzten singelan eta bilduma bat. Eta bueno, ba, hauek iaz, dabadaban jo zuen, eta bueno, entzundet ondo ontziala, beste norbaitek esan zuen gitarra etzula oso punkila sonatzen, eta bueno, nien izan joan ze uportetik nentorren daian ekauta, eta nien izan joan, baina, bueno, zarruzko espedizitio bat ontzan dabadaban, eta... Eta hoxe, Avengers, Penelope Houston hor ahotsetan, eta venga, We Are The One!

0: Hortxe, Avengers, We Are The One.
1: We Are The
0: Entxalako beste hit bat. Hainbeste entartia.
1: Bueno, mature, ose, pelikule egiten nahi aiz.
2: Gran nola hartu.
1: Zema gana azkar.
2: Puf, nahi baino gutxi jo.
3: Zema grano.
1: Hainbat moskito. Zema grano, hainbat moskito.
2: Ez, ez baina.
1: Guau, zema grano, hainbat moskito. Guau.
2: Bueno, bai.
1: Gabon, bai.
3: Bai, gabon.
1: Betorri.
2: Guazen, zugin ami, aldea. Japonea jungo gea, etentzungo deu Colony Drop taldia. Burrumba ona.
1: Colony Drop.
2: Bai. A Future Without War izena duen diskua ateako ue, oindik ez du atea, ekainak amabilan ateatzea. Baina, bankampioen ja disko zua daka, Eta, hori, bueno, abestian izenak azkenen guakien duta japonez ez daude. Baina, hori nola, bueno, izkuntzetan aberatzen naizen, ba...
3: Ah.
2: Ba, egitzesan nahi duen abestiak, eta ituko dugu hirugarren abestia, Desper abestia, bai, diskoko hirugarren abestia.
1: Zesan nahi dua.
2: Inglés es bakizu, ez da?
1: Desper, ba, pues, es natu.
3: Bado, sigillo a Despair Records.
1: Despair, da.
2: Hau, xe.
3: Guazen.
2: Guazen.

0: You.
1: Jack, Colony Drop. Japón aldetik.
2: No, ondo. No, bueno, denbora gelitzezegu bestela jartzeko, o beste bi.
0: Nik esango nuke, bat.
2: Vale. Ze bi baldin bazian pizkaldiat ingonitzan.
0: Hor sin izan parte gauza
2: gero. Eta horregatik, eta horregatik, eta horregatik. Baruka zaituko deu, baruka zaituko deu, urrengo minutuetan, laro gita lauan ateatako baelepia, Another Religion, Another World, que gaur enteratu nahi zola fijatzen marrazki mitiko ontan, hemen erekidei erakutziko diet.
3: Kamiseta bat ukin unik, horrena?
2: Bai, horrean guan. Arratekin txula.
3: Ah.
2: Marrazki, anun espero, oh. Zain un espero bizikan eotia gaur egunde, Zegia, zain, a pertsona ba sorprenditu inditela. Baina, baitu, bai, bai, enekin. Klasiko bat baduker zena da, behin aurrenengo kantaituko deu, ea, note... Religion, uste, dalak, abeste, bueno. Disko alizena ematen dio la bestia, baina, uste... No le izena hor, anote religion, ez? Abestia.
0: Anote religion,
2: bai. Anote religion, no zondo. Ba baduker zaituko deu, klasikoa, klasikoen artean, eta... Eta, venga, eman.

0: Iepa, iepa, iepa.
1: Iepa, iepa, iepa. Baruques, anoter religión, anoter war. Yeah.
2: Baruches. Horixe.
1: Lalo gintalau, 84.
2: Bukaera, bizkaina.
1: Ba, bai.
2: Norko erratxa joai.
1: Bai, ala da.
2: Ez deu komentau... Larun bat ontan irratxa jo batek kontzertua antolatzeula? O ez da?
0: Ostia, ez, ah, bai, ostia lian da. Kontzertua.
2: Bukatzeko komentau.
0: Itxua kontzertua.
2: Da, kezaratako agendan ez da sartzen. Oinezatezula, behian
0: gauza batzu biztan utzi berdiskiet. Ah. Itzango batzen.
3: Jo, bai, nik azmo benekan zurri galdetzeko.
0: Bai, bai, bai.
2: Ba, larun bat ontan...
3: Ostirala, ostirala.
2: Ah, ostirala. Ostirala,
0: ostirala.
2: Ostirala, ostirala. Ba, itxuan denboraldi ontako azkeneko kontzertua, itegue.
3: Bai.
2: Eta sarrerak ez dazkanak
1: bai. Zorionak
0: segi bi ordutan.
2: Berriro agortu dia.
3: Zetaken kontzertua.
1: Hasien gobolua da, bai. Txampaina sobrau zan lenguan behian, ez?
3: Bai.
1: Broma da, laguna, broma da, broma da.
3: Ez da broma, ez horrek ez dakitza.
1: Denbora dikiko deu.
2: Denbora aldi ontakua, geho ya, ba, urrian olo...
0: Auskalo.
2: Duzkenean, ba, behek, kusiko goez segitu edo ez.
0: Jake gratiko kontuata segian, erakusketa bat da gau martxan, eta apirilan amabilan...
3: Ekainak,
1: ekainak.
0: Barkatu, joder, apirilan amairuan hasi ginen. Ekainan amabilan zierri egingo deu, bosteritati zazpiteri eta elektropeinak pintxatuko du modu minimalista eta oso volumen bajuan, eta eratekoa egongo da. Urbildu nahi dunantzako, segero sortzitako dana garbituta eta itxita omer du. Langileen errespetua gatikan. Kaskoa jundia ustet.
2: Vale,
0: nire kaskoa junda ustet.
3: Vale. Pisto.
0: Eta hoxe da, ekainan amabilan, ba, elektropeinan pintxadita, eta handik aste betea ja erakusketa bajaso ingoa. Oen dikin horrez baldin bajo.
1: Enkante bat iteko asmoa dago.
0: Ez, ni bat ematei komentatu nion, argaziak etxean nahi bazitun eraman eramateko, behatatzezalako motzian. Baina bestela besta egiten mengo paretien batuko etu ikusko du. Eta hola, xe, ez dakit, zerbait gehiago gehitzeko daukagun.
3: Atorren astean, beti bezala?
0: Bai, eta mendibira gonbidaturen bat eukiko dula. Hori bai.
3: Hori zondo, ba, guazen ba.
2: Eskerrik asko da.
0: Datorren, astera,
3: ondo bizi.
0: Zara eta zara. Zurepunk eta jarkore dosia arraio irratiko uindibreetan eta arrosa sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.
4: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

What about the side joke?

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grabo berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Onentzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bida gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan hilabeteko oporraldiaren ostean, gurean dugu Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, ongi.
0: Arantxa?
1: Bai, ez da
0: zentzute. Arantxako pretan jarraitzen du. Eta gugon ora janden.
1: Ez da zentzute. Lord will come and
0: weep on the Lord. Orain esango nuke baietz, Arantxa, kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, zen oso.
0: Bai, hemen dago, zer moduz.
1: Bai, ebe, untxa, untxa. Egia da, bazuela aspaldi ez naizela hemen agertu, eta niongi, ez dakit zuri ere galegin beharko nizuke, nola pasa diren azken aste hauek.
0: Ongi, etxeko lanak ongi eginak utzi zenituen, beraz, ongi esango dugu.
1: Bai.
0: Bai, bai, bai. Agian apur bat nire buruarekin hitz egiteaz nazkatuta, baina ongi esango dugu.
1: Bai, bai, pentsatzen dut. Baina, bai, ni hori, burua hortxe guti gora bera oraindik. Gorputza bai hemen, baina burua etortzen edo aterizitzen edo... Lurperatzen ari, ez, lurperatzen ez. Lujeratzen ari.
0: Hori da. Nondik ibili zara?
1: Ba, Korsikara izan naiz.
0: Egia dira?
1: Bai, bai, bi aste izan egon naiz, ba, bizikleta egiten, egia erraiteko. Bizikletan ibili naiz Korsikan zehar, ara.
0: Begira?
1: Bai, bai, bai.
0: Txirrindula zarea zara beraz?
1: Bai, nire maneran. Ez, hori, ez, turan ibiltzen diren txirrindulariak bezala, baina... Txirrindula bidaiatzeko erabiltzale zalea naiz, hori bai, hori baite dut, eta hortan ibili naiz lagun batekin, eta biziki ongi pasatzu dugu, hori bai.
0: Osongi, bai. Osongi, ba, bueno, gaurko saioari hasiera eman beharko diogu, gaurko eguneko menua emango diogu?
1: Gareko zen bai.
0: Ba, asteko eta behin Iso Teatroa izango dugu gurean, izan ere Iso Teatroak are antzeslana, antzeslanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan, Bilboko Pabellon 6 aretoan, emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Luis Michelena, Iso Teatroko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinema tertulia.
1: Bai, eta Itziar Perez, usaiam ezala horri izango dugu, esan erran irratitik. Gaur, Chongqing Express filma ipatuko digu, ezakit kusi duzuntzuk malen, ez da horreikoa.
0: Ez dut uste.
1: Ez zinen sortua ustu eta terala delarik, 1984ko filma baita.
0: Nintzen ez da proiektu.
1: Hori da, eta hori Wong Kar-wai-ren filma izan zen, beraz geroztik ala ere aski ezaguna den film egilea, Hong Kongekoa, eta ba, film aski berezia dela dirudi, Itziarrek gehiago errango digu hortaz.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, gaurkoan bai, gaurkoan albiste onaren tartea izango dugu, atzo ez genuen izan, baina gaur izango dugu eta horretarako Egoi Belategi, Naiz Irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, orduan jada aipatu dugu, baina Ziburuko liburu eta disko azoka hurbiltzen baita, aste burundan larumatean izango dela oroitarazten dizuegu, eta urtero pertsona bat bederen omentzen dute, eta orten Beinat Oiarzabal euskaltzain emeritua omenduko dute, ikerlaria, euskara gramatika ikertu zuena, ere besteak beste, eta ba, berekin hitz egiteko parada izan du Kristof Arotzarenak, entzuten horko duzu.
0: Osongi, horri segika gaurkoan asteazkena den honetan, agerkarien tartean, herriaren txanda izango dugu, ez da?
1: Bai, orduan, hainua etxenikek gehiago errango digu, baina lehen urrian gosaleku elkartea jarri dute, hori da minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea, Palestina eta bereziki flotiako gertatutakoa ere aipatzen dute, eta bere burua ere aipatzen du herriak, jada ere partez aipatu genuen, herria egoera ekonomiko zailean baita, eta asteuntan ere bere Davidean aipatzen du.
0: Eta horri segika txotx podcasta entzuteko aukera izango dugu, atal honetan dirudienez bere garaian izan zenean Bermeoko arrain azokatik igaro ziren eta bertan bizitakoen berri emango digute gaurkoan, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika da saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan baditugu kontu batzuk aipatzeko astelenean ez genuen deus izan, atzo pixkat geixeago, eta gaur, ba, oraindik geixeago, beraz, ba, guzti hau entzun aurretik, ba, saio guztia igaro beharko dugu, beraz, hasiko gara?
1: Hasiko zen bai.
0: Eta gaurkoan ekainaren hirua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko oroitzeko Muhammad Ali boxeolaria hiltzela, hori duela 10 urte izan zen, inoizko boxeolari handienetakoa izateaz gain, afroamerikaren eskubide zibilen defentsan eginiko ekintzengatik ere ezaguna da Muhammad Ali, eta ere horren simbolo gisa agertzen da. Sortzez Cassius Clay islamera aldatzearekin batera aldatu zuen izena ere, Clay berak hautatu ez zuen esklabo izena zela salduz. Vietnamgo gerrara joateari ere uko egin zion, eta horregatik ere zigortu zuten Muhammad Ali. Bestalde duela 47 urte, Euskal Herrira itzultzeko Tuteran Guardia Zibil batek Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen 1900

0: figura nabarmenetariko bat, Ereinotzun sortu zen 1860an eta argina zen bera lanbidez. Bizigogorra izan arren bere pasarte umore txuengatik da ezaguna, bere bertxokera eskola zaharrekoa eta umorez josia zen, baina berdemoran ere ezagutzaz jantzia eta konsientziaz betea. 1926ko ekainean, beraz, Silbaino egun batzuk lehenago goizuetara bertxotara zioala buruko atakeak jozion eta horren ondorioz zendu zen. Eta ezagun ere egin zen publiko zabaran txirrita, Euskal Telebistak, zomaita markada geroago, berari buruzko marrazki bizidunak egin baitzituen, agian begiratu zinituen, malen, ez dakit hauek txirritaren bizitzaz.
1: Ba, txirritarenak ez dakit seguru, baina lasko txikirenak ziur baietz.
0: Hori da. Bo, eta bestalde, bukatzeko efemeridea, Oian Moreno Gomez aipatuko dugu, bera Barainainen 2001ko ekainaren iruan sortu baitzen, Nafar aktore eta musikaria da, goazen telesailaren irugarren demoraldian Jontxu Juaristi pertsonaiaren paperean aritu zen 2019 arte, eta gero, ba, DJ gisa ere aritu izan da, eta STR taldeko kide eta soinu produktore lanetan ari da, orain 25 urte betetzen dituela gaur, beraz, Oian Morenok, taldearekin txegitzen dugu, beraz, STR.

diret ukondoraino. Hau ez da ipuin bat alabazan, kalabazan, salda beroa bizitza doa tarrapatan. Erretzen gira bikaladatan, zeibar gutxiekotan.

0: danak ez ditu zai. Zai ditu danak ez ditu nahi. Galdurik, galdurik.
1: Tu berriz nabil galdurik, zergati berriz galdunik. Ez du nahi beste graduri.
2: Bigazte, uarte bakarti bat eta fruitu bakar batek eraldatutako errealitatea. Hitzik gabeko tragikomedia baten bidez, gizakiaren ambizioari buruzko gogoeta proposatzen du antzezlanak. Iso teatroak karea antzezlanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan Bilboko Pabellon 6 aretoan. Emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Luis Mitxelena, Iso Teatroko kidea. Arratsaldeon, Luis.
3: Arratsaldeon, Malen, arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Oso ongi, joe, oso sarrera polita emantzu, eta informazio erra ja partekatuta ikusleek entzuleekin, katu enten. Azke ongi, eta oso ongi gogotxu egia esan, ustu estrenua bihar bosalakoa, eta bazteniko gauzak isten, eta ja irrikitan egia esan zen aurrea herritaratzeko.
2: Esan duzu, dena prest gutxi gora bera biharko, azken kontuak isten, arearen inguruan gehiago galdetu aurretik, Iso Teatroaren inguruan galdetuko dizut. Arnatz Puertas eta biok eratutako konpainia da, Iso Teatroa. Nondik sortu zen konpainia bat sortzearen ideia?
3: Ba, begira, hain zuzen, Arnatz eta biok dantzerten ikasi genuen, eta laugarren mailan, ja ikasketak amaitzea gindu zela, esan genuen, ba, konpainia bat edo sortuko dugu, ez? Arnatzek botazia nola amua, hasieran, eta nike, ba, baiezka eman nion, ez? Eta harri genekan, biek partekatzen genuna zela, afizioa antzerki fisikoak. Fisikoarekiko, ez? Itzikabeko, bai, korputze sortutako antzerki horrek egia da, ba, arreta pizten zigula. Eta hortikan sortu zen egia esan ideia, izena ere Arnatzek botatu, Iso izena, Iso Teatroa, eta, bueno, pixat lotura horrekin daka, ez? Itzik ez erabiltzearekin, eta pixat gai horrekin. Eta azkenean ja, pasatu, dia, jo, ba, esagon duke, bai, ja labur tengo ditu konpainiak, Nau sortu zenetik, orduan oso pozik indugun ibilbideakin egia esan.
2: Iso Teatroaren baitan beste pare bat antzezlan ere egin dituzue, Eros eta Erio, area hirugarrena da?
3: Bai, gaina, konturatu ginen, izenburu guztiek badutela alako lotura arraro batez politikoa. Erio, area, Eros,
2: bai, egia.
3: Ordute, erre, bai.
2: Bai.
3: Eta zen, Hoixen, Eros izan duzen maskara antzezlana, gero Erio ingenun antzerki harina da Erio, ez da antzerki luzea, laurra da, minio noain hirugarrena, bigarren antzezlan luzea izango da area. Hoixe.
2: Arnatz eta Luisek zuzendutako obra da hau, eta biok antzezten duzue bertan. Zer nahiago izaten duzu, zuzendari lanetan ibili edo aktore lanetan?
3: Jo, ba, egia esan, bi gauzak asko gustatzen zaizkiten eri. Eta bai egia da, batea itia oso korapilatxua dela. Bai egia da, ba, bueno, arlo artistiko ditago kionez, ez, argiztapena edo jantzitegia, bueno, zuzendari bezan erabakiak hartzia erresagoa da. Nino, interpretazioan murgiltzeko garaian, claro, oso zaila da aktore eta zuzendari izatea, aldi berian. Hor da batez ere, kanpoko begilekin antzestia, ez, kontzientzia hartze hori. Zakasun honetan, biek zuzendari gian arren, biek oholtzan gaude hor duen. Bai, kanpo begirada bat beharrezko izan dugula, ba, bueno, askotan guri ies itentziguten gauztak detektatzeko, eta, ba, juteko gauztatxo horiek garrantzitzen, ez? Nik esango nuke, bustitze arren, venga, aktore esango zuzendari izatea egia esan, de bai asko gustatzen zait. Bai.
2: Eta zuk zuzendutako obra batean antzeztu edo beste norbaiten zuzendari zapean aritu?
3: Boa! Badakit, adibidez, Iñaki Rikarte baldin bat zuzendaria, pues aktore, zin duda. Dinon, boa, ez dakit zesan,
2: Galdera zaila.
3: Beste norbaitek, bai? Egia esan, bai? Ona, zaila minon, ona. Galdera zaila konak dia, balen. Ba, esango nuke, beste norbaiten horra batean aktore izatea. Asko gustatzen zait, bai, ikustea jendeak ere nola zuzentzen duen, zein detaileetan sartzen dien, bakutza dakagun estilua, ez, azkenian zein den. Hoxe, esango nuke, bai.
2: Aipatu duzu kanpoko begirada bat ere jaso duzuela obrari dagokionean, biok zarete aktore eta biok zuzenari, baina obra guztietan bezala talde artistikoak ere izan du garrantzia honetan, ez da?
3: Hala da, guztiz, bai, kanpo begirada estetxu zalduak egin dugu, hain zuzen, eta geho bestalde ere, elki dugu jantziak diseinatu eta egiten esleitua, gero soinu espazioan Adrián García de los Ojos, eszenografian Javier Tirado, eta argizapen diseinua eta bueno, tekniko lanak indizkigu Jaione Azkonak. Eta gero ere, bueno, antzeslana beha ez, nio, bueno, inguratzen duten beste arloietan ez, jende asko ondu da laguntzen baitare, ba, feedback sesiotara etorri dena, antzeslana ikusi, kartela ere ez tekiel dausonek indigu, eta bai, oza, beti bezala, azkenean proiektu hauek aurre ateratzeko, ez inestekoa da, ongin guratuta egotia, eta kaso hontan hola xeon duela, hasi que oso oso pozik.
2: Jarraian irakurrikot arearen sinopsia eta gero kontatuko diguzuea zer topatuko dugun obra honetan, ongiro ditzen bazaizu.
3: Bikain, oso mi.
2: Bi gazte, hegazkin istripu baten ostean, irla desertu batean nora ezean geratuko dira. Ez dute gauza askorik haien etxe berrian, zuaitz eta maleta bana. Zuaitzaren gerizpean jaioko da bien arteko laguntasuna eta dena hankazgora jarriko da lehenengo fruitua erortzearekin batera. Izan ere, kanpoko munduan ezer balio ez duen hori urre bilakatu daiteke errealitate berri honetan. Eta nork ez luke borrokatuko urre apur baten truke. Zer topatuko dugu hemen?
3: Ba, hoxe, azkenian premisa, ez, uarte galdu batian, egazkin istripu bat asko da literaturan eta ikusi dugun gaia da, dinon, hoxe, gure kasuan, lehenengo bururatu zitzeguna izan zen ambizioa, ez, giza ambizioan inguruan aurrezen hartu nahi genuen, eta hortarako jarne genuen eszenatoki bat, non egitan muturreraino iritziteken, ba, gizakian krudelkeria hau ez, ba, igordinkeria hau eta, bueno, egozentrismo hau, neurri handi batean. Eta horrexe izan zen, eta hori da, azkenian, bi lagunek topoengo dute, bueno, bi lagun, bi ez ezagunek, hobeto esan da, topoengo dute uarte bakarti batean, eta bertan hasieran ikusiko dugu nola, bueno, ba, biztira utzeko ezkar laguntzen duten, eta hasiera batean nola remana zuzena izango den, binon, ba, hoxe, lehenengo fruitua erosten denean, denan kazora jarriko da. Ze, lehenengo fruta hori, ez, ja, boterea izango da, orduan, bueno, hoxe da, ez, ez gertatzen den boterearekin, eta ikusiko dugu, ba, nola zer egiten duten, kasu hauetan, kasu honetan, pertsonera hauek, zer egiten duten boterearekin.
2: Bueno, lehenengoz, egintzen duten, plaza batean obra hau, umore azokan edo egintzen duten hau lehioan, orain oholtza batera eramango duzue, aldatu dituzue kontu batzuk plazatik oholtzara pasatzerako orduan?
3: Ba, egia esan bai, egia esan bai. Ze, claro, ematen du hasieran, bueno, berdina izango dela obra, ez? Pentsatzen ba, kalean eta aretoan zer aldatuko da. Baina gero egia asko aldatzen dela antzeslanen izaera aretotik kalera. Azkenan antzerkia zuzeneko arte bat da, ez? Eta asko eragiten du publikoak zer ematen dizun eta zer jasotzen den horretan, ez? Eta orduan, claro, kalean estimulu asko dauden bezala, ba, claro, asko zere harinagoak izan berdia antzeslanak kalean, asko zere ekintzak azkarrago pasa behar du, ez? Bestela publikoa engantxatu behar duzu kalean, zailagoa da, erakartzea jendia kalean. Minon, aretoan egia da, ba, bueno, beste denbora batzuk arraitezkela. Eta orduan bai, iraupena luzetxuagoa dela, aretoko bersioana, eta beste azpigai batzuk ere gehitu ditu. De hecho, bueno, estrenua kalekoa izan zen arren, guk lehenik eta behin sortu genuen aretorako bertsioa eta kalerako gero murriztu genuen. Gai batzuk kendu genitun, pixka bat arintasuna emateko obrari, minon, bai azpigaien bat gehiago jorratzen dugula. Adibidez, esango nuke, erlijioa sartzen dugu baita ere, erlijioa presente dago aretoko bertsio honetan, ez? Nola agertzen den erlijioa, gizakiak nola erabiltzen duen erlijioa, eta horri buruz ere egiten dugu obran arezu berzi iban.
2: Nori gomendatuko zenioke obra hau ikustera joateko?
3: Wow, ba, bidu, egia esan guk azkenean gazte sortzaileak izan da, bai egia da asko alegitzen gala gazteak erakartzen, ez? Ze azkenean, ikusiro ekoen arrazoi asko diela medio dia genean ba hoe jende heldua da ez antzuketan ikusi hori duguna eta ordunbeia goan egintzen gara gazteengan iristen batez ere gure belaunaldi berrikoa berdinekoak izanta ere bai izan da gertatzen dena da ere dut hobetu ulertzen dugula ez imaginariantzekoa dugula gauzak ikusteko ere bueno gertuago gaude guta dinekonagatik ordu bai egintzen gazteak erakartzen aretoetara eta kalera. Mm-hmm. Binon, orokorrean, edozein publiko ontzako antzezelana da. Bai, ez egit, bago violentzia minimo bat dago, baina nik uste dut, txiki, jende txikia, bueno, familian ere ikusi egin antzezelana dela, esango nuke, baina, bez ere, eldu izuzuntako antzezelana da. Mm-hmm. Bai.
2: Mm-hmm. Ba, asteburu honetan, bueno, bihar bertan hobe esan da, oholtzaratuko edo aretoratuko duzue pabellon 6en hau, zein izango dira emanaldien data eta ordutegiak?
3: Ba, ekainaren laua osteguna, ostegunetik larun batea, lau bost eta seian, zazpiterritan izango dira, eta zazpian izango da zazpitan. Igan dian zaztitan. Igan dian azkenean dastian amaiera, urrungo gunean lan hain berra, bai. Beti lentxo, ja, normalian antzatzenak, ordu noide arrazo ja, minio noi txegi dia orduak.
2: Mm-hmm. Eta baten batek sarrera erosi nahi baldin modu, non eros dezake?
3: Hoi da, garantzitsua, hoi, pa, hoi, web horrian daude sarrerak salgai, bertan erreserba indatxeke, eta gero, hoi, hoi, eta hoi, gonbidatu denak egia esan, ba, ikustera etortzeko, eta hoizen gu bezate gogotsu gaudela partekatzeko gure obra ikusiekin.
2: Aurrera begira aurre ikusia duzu beste dataren bat hauetaz gain.
3: Ba, oraingo dugu ikusko dugu aberre girarik edo eiterik izango dugun, bai emanaldi bat itxita bakagula, 26-27 denboraldian Oiartzunen bertan. Así que hoizen Oiartzunen bai momentu itxita dakagula eta besteak oraindikan, bueno, izten, itzegiten, gauza haiek.
2: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, Luis, gurean izateagatik gaurkoan, eta kakapila biharko.
3: Mi esker, maren, zuri eskerrak, elgarrez eta politioaren gatik, eta trazterra zupinola itzegitia.
2: Ongi segi.
3: Ongi zan, aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, zinemaren tartea heldu zaigu, ez Arantxa?
2: Bai, horreiz barkatu, bai. Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean, eta horretarako esan, erran irratira joko dugu, Usaian bezala, Itziar Perez hor baitugu atxalde hon.
3: Kaixo, atxalde hon.
2: Ongi, atxalde honetan?
3: Bai, ongi, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, horlai, eskaba sartzen den.
2: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
3: Hori da, hori da, hori bai.
2: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez azken garaietan?
3: Bai. Bai, hemen neguan hotza eta udan bero-bero.
2: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Merezidu,
3: merezidu. Pasatzen dugu aldugun bezala hotza eta beroa, baina gustora hemen.
2: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez duela beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
3: Bai, hori da, mila bederat zirun da, laro geita malaukoa da, Chongqing Express, ez dakite ongi esaten, ala ere ausartuko naiz txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, hogeita hamar urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ostea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, egia da, nahiko ospea duela, nik ez nuen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan duna, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta hala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, eta ekartzea erabaki dut.
2: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
3: Hori da, bai, bai, gerora ere, atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore osketsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala, duela oso gutxi ezagutu dut, ba, pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik, historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bata bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diote esan dezakegu, gazkin azafata batekin zuen historia gainditu nahian dadin, eta prozesu horretan ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi dauzue, entzunen dugu trailerra ideia bat egin dezazuen.
2: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu, Chongqing Express. Abiatzen da...
4: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chungking Express. Time magazine calls it a delicious romance.
2: Hortxe giroa, bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chungking Express, beraz, Wong Kar-wairen filma, aipatu nahi zen.
3: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo intzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horren zuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta, bueno, ba, bai, daude elementu asko nahazten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu bietan da zuponago eta poliki sartu baino lehen pare bat bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu basuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan. Eta, gero kontatuko dizuet gehiago, baina niri naiz eta behar badezit guztiz diruratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso ongi egina dagoela, eta hori ikusi dudanean, pentsatu, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago zute ikusi, baina badirudi, 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere, hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat, ez dut ikusi inoen atera denik, edo mendio gutxirateako denik, baina, bueno, bat behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu. Baina nahi badut beharen txailan dengara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan pixkate sakonago sartzera.
2: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
3: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, ez, izango litzateken beste pelikula bat.
2: Aipatzen zinuen, bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errango zenuke?
3: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, egin dudala, pelikula honekin, beti, ba, gustatzen zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire ausnarketak eta, ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, ba, pixkatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusi non pelikula da, atzo gaua nola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin oso ongi nondik hasi, ba, pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai, ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nekin oso ongi guzti, badakizu ikusten duzunean pelikula bat eta zakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina egia da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, zerbait baduela eta zerbait berezia baduela eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten arakatzen, ikusi dudala sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, arakatzen, hor egiten dituzte alako atalak, ez? Pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta bazegoen bat historiako pelikula onenen atal bat, ez? Uh-huh. Eta hor bilatzen aurkitu nuen hau. Eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Sight and Sound kritikoen inkesta ospetsu batean, munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dute, ba, pelikula ona dela, ez?
2: Uh-huh. Zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film onenetan sartzen badute, ordan ona izango da.
3: Bai, egia da, zaila egiten da hortik atera zegan, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahi zinongo aditua, ez? Baina, bueno, nere jakintasuna paletik ez dakit inbesterako esango nukeen, baina bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta joango naiz puskat, ba, horiek zuei ere aipatzen.
2: Bo, orduan, aipatzen aldugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
3: Bai, ea ongi ulertzen diazen nik ere esan nahi bizue da, naz, egiara zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera zailegi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, el pelikula bat gehiegi jakin gabe ikusten dudanean, orduan, ezin dituz gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongi egina dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela, nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina egia da teknikoki oso ongi dagoela eta teknikoki esaten denean esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi esan dizuet, ez, historia batez, bi historiek osatzen dutela historia hori. Fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez? Eta historia horiek o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta jo, bueno, iruditzen zait metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez? Besteekin eta ez dakit bai hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez? Eta claro, esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez? Badela historia erromantiko bat nolabait. Baina ez imaginatu Hollywoodeko historia romantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik. Zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia romantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatuko izan pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu badago hor giro nahiko ilun eta bai. Ez lagoi bel bat, baina tira, bai, bueno, kontatuko dizu zerbait gehiago, ala, bai. Dizu gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esanai simboliko edo esanai simboliko eta poetiko zueteriko, ez? Elementuak dituela. Eta esaten dizut diferentea dela edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontrajarrita, ez? Eta elementu horietaz ari naizenean, ari naiz pixat denetaz, eh? Bai irudiak, bai historia, bai tagidoia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak. Agertu zaiguna, ez, kontatu dizut pixkat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixkat bakartiak direnak momentu horretan, baina dolua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait. Eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen ari, bueno, drama ez, sekulako drama, baina bueno, badauka drama ere, ez? Eta horre nik uste zuzendariak ba komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, ba pixkat hori ere arintzeko edo ikuslearengan ba irri hori ere eragiteko, baina bueno, da. Hau nahiko bitxe iruditu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hongkonekoa da, eta bi historia hauek Hongkoneko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria ba, bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nintzen ohartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai, auzo turistikoa dela, hola, bueno, bai jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, goibelak, ez dakit, eta hor ja ikusten duzu, bueno, bai, horre elementuak kontrajarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze nik uste irudien bitartez eta irudi horiek nola grabatu diren eta nola montatu diren transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek eragin dezaketen ba, nahasmendua, hito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontrajarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez? Sartzen direnak eta metafora horretan ba, mi mundu ikusten ditugu, ez? Auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez? Horpilatzen diren pasadizuetan eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean pauzaren beste parte bat, ez? Azoka janari postua, kirria, kargia, ez dakit, hor bizu zai badela metafora bat, eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian, ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere anesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere, horregatik esate dizuet, asko aldentzen dela, ba, Hollywoodeko historia romantiko horietatik, ze, bueno, mundu horretan ere, miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, ba, dituzte beraien zailtasunak oztopoak oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahasmendu eta irudi, elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan, hainbeste informazioarekin.
2: Bai, egia da, ulertzen dugu, nik, hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere,
3: badira
2: hiru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
3: Niri gustatzen zait, nahiago dut, eta gainera pelikula honetan ere Osa, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behar ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Bai, eta historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe. Horregatik ez dizuet gehiegi argituko.
2: Bon, badira beraz, badira gauza txiki hainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, ez?
3: Bai, bai, eta hori irakurri dut irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo asko azpimarratzen da la pelikula honetan nola bai zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta oraindik lehengoen ez nekiela oso ongi nondik heldu, ez? Pelikula honi eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez, ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez nagoen gehiagio ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez da egit, ez, nik ez ninduen gehiagio diluratu hola benengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dama, ez, kritika hauetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez, begirada horretatik, bat pelikulak isolatzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba, adibide bat jartzeagatik, ez, ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez, ba, bueno, agertzen direlako elkarera hartzen diren pertsonaiak, ez, eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina bian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago bat keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez, botatzen den langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea, oso detaile txiki horietaz, ez, ari naiz, eta ez dakit, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez, lehen aipatu dizuetan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina, benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iluntasunean ere badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute eta ikusiko ditugu aldatzen. Ez dakit, bai, nik gomendatzen dizu, ez dira, hau da hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, badagoela, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina kasu honetan pelikulan ba, txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez hitzak jarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi duzu horrekin agurtuko du gaurko tartea.
2: Bikain, untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziak perezen hitza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chongqing Express, Wong Kar-wai-ren filma, 84koa, ez da oraikoa. Beste bere film batzu ikusi zenituen da, edo?
3: Ez hori da, eta hori komentatzen egin ere, ze badaude horre gero, hiri nahiz, bueno, filmin plataforma ditatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezakit, pentsatu beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu, ze aukera izanen da, deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bi telesail, eta tira, ez dakit, bai, darra da ikusiko dute daten bat gehiago, ze piztu ditola kuriositatea bada bat, azkeneko pelikula The Grand Master, izan del, bueno, eta izaten den ikusten ditu danen artean, eta hori nahiko ospetsua dela iruditzen zait. Eta gero badu beste bat, orain, ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horre
2: lakari Portman. Ez da in the Mood for Love, edo, hau, gogoan dut.
3: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
2: Anfamatu izan zela, baina.
3: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina niretako la sorpresa izan da.
2: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu. Beraz, Itziar, berez, esan egan irratitik. Mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
3: Bale, eskerrik asko. Adio. Aura, aura.

0: Arriz, leizarrak dantzan darabiz, eskuo zeure azal gozoa, omen du gure handabiz. Kirikolatzak arreran, iturria nonete dan, lastana maite zaitu dalako, behar dozuretik edo.
1: Egiteko estatuaren engaiamendu eskasen salatzeko, basoa erdi betea edo erdi utxa, guk argi dugu basoa oraindik erdi utxa dugu adierazi dute. Gobernuak adierazi dituen neurrek ez direla nahikoak diote ikasleek, eta ez dutela inolako bermerik emaiten etorkizunerako. Horregatik saskak bertan bera utzi behin baditu asteburuntako mobilizazioak besteak beste ibekoitzekoa Bordalen, mobilizatzen segituko dutela ejan dute baso osoa eskolaz aldarrikatuz. Hogeita zortzi lagun atxilotu dituzte Iruñan goizuntan joan den urriko mobilizazio antifasista baten arirat. Vito Kuiles eskuin muturriko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren ehunka ikasle eta gaztek fasismoaren aurrean kareak hartu lemapean. Eta azkenean lortu zuten eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu unibertsitatean eta ekitaldia ezeztatu zuten. Aldiz istiloak izan ziren ingurak hartu zituen poliziarekin, negargasa baliatu zuten eta militante zunbait zauriturik izan ziren. Jadanek batzuk atxilotu bazituzten ere, gaur desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik beste hogeita zortzi militante atxilotu ditun goizean poliziak makrooperazio baten kari. Operazio poliziaren salatzeko elkartuko dira beraz atxalontako zazpiontan Iruñeko Nabarreria plazan. Josu Urrutiko etxen kontrako azken euroagindua onartu du Pariseko dei auzitegiak. Duela hilabete batzuk Espainiar auzitegi nazionaleko epailak Urrutiko etxen kontrako euroagindua igorri zuen Pariseko dei auzitegirat. Azken finan gaur beran dute plazaratu eskaera onartu dute epaileak kasetak zabaldu duen bezala. Uri dela eta Frantzian berari buruz idekiak diren prozedurak bukatu orduko Espainiako auzitegi nazionalak atxilotu beharko luke epaiketa baten idekitzeko egiko taberden aferaren baitan. Baina momentukat ez dira bukatuak eta beraz ezin dute Espainiarat bidari. Anartean Frantzian apilean bete berri gabeko bosturteko espetxe zigorre eta frantses estatutik betirako kanporatua izaitea eskatu zuen prokuradoreak Urrutiko etxen aurka 2002-2005 bosterat eta kokida izaitea leporaturik usteren bian plazatuko dute erabaki. Itzordu bat buratzeko etxain korapiroan nola askatu Unai Fernandez bete Betonio Sainz dela kuesten liburu aurkezpena eginen da hortze izan atxalde untan sei eterdietan menta liburu dendan. Bestirik ez enalditik seontan urrengo berri saila.
2: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.

0: Eta gaurkoan ere albiste, bueno, albisteen tartearen ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi, Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ongi, erazu?
1: Oso ongi, eta zu Arantxa zer moduz, esan diat, txoritxo batek esan dit pasaitu zuragun batzuk kanpoan.
2: Egun, hainitz, bai, eba, ongi zen, orain berriz zakit mundu errealera edo itzultzen ez, bakizu...
1: Ongi etorri.
2: Bai, milesker, agian ongi pasako da.
1: Bai, berrindartuta behintzat.
2: Nola?
1: Berrindartuta beldatu zara, indartxu?
2: Indartxu, egeran, ba, zut hainitz lo egin, eta ez naiz alde hortaik biziki pausatu, baina, bakizu beste manera batez, edo burua pausatzen duzu, ala ere, baina,
1: ba, gutxi lo eginez. Gutxi lo egiteak ere esan nahi du, gauzak egin dituzula beraz, gaitzerdi.
2: Bai, edo akampaleku batean nintzela gauero lurrean lo egiten, berba horregatik ere, eta hori ez dela etxeko ohea bezain ongi.
1: Ez izaten da horrela bai.
2: Hori da.
1: Bueno, gaur sagardo kontuak.
0: Ah, begira.
1: Bai. Bueno, sagardo sasoia naiz eta leku batzuetan baina gaur egun ez dakit, sagardo teio batzuetan udara arte luzatze dute.
0: Bai.
1: Sasoia, baina gaur sasoia ez. Gaur uztarekin gatoz. Euskal sagardoa hitz egitera, lagunok euskal sagardoa jatorri deitura duten sagardekoizlek 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituztelako 2025. urteko uztako sagarrarekin, eta horri esker, ba, 3 milioi litro sagardo baino gehiago egin al izan dira. 2025. uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta, baina hori bai, espero zena, baino txikiagoa kopuruan, 2023. pentsa,

0: Iparroa iparraldearekin batera sartu zen. Eta iparraldea esaten dut, ala dagolako jasota, bai, bai, Euskal Sagardoaren jatorri deituraren barnean, alegia. Lau lurraldeak, eta gero ekoizle bateratu bezala edo agertzen dira Ipar Euskal Herrikoak, nero ustez hor, bueno, alde guztiei, akaso egongo da arrazoiren bate, baina nik hemendik alde guztiei, bueno, dei egingo diet, horri pare bat buelta ematera, ezakit. Hoi esan da, zorionekoak gu, danak belduta daudelako, hori bai. Eta esan dakoa, bueno, aipatuta ba, dagoeneko iaz jasotako sagarraren, sagarraren usta, ba, hemen dagoela, sagardoa dastatu alizateko zertxobait gehiago probatu etxaron marko dugu, botillazkoaz, ez barkatu, botillaz, botillatu dutenarekin ari naiz orain, barkatu iratzen gai naizelako, eta esan nahi nun, oraindik ere, noski, txotxa, alegia, upelaren barruan doana dastatzeko, ba, datorren urtera itxaron beharko dugula. Edozen kasutan, leno Gasteizko Matxete plaza, Aizto plaza, ba, aipatu dizuet, asuntua da, berta, bueno, ba, Euskal Sagarda dastatzeko aukera izango dela, Gasteizek hartuko duen, Sagardo egunean, alegia, ongi pasatzeko aukera, hoi, ekainaren seian, larun batez, eta gainera musikak ere izango du bere lekua jaitxorretan, kaleko musika eguerdiz, eta gero arratsaldean, nik ez dut ezagutzen, baina izen interesgarria bada, DJ Malandrok joko dulako.
1: Abegira.
0: Bai. Nola ekarri Malandro gure iparraldeko entzulei azaltzeko malen, ja. Malandro?
1: Zutzagutzen. Ez dakit.
0: Zer Malandro zukarantza, bueno, Malandro nola baita, ego amerikan asko erabiltzen da, Malandro, gaizkile.
1: Gaizkile,
0: bai. Ba, gaizkile dilleie edo arituko da.
2: Izango da gaizkile ona, ez, edo lako zerbait.
1: Agian.
0: Bentsat martxa ona jarriko duna hori bai.
1: Hori,
0: seguro. Nolakoa den, eta, bueno, sagardoaz arago, jakin dezatela, aragizaleek ere, bueno, ba, Eusko Label produktuen dastaketa izango dela, txomin parrillaren eskutik, hortaz. Ba, botillatuta daukagula dagoeneko 2025eko uztako sagardoa eta ura dastatzeko aukera izango duzuela larun bat honetan.
1: Bibira ze ongi.
0: Bai.
1: Zu sagaro zela ere zara, ezta?
0: Bai, esan bai, eta gero zenta gehiago botillakoa, bai. Bakizu, txotxa denon gustuko dugu, baina neuretzako, udan primerakoa da, arratsalde bero batean lagunekin egon eta sagardo dira fresko bat hartu ze, hori bai, botillakoa bai sartu ezakegu ozkaioan lasai asko. Bai. Denbora gehiagirik akaso ez dara, baina, bueno, sartuzako gubertan, eta fresko daztatu. Ia esan, eta sardina batzuekin hobet esan da ez nio,
1: Digira ze ongi. Guk, gure eskualde inguruan, azkenen aldian, izan dira sagardo egunak, jarraian izaten dira normalean.
0: Bai, ez oihartzun izan zen pasaren astean.
1: Pasaren astean oihartzunen, aurrekoan Irunen, gero izan zen ere Oreretan.
0: Bai.
1: Joan txara baten batera?
0: Ez dut erantzungo, zergatik. Ez, bakarrik Irungoan egon nintzen hortan.
1: Ados. Zu erantxa bazara sagardozalea?
2: Bai, izan nintzen, aurten izan naiz, bai, sagardotegian. Baina hori lekaro zera joan nintzen lagunekin. Eta gero, bai, freskoa balin bada, bai, udan goxo izan daiteken edaria oso. Da, bai, aperitifan edo, bizikontxa.
1: Oso ongi, ba, egoi mi esker, albiste on hau ekartzeagatik eta gogorarazteagatik, ba, uda osoan ere, botillako sagardoa izango gola fresko.
0: Eta pareba, gainera, kaidatekoa.
1: Hori da. Oso ongi, bihar arte egoi.
2: Aio.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren tartea ere, ezta?
1: Bai, eta aipatuko dugu larun bat ontan den itzordu baten arira, eh? Itzordu nagusia urtero orain Ziburuko liburu eta disko azoka larun bat ontan izango baita, eta aurten ere omenduko dute pertsona bat, Beñat Oyarzabal, euskaltzain emeritua omenduko dute, baina hori hobeki ezagutzeko, entzungo dugu orain hainbat urtez euskararen gramatika ikertu zuen 2010 arte, Beñat Oyarzabalek, Baionako CNRS ikerketa zentroan, heldu den larun batean, ekainaren 6an, beraz, bertan ere azokan izango da, Beñat Oyarzabalekin mintzatu zira Kristof Arotzarena.
2: Euskararen aldeko aldarrikapena eginen dute berriz ere Baltsan eta Argia azokako antolatzaileek aurtengo Ziburuko azokari begira larun batean. Azken urteetan mugaren bi aldeetan euskararen kontra izan diren erasoak ohitarazi ere zituzten aurkezpen prentsaintzinekoan. Eta antolatzailean iduriko eraso orokor eta koordinatua da euskarak jasaiten duena eta horrek eramandu larrialdirat. Eta preseski abiatzeko euskararen egoeraz galeginakugu Beñat Oyarzabali.
3: Egoera. Badira alderdi baikorak eta beste batzu ezkorak. Baikorak direnak, lehenik, aipaditzagun, horiek dira euskararen, euskal munduaren aldetik gertatu den aldaketa. Ta nik hori ezautu dut, mobiletik. Izan baita hor iraultza bat bezala. Jakin behar da, lehenik, eskualarien eta eskualtzaren mundua bera eskualdundu dela. Hizkuntza bat azpian jarria delarik, menderatua delarik, sortzen dira, mintza dira horri buruz, gizartean jarrera batzu. Jendek ez dituzte egiazki jarrera horien autuak egiten, baina jasaiten ohargabian. Hori pentsatzen dut hemen iparaldian, denek ikusi dugula nola etxeetan, eskuara pixkanaka arroztu den. Ez baitu ezpada jendek naiz utelakotz hori egin, naiz hori ere bazen. Baina anitzetan ez baitzuten ikusten nolaz bestela egin zitaken gizartean tokia egiteko, bertzela nahita ez eskuara trabatzela eta ez deusetako hon eta errealitate horren aintzinean beren jarrera hartzen zuten biztanena eskuararen kaltetan. Oai anitz dolutzen dira hortaz, anitz ez denak, baina handan abat bai, eta entzuten da oai jakin izan banu, eta oai ikusten baitute, oai ikastolak badiela eskuara eskoletan sartua dela, eskuararekin gizartean aintzina egin ditakela, gara jaietan, hartan egiten dut badela aldaketa handia, gara jaietan ezin pentsatuzkoa zen hori. Gauza simpleenak, matematika eta horiek oro, eskuaraz eskolan egin zitakela, jadanik izkiriatzea barentria zen. Eta hor bada aldaketa handia honeko izan dena, eskuara bera, eskuararen bagnean ere izan da aldaketa bat, eskuara batua sortu baita, eta horrek horri esker egin ahal izan dira aintzinamendu horiek, eskoletako eta irratita telebistako euskara bat, denek zezaketena eta zoinen bidez gizarte eta mundu osoko berriak eman baitzitazken, eta ez da dena egina izan, baina handiena bai. Oai, batzutan banago ezote den alere batzuetan urkunegi joan hortan, alere biziki importanta da hizkuntzaen historian segitzia, gana baita jarraikitzia. Hizkuntza bat eta beti aintzineko egoeraren ondokoa, egoera bat beste baten ondokoa. Gure historian mendetan euskararen egoera izan da, barkatu hitz komplikatu bat eranen dut, baina nola erraiten da, izan da egoera diglosikoa, erraiten dena. Zer da egoera diglosikoa? Egoera diglosikoa da gizarte batean badielarik hizkuntza mota bat baino gehiago, edo hizkuntza desberdinak, edo hizkuntza baten aldaera desberdinak, dialektuak eta olakoak, eta beste hizkuntza aldaera batzu edo beste hizkuntza batzu, beste gizartean beste jarrera bat dutenak, gana eta nausi direnak.
4: Rarki mintzatzeko, hartzen aldugu erdera, frantsesa edo frantsesa. Gaztelera egoaldean.
3: Bai, hori izan da, mendetan euskararen egoera lehenik latinarekin, hain txigur, gero pixka, hemen kaskoinarekin, eta gero frantsesarekin, egoaldean espainolarekin.
4: Horren aldatzeko geroari begira ere zaila izanen da, ez ote gira eskualunak kondenatuak beti euskararen alde borrokatzen,
3: bai.
4: Defentsan, zenta ipatuko dugu ofentsiborako deialdia egin dela ere ziburuko, baina...
3: Bai, uste dut, ogai, hemendik aintzina, eskualaren, eskualdunen kasuan, baina berdin, frangofite Europako hizkuntza gehienentzat, berdin gertatuko dela, hizkuntzak belaunaldi guzietan nolazbait irriskuan izanen dira. Lehen estatuen mailan gertatzen ziren batze prozesuak, oai kontinenten mailan gertatzen dira, Europan ikusten dugun bezala, eta mundu mailan ere. Ikusten dugu, haman ezagun, inglesa beharrezkoa dela salero espenetan ibiltzeko, eta medikuntzan edo hizkuntzalaritzan berian ere beharrezkoa da zientzia gaietan inglesaren menperatzia eta pixkanaka eta hori hala da Holandako jendentzat, espainolentzat, frantsesentzat, funtsan, frantsesek badute oino pixkatinda gehiago, mena galtzen ari dutena, eta geratz gure egoera izanen da alderdi hotelik ez hain desberdina. Baina beharko dugu, bestek bezala, belaunaldi guzietan eskuara atxiki.
4: Hori da, in behar dena.
3: Inberko dena.
4: Aipatu dituzu adibidezat, matematika, etzela, zitaikela pentsatu lehen olako ikasgai bat euskaraz egiten altzela, dula behoita amagietan hori urte. Hori posible da sehaskan, baina ez tiote sehaskari onartzen bere ikasleek, pasadezaten, adibidez, matematikako froga euskaraz, hor, pixka bat, indar hageman hori, indar hagemana. Ez dakit nok duen indar gehien, hor, frantzeko gobernuak ministeritzak du, biztanda, hortan da aktualitatea, hortan nira tirabirak, badira hemengo instituzioak, entzatzen direnak, kontsentsutza atxemaiten edo atera bide bat bederen, bon, zuk egin duzu zer egin behar zen, oaitan, baina nola?
3: Ba, egin den bezala funtzian. Barakigu lehen aipatu dituzten prozesu horiek, badute alderdi bat munduaren eta gizartearen bilakabideari dagozkionak, lehen aipatu dituzten batze prozesu horiek, baina badira ere bestalde estatuen ideologia zentralistak. Eta horiek azken bere unurtetan, bereziki, irautzaz geroztik, min handia egin diote euskarari. Eta nahitarat. Eta horrek segitzen du. Funtsian, estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unateldu dielarik, beti erakutsi behar dute euskara eienzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Hori berrikitan ikusi dut, ez dut ungisegitu berri hori, baina senpereko aldian hor bide seinaleak euskaraz eman baitituzte, eta izenak eman tokiko mintzaidan, normalden bezala. Eta subprefetak eta prefetak ezetz, ez dute onartu, erriko kontseiluak olako erabakirik hardezan. Eta horrek erakusten du funtsian jarrera bat. Hori da goza bat, gero eskoletan ere ikusten dugu. Uai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenean erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din. Onartua eran nahi dut nolazpait eskuntza nazionalaren aintzinean izan bakarrik izan ziten ezautzia badela. Eta ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Hor, eta beti izanen da oturi edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta hene gustuko bigarren bide hori da gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saigusietan eta hizkuntza saigdean ere, hola segitu.
4: Guaurek egiteko, egan nahi du politikoki ere gauza batzu lortu beharko genituzkela?
3: Bai, bai, bai, orduan ez dakit posible izanen den ene gustuko biziki zaila izanen da, baina badugu abantaila bat hemen inparaldian badela hegoaldia. Eta hegoalde izaiteak laguntza handia emeiten dauku zeren, emeiten du segurtamen bat edo hola.
4: Deialdia da ofentsiborako, eskuarraren alde, han, jandugu, ahnasgune bat da, gertatzen dena ziburun. Ikainaren seian han izanen zira, ouratu izanen zira. Bainat, Oiarzabal, mil esker, gurekin tarte hori harturik.
3: Mil esker, zuri, unain doginik, eni elkarrizketa unen egiterat. Eta mil esker berdin, ziburuko liburu azoka antolatzen duten guzieri.
5: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta agerkarien tartean gaurkoan asteazkenez herriaren txanda.
1: Bai, eta gozaleku elkartea, minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea jarri du lehen horrian herriak asteuntan. Palestina ere aipatzen dut, bereziki flotillakoei gertatutakoa lantzen du. Eta bere burua ere aipatzen du edabideak egoera ekonomiko larrian delako ere. Ainhoa Etxenike zurekin duzu, Marianez Gorostiaga.
2: Eta lehen horria gozaleku elkarteari eman diozue.
3: Hori da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea duxe detzat elkarteunek. Silvi Iulier Maikak 2008an minbizia ukan ondoan, gozaleku elkartea sortzea erabaki zuen eri direnai laguntza zainketak eskaini ahal izaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022 elkartak beraz senperen atxeman du bere egoitza eta mediku estruktura guziekin partaietzak ditu. Egun 27.000 bizi mota desberdin hartatuak dira elkartearen baitan, eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan beraz, astero 60 oroneko aktibitateak proposatzen dituzte, beraz besteak beste badira akupuntura aktibitateak, reflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 186ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide bat zuentzat senperera aldiro joaitea urruntzela eta azparnen antena bat idekitzea deliberatua izan da, maiatzaren 11-etik ofizialki martxan dena. Bertan proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan, beraz jartza zentroan, elgar zentroan, Cedric Germainen osteopatia kontsultan, eta Estia Edertasun institutuan. Beraz ez da gozaleku etxe bat, baizik eta gozaleku erriska bat.
2: Eta mundu zabalean sailean abeian gira Palestina aipatzerat.
3: Hala da bai, eta intzuzen ere fotia Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasan zituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean, Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal poliziaren egiteko manerari buruz. Gazan, Zizordanian eta Libanon palestinarrek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz. Flotilla komitatetzat eta palestinarrentzat justizia galdegina da.
2: Hala, eta azkenik, zuen etxeaz, herria kasetaz, ari izizte, kenka larrian baita herria, astekaria.
3: Hori bera bai, 2009 eta 2004an sorturiko herria astekaria, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa, egoera ekonomiko larrian kokatzen da egun, azken urteetan posta eta imprimitze gastuak handitu dira, eta horren ondorioz 2008an 11.000 euroko eta 2008an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Bilangilerekin eta voluntario ainitzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta egoerari aurreiteko 20.000 euroko bilketa bat plantan eman da. Eta justuki esteka eloazo esteka erria.eus webgunean aurkitzen alda, irakurle edo entzule batek doaintza bat egin nahi badu. Eta horrez gain, txekez ere lagundu daiteke susenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz.
2: Hala, herrietako berriak ere biztan dena aurkirita izkela herria astekarian?
3: Bistan da bai, eta asteuntan 24 jiren behi ukaiten alko da.
2: Ainhoa Etxenike, mil esker?
3: Mil esker zuri.

Gabon zarrean, gaueko amabietan, ziegako atea kolpatzen dugu. Urteari eta datorrenari ongi etorria ematen diogu horrela. Ostikoka, kolpeka, zarataka, hemen gaudela esanez. Ateen kontrako golpeen zarata izugarria da. Preso ez dutenean askatzen, presoak bere burua askatzen duenean. Une hori presoarena da, berea bakarrik. Kartzelak inguratuta, kartzela muturren parean, presoak bere burua astintzen du. Astintzen du kartzela. Minak azala lastantzen digu, eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan nari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatuz. Eta faltan botatzen zaituzte danean, herria behar dudanean. Zuon bizitzan nagoela eta ez nagoela dakidanean. Horma hauek otzegiak sentitzen ditudanean. Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean. Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean. Gorde ditudan zure lastanek, berriz aztantzen autenean. Orduan idazten dut. Hori da nire unea. Horrelako uneak, presoarenak dira. Esateko edo ez esateko. Sentitzeko edo sentitzeari usteko. Begiak irekitzeko edo isteko. Iraganak gogoratzeko edo etorkizunarekin ametxe egiteko. Errealitate gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko. Asperen egiteko edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau, zure unea.

0: Egunon, arratsaldeon, gabon, gure txotx podcasteko entzule denoi, gure entzule kutxun guzti hauei. Hemen gaude, beste saio baten, podcast zoragarri ontan berriz, eta, bueno, gaur bisita oso berezi badakeu, denbora asko pasada, gure araitz kutxune, ba, podcast ontatik ez dela etorrirein, baino, amentsakeu gaur, araitz, guapisima.
1: Kaixo denoi! Zemuz denak, esperet denak onde gotea.
0: Oso ondo dago den.
1: Oso pozinao hemen, beste momentu bat ekartzeko, ja bukatzen nahi gehala. Ba,
0: faltan botatzen zenun,
1: bai,
0: podcasta.
1: Bai, bai, itzeitea faltan botatzen nun, erentzun lehekin
0: baten batek zuri entzuti, no? Faltan botatzen zenun.
1: Bai, bai, guztiz.
2: Eta, gaur ze kontauko dugu garaiz.
1: Bueno, gaur kontatuko deu gatoz denak azaltzea pixkat, azte buruan eukideun esperientzia polita, arrain azokan Bermeon.
0: Denak, txotx podcasteko, denak, jungea.
2: Izan da, bueno, behar da dago, hor kameratzen dagoela Naia, eta Naia izan dala gure anfitriona.
0: Hori da.
1: Hori da, behar.
2: Eta gara beran etxian lotara, ozea, que Naia, mila esker benetan.
1: Mila esker Naiari, esker.
0: Naia,
1: eta Bermeoko ambientiari, ze izan zan, maravilloso bain, jarriko izteu kontestuan.
0: Bai, Naia Bermeo tarra da, eta Bermeoko festak die arrain azoka, ezta?
1: Arrain azoka, bai,
0: eta, ba, berta inbita zigun, eta berta junginen, oso pozik. Donostiarrak, Azpeitiarrak, Eibartarrak kotxin junginen.
1: Gero beste batzuk ez genuen izan sorte asko, ni sortzitan jaikin izan Donostia juteko bus baten bila, eta egon izan ordutzerdi Bilbo arte, ba, ingles pertsonekin, ez dakit energia asko zekaten larun bat izateko.
0: Balkonin.
1: Bai, osea, nineon zortzitan, eta zeuden buiaka itzeiten, eta ni nire entzun gaiuekin esaten nahi nintzen, ez nula sinisten, zortzitan, ze energia zekaten.
2: Guri pasau jakun berdina autopistan, zegoen da frantxez pila bat, eta begiratu genuen Googleen, eta zegoen rugbyko finale bat, eta jokatzen zegoen Burdeoseko batzuk, Irlandar batzuk kontra, osea, que izango da hori, supongo.
1: Ba, gian bai, baina ez dakit.
0: Denak banderikin atope, pitatzen, bozini jotzen, buiaka, dakizton kola zarra zeon, oza, atasko bazen baino, nola, banik biate milagroso hori daketen, ez kuñeti junginen, tiki, da, olain zion Elenak, frantzez, bueno, ez digue ikusten gure txuli,
1: baino,
0: eskuekin olain zion, como, agur, eta ziztu bizu batena jaginen Bermeo. Eta, bueno, zein izen zan plana, ber Elena, kontau.
2: Ba, eldu ginen nagen etxera, ba, motxilak utzi, hartu litroak,
1: jarri ginen denak, jarri ginen denak, guapa, guapo. Ezan berra dao, kiston
0: etxe haundile zala, osea, un kasoplon del kopon, eta hortxe pasa izen genuen gaue, eskerrak.
3: Gaua bakarri.
2: Segun osegon ginen, ba, portuan eta nahian lagun baten etxian bazkaltzen bebai.
0: Hori da, nola izan asun, ez da Olatz.
2: Olatz,
0: amendiken musu haundi handi bat, Olatz, eskerrik asko, zure txabola invitatzeatik, bertan bazkaldu
2: benen. Eta eskerrik asko, garagardo agatik, jonek oso eskertuta dago.
0: Bai, porque eske, a ber, bueno, bazkaien, ba, guk ja edarile kartu genitun, nahiak lenuo, eta, ba, zerbezalatak erosi zizkiten neretzako, bueno, eta jenditzako baino batezen neretzako, porque nik garagardo asko gustatzen zait. Eta, esan ziten, zerbezi dago, baino ez hartu botellak, hartu latak. Nik zeinun, ba, botellak hartu. Eta, bueno, olatzen.
1: Anpozik zeon eta egualdi ona, ba, animatu izala eta despistamintzala.
0: Txabola horta jatzeko, balakizu ze kuesta hosti zeon.
1: Kriston aldapa, bueno, txabola esaten duen, baina kriston etxe puzkazan,
0: No, txabola esaten zeo, bueno, hori soziedade moduko bat.
1: Hoi da.
0: Baina kriston kuestia da, jaginen, bakarro, deshidratauta, eta, bueno, batek, ba, ba, hidratatzi berdu, eta nik garagardu erabiltzat hidratatzeko, hori da.
1: Ez, zenak igo ginen aldapa kostata.
0: Bai.
2: Ja, aizeri gabe.
0: Eta bertan bazkaldu genun, menue izen zan makarroi batzuk, saltxitsa puzketa batzukin, saltxitsita tomate frito pisketekin, jazta.
2: Pero fuet, patata frizitua bai.
0: Eta tortilla patata, menu perfecto. Gero, amen, este herri, ba, bastante gaizki zentaziona, bon, gero, gauin botak aintzun gaixuek.
2: Ez, a ver, entzule entzako, Ester da nere aizpa. Ze, ez, oza, ez dozu
1: izan aizpa.
2: Bai,
0: Gurekin etorri zen eta gaixoek bota gainzun, baino ez edateatik, porque ezin zuen edan. Baizik eta vale. Bota gainzun, porque makarroiek izton gaizki sentatzi joan, baino bueno.
3: Ez dago zen gagozoa hor botakarekin.
0: Ez dakit, ez dakit. Ni etxea aiaginen, aurpeie garbitza jo nintzen, da errepente ikustet, esterko. Komuneko taza buru nola jarrita.
3: Aizpak ikustu manez berdinak dira, ez?
0: Digo, arrain bat pezionatik eroitzean inda. Eratzen zailan aparpeio hori como...
1: Aire gabe gelitzen dala. Bueno,
0: eta kiston
1: zain txarrenaz. Jonek itzeiteu pitxin bat goatzen danaz. Porque asko ez da goatzen ez da.
3: Ez den bakarrizta.
2: Bueno, txagora negozien oso momentu barregarria Jon eta Itorren artean.
3: Egi da.
2: Azaldu nortzuk diren Maia eta Mori, mesedez.
0: Bai, Maia More.
3: Maia
0: Mori, die, ba, olatzek, txabolan, bazkaldu genuen txabolan zeusken
3: bitxakur,
0: eizazko bitxakur zar, bueno, zar.
3: Bueno, bat zarrago.
0: Bat zarrago. Eta bueno, aitorreketanik ba ez da gitzen bat ordubete egon ginen
2: bitxarrei
0: egiten eta gero de bai, bueno, denbora bastante pasaren un hortzakurrekin.
3: Eske mailak zukan ba ile peculiar bat.
0: Bai, zan como ile gorriska bai. Rubita.
3: Bai.
0: Eta ba.
3: Azazuk azitu zuen, ba, bi belarrek hartu, eta moñeto bat egiten ziozun, eta como English teacher.
1: Txakurrak nazkat eta bukatu
0: zuten. Zeuden guruekin hasta el coño, eta itorre egiten bi belarrek hartu, como si tuera un moño. Eta, ito zuen, como que ingleseko, ba, irakurle bat izango basan bezala.
3: De hecho, English teacher.
0: How you done the listening? Mori. Mori, what is the speaking? What is
1: eta,
0: karo,
1: hau da, beraien ikuspuntua. Gure ikuspuntua zan, txakurrak zuden pixkat gorago, eta gu geuden belarretan pitxin bat berago. Eta gure ikuspuntua zan, bi zoro, txakurrekin jolazten, eta txakur gaixuak ezin zutela ezer.
2: Nire esan behar geban, bi zoro ez, bi moskor, baina jasal dau jonek.
1: Bueno, bi zoro baita.
0: Onartu inbertzan, oza, como las grekas gaude eta txakurrekin tontu nahi ten gera ginen. Hala, jazta.
3: Maldita
0: mora da, ero, baja ginen, eta ero, ba, festak, segi duntzun, ez da?
2: Bai, por ahi.
0: Nesak horatzen noa juginen, gero.
2: Portura.
3: Ni ez da. Pero ya zen berando, no?
1: Bai, ze hortzikaldea. Kostatu zitzaigun geiztia.
0: Ez que oso ondo dira. Ez que oso ondo dira. Ez que oso ondo dira.
3: Ez que azpatzuk eskuelan beste batzuk beste.
0: Ez que nik memorie oso gaizkidaket, familien erentzitik dakartori.
2: Alzheimer
0: pixkedaket, orduan ez dakit. Bueno, ez du nahi ezer kontago araitzek, baina...
2: Ez dago dugu holan gainetik, araitzen ligatu inzeban, baina jazta. Ez dago detaile gehiagurik emango, orduan holan geroko da.
0: A ver, ligao. Nik hori ez dut konsideratzen ligatzi, itzen nintzun tipo batekin, eta listo, hori.
3: Hasieran zen oso lagun moduan, no? Osa, nik
1: A ver, ez ezagun bat zan. Nik esango deten bakarra izangoa, ez ezagun bat, lagun bat bihurtu detela. Jazta, jazta. Hortik gana horrea, nere intimitatean gauzak dira. Jazta.
0: A ver, kontu neuki berdu, amen txotx podcasteko entzulazko, ba, oso gazti dila, así que... temas aldako du, baina gauzi da, ba, araitzek, jende asko zautuzula, eta jende, ba,
2: jendeo
0: batekin, ba, filin asko.
3: Eta ez bakarri izan, ez bakarri
1: izan. Hori da, Elena
2: baita. Ez dugu zago ezer.
0: Ah, Elena.
2: Hori ez dugu kontatzen.
0: Koño?
2: No kuenta.
0: Mene mateu nina izela bakarra.
3: No, ni ez da.
0: Bueno, eskerrak.
3: Maia eta Mori gara.
0: Hori da. Batzuk gizonak initzaiten, da aitorretani, ba,
2: txakurrekin.
0: Mari, no ez, Maia da Mori. Maia, ideitzen genioen, Amaia Montero, da Mori, Moria Kazan. Gure entzulazko keste zautuko zein dien, porque oso gaztik izango jo, baina bueno.
1: Ba, Googleen bilatu.
0: Hori da. Eta, bueno, gero, portun kiston ondo pasa genu, musika pilo bat zeon, litruk eman genitun.
1: Egoaldia, kristona zan, eta kompainia.
0: Kristona, kiston beru itezun, Osa, neon pegajoso total. Osa, kiston beru itezun. Ba, osa, neon modo babosa, ya. Papel bat pegatzen ziten, da, ino se despegaba, básicamente. Baina, bai, bai, bai.
3: Baina portuan ambiente oso ona.
0: Kistan ona, ni, jendea... nintzen gau oso.
1: Ni gelitu nintzen oso harrituta, jendia arrain azokan, denak horren besteko ambientea, osea, goizian eta baita gauian, jendia atera zara, baina bermeo guztia zion kanpuan, osea,
0: bai.
1: Pertsona heldu takatakakin, ta olako gauzak, ni gelitu nintzen.
0: Naian ama.
1: Naian ama.
3: Bai, patrona.
0: Bueno, eta itare bai, ikusi genu,
3: bilak. Egia da.
1: Miguel ditu nintzen oso harrituta, ze ambientea zeon...
0: Kizte un ambiente
3: honetan. Ez zen un hori espero, bermeo.
1: Ez, nina nator herri txiki batetikan, eta ba, gure festetan ez dira jende asko ateratzen, eta horrela.
3: Ba, niri pena mantzian.
0: Nire herri txiki batetik nator, eta gure festa kistona dira, da jende asko jotea bertata. Hori ja zure arazu da.
3: Ba, niri pena mantzian portoan, como festa gero musika kendu zutela, eta... baina nire hor gehiago gelditu, dela, oza...
0: Bai, da,
3: bueno, ambiente oso nazian.
0: Ez que tiketa, bueno, tiketa, billeti hartu genun del Antzoki.
3: Baina sartzeko,
0: ostia, Antzoki da bertako diskoteka famoso bat, eta, bueno, ja, ba, Kalin festibukatze zanin, ba, berta juteie gazte denak, eta, bueno, zeon kola bat, osea, flipas.
1: Bai, esan ziaten ni junitzeneako, ez denutela asko gehiago ira hundu.
3: Ah, zuhun zinen eta festa azture bera
1: juntzela. Barkatu, Esterrek esan zian, te llevas la fiesta.
0: Oh, es que vamos.
3: Esta rica parte no lo va a tener que san suen.
0: Qué pena.
1: Va a ver este multibatec.
0: Amai, amai.
1: A ver, Elena, no te me pongas celosa.
3: Verás que va a dar cabeza este bat.
0: Olida, a mí me va a
2: decir. Mira los colores del guapa.
0: Bueno, sube y son batequines, Dani, que está toda batequines, ¿vale? ¿Vale? Porque kolatik, aparta ginen, juginen izkina batea, bat denbora itea, porque es que kola hori bukatzeako, osea, oia ordu bete...
1: Asko zeon.
3: Asko da, agresiboa.
0: Bai,
2: oso motel, kola oso motel.
0: Bata bestin gainin, da zan genuen, bueno, itxoin ingo deu. Da pizketigo illo ginen, da, seri ginen, ba, toki baten, da estatua zeon. Arrain zaleo, ez da ginola, itze, emakume bat arraina saltzezuna. Horren ez dutu bazen, eta nik bat...
3: Panorama zen bakante, guai, brazen, John, ez dut horrekin ez egiten, Elena fondoa pixarriten, txetos batzun erosten, dut
2: dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut dut
0: Ordu bete,
2: estatu batekin hitz egiten jon.
1: Eta egia da, zehozer?
2: Maripili.
1: Zehozer afaldu zenuen?
2: Txaskiz batzuk.
0: Sandwich bat.
1: Ze, ni ordu batetako junitzen eta inorreko indikan ezun bazkaldu.
0: Afaldu.
1: Afaldu, barkatu, no, afaldu.
3: Eta, arroia salchichetarekin bastante...
0: Del sote, bai.
3: Nikori ez un...
0: Hori digeritzeko denbora berdezu.
2: Bai, begira ez ez eban digeritu.
0: Ja, gaizu, Ta ero, ba, hori, junginen antzokira, ta, ja, ba, bueno, buelta berra euki genun, ez genun asko pasa antzokilean, gintoni batera genun nahiaketan, eta ja, buelta ingen.
2: Eta zure gintonia ametsa lurrian.
0: Ero intzan nere gintonik, eta denak zoden deziratzen buk nere gintonik eroitzeko, ja, ernoiz gute ginen etxea, daia etxago ginen, daia ez da, unberste.
1: Ta horrengo egunen zenbat aurpegi zeuden goizian, onak.
2: Ba. Oso, aurpegi...
0: De makarauen.
1: Baina,
0: etxea gulta ginen denok, hori da, garrantzitzu.
3: Bai.
1: Hoi da, hoi da.
0: Eta oso oroitzapen ona dakeu.
3: Oso ona.
0: Egun hortatik, eta bueno, eso que nos llevamos a la tumba.
1: Hori da.
3: Literalmente, errepikatzeko.
0: Hori da. Así que nada, ba, eskerrik asko gure entzule guztioi, beste saio baten gurekin egoteatik, eta, ba, bueno, urrengo saio nikosiko gea, aber zein animatzean, o zein daon
1: itzeite,
0: porque, claro, amen jende junitea, etorritea, baina, bueno, amen jende ongoa itzeiteko. Hori
1: da.
0: Venga, musua hundi bat, así
1: mil
0: que...
1: Mil esker.
0: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
2: Eta urrengo arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez Arantxa?
1: Bai, tira itzordu zomaitzu astezken arratsuntan.
0: Hori da, ba, asteko eta behin, Hortzaizeko menda liburu dendan, Etxearen korapiloa nola askatu liburuaren aurkezpena izango duzue, Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik, hau, seiterdietan.
1: Antzerki bat hori Donostian izango dena Etxe Bizitza, Oiartzungo antzerki taldeak emango du Intxaurrondoko Kulturetxean, 7:00.
0: Garbigailua dantza emanaldia Enbata konpainiaren eskutik, emanaldiaz, entxegu irekia izango da Donostiako Victoria Eugenia klubean izango da 7:00.
1: Eta kontzertu bat Tolosan, Mad Foxes eta Premodernos taldeak ariko dira gaur Bomberenean arratseko 8:00.
0: Eta Donostiako Dabadaban The Strip taldearen kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Boga Boga Abesbatza bidarteko Elizan ariko da kantu zarratxiko 9:00.
0: Eta amaitzeko bertso afaria izango duzue Azpeitian, San Juan de Gico Baigera tabernan izango da hau, Andoni Egaña eta Iker Zubeldia arituko dira kantuan 9:00 aurrera. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, pasa da, Lehena, aspaliko parte.
0: Hori da, hori esan behar nizun, zer moduz, Lehena?
1: Ongi, jonda, berreskuratzen da, bai, oitu da.
0: Hori da. Ba, bihar bigarrena izango dugu, beraz, bitartean, arratsalde ona izan.
1: Bai.
0: Eta bihar arte, ezta?
1: Eta zuk ere, bai, bihar arte, bai, izan dugu.

hablarte.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian txapa irratiko kolaj saioa izango duzu entzungai.

0: kaixo gabon, txaperateko entzule, hemen gara beste den, kolaxera txaiban. Batzaterratik amartzerritara dauko bitzordua hemen berrarako irrati librean, eta laxe ingo du gaurko honetan bebai, kolaxa, betiko bezala pixkal berandu. Eta ez tozu ikuste, baina sintonia jartzen duenetik martxan azten gazenera, ez gaz, egin liagoten, eusak iten egoten az. Irratxe bat prestatzen, basikamente.
1: Hori da, hori da.
0: Mikel, kaixo gabon.
1: Kaixo gabon,
0: antzemuz.
1: Ondo, ondo, zinke jau.
0: Hoizen, bagoiaz ja aste bete erratxeo egiteke, aste bete ez, jaixo, pasabitzuk.
1: Jaixetako aste artian ez ginduan egin, ez?
0: Hori da, aki aste kolaz gabe, eta munduak aurrera jarretzen dut, gauzak pasatzen die. Gaurko honetan, kartzela kontuak izango ditu izpide batez be, mundu ditzen bajatuek, bertan gelitzukoaz, gertuko kontuak izango ditu, eta, bueno, ba, Lucianakin nintzengo dugu, aser sekuestro dugu, hemen onduan zuretak argi egona, eta bia batez kitastea ate joka dagunez, datorren astean izango danez, ba, edo itxartekin behin du itzordua, irratxaio amaiera artera, etxeko baldintzek albidetzen badute, hartuko esku telefonoa. Hori da, gure gaurko plana, antzerkisa, musika, eta literatura izango die izpide gaurko kolaxean.
1: Perfecto.

0: Bueno, eta esaten ginoan, gertuko kontuak izango itxula izpide, eta honetako azer zerkuestro, ondoko gela zuen hemen kartzela azarrian, eta iratira karriu, azer, kaixo, gabon.
1: Gabon.
0: Bueno, eta, estu asko itzein zertasun zingo du, baina baduko hori utegian azken...
1: Kurtso bukaera.
0: Kurtso bukaera, kurtsoko azkenengo ekitaldia edo. Eta liburuak alde batera laga eta musika kontuak izango itxuzu izpide hor kontan.
1: Bai. Bai, musikia, bai. Por la bomba tiene algo tatua, baina gero kitzaingo da Luciana que ta comentoko, orduan nik ingo izango dometan, domekakoa, ez?
0: Vale, ondo dizen majatu, domekakoa. Bai.
1: Zapatu nagiko hori ba antzerkia ta domekan, ba bueno, ba edukiko kontzertu bat, eguerdiko ordu batetan.
0: Oso no, Marianito orduan beraz, igandean, bai. Uri gustatzeko ordu ta egunean. Eta kasu honetan Argentinatik datorren artista bat.
1: Bai, taldeakin boom kit.
0: Mozia.
1: Lenautik be Lenau jota duka be bai hemen, bertan eta bueno, izan Euskal Herrian ba bi bolo zeukan, ba bueno, a ber posible izan hemen eta bueno, ba posible izan da.
0: Posible izan da eta bixen ekainan 8an izango da oso ondo. Boom kit, se dan hau kontatuko esela zer da, no besotu
1: bueno, soziala. Bueno, jota beste talde bat, ez da gitz. A ver, salvando las distancias izango da, ba, Argentinako Baristo.
0: Vale.
1: Eta, ba, bueno, ba, tipo de oso, ba, adibidez, ba, egon zan, Raterran, ba, Sex Pistolek inza, baina gozadekuin, ba, kriston foiei egon zan. Estatu Espainolian, Ulpes taldeak, Jose Bania, me gusta segun azorra, ba, kriston foiei egon zen, eta hori, ba, Jose Bania, ba, programan bat, tenero telegiztan, eta, bueno, ba, horako zeo, zer ezazkenian, Kristoren Santa, bueno, tipo de baiduka, ba, ezberdintasuma, bazkenean beha txiri volta asko itxen da bela publikoak.
0: Ikusgarri xaberaz,
1: bai.
0: Eta, izan, ba, bumbukit, jendeatik, entoriko ala, kartzela sarreño.
1: Esan duan bezala, bionan aldiz, lehen hube joda guemen, eta, bueno, gogu azukan gainera.
0: Oso ondo. Eta, bueno, azer nik lehen galdetu, eta, bueno, eta zein bejat elkarrizketa bat kartzelako urturrenan inguruan, no? Ideia, dana garbi dukana, zer da? Ba, ez dakit, ez dut esatorri prestatuta, ez dakit izateko zuen egitea bala, ez? Baina, bueno,
1: badukatu.
0: Lehenengo doain, zenbagarren urte urrena, bakizu?
1: Hogeita zei garrena.
0: Hogeita zei urte kartzela sarrian.
1: Bai.
0: Kakia muten, hola zengo jaz.
2: Hogeita zei, eh?
0: Hogeita zei urte.
1: Hogeita zei garren urte urrena izango da urte.
0: Hogeita zei urte kartzela sarrian, beraz, irratiz egitzen mikro bastante denbora gizu goiaz.
2: Bai, mater, berrogeita... bat.
0: Berroita bat.
1: Bueno, berrotabi, txaperratia berrotabi. Eta zuen zaioa be, zaioa izango da txaperratiko dekanoa, ero, ez?
0: Bueno, berroita, ogeta zei garrena. Ekitalixak, betikoak ustot, badarela.
1: Bai, badare. A ber, nik egon buruz ez da.
0: Buruz ez, baina hola bota.
1: Leongo da ustot, a ber.
0: Azterketa egitera bitxuta dago.
2: Hemen goten boratxoa eta etxuletian bila juteko.
1: Azte hartian, oza, azte honetan badago zeo zer. Minostak izan. Ha, ez, atzeratu ina uste dut. Vale, ez, aziko ginen, ba, zapatuan, ba, altzerkiakin, azkenian,
0: no?

0: Dian kontzertua.
1: Momentit.
0: Eta gero ez dakit zuek orduko zuan Marrian Kit.
1: Buka Marrian Kit dut go, edo etxarte.
0: Edo etxarte. Gero, ah, vale, bai. Eta gaina probetxuko tezkarak emateko Markeli. A ber, gauzia da kontzertu hau egunetan bazoan beste kintza bat. Domeka honetan, igan honetan. Eta bueno, Markelek, ba, bueno, komento hon, basala hori, ba, lako gauzak tokatzen die, horako aukerak bapatekuak, eta, bueno, haber, posible zan, bera guztu maten ditxe, eta baizko muzosko. Torduan, eskarak emotia belai, ez flexibilia
1: dio. Eta, izango da, Markelek, ze?
0: Hau izango da, pintxada bat, edo, bai, horako, ze, zer behar munu torduan, ero.
2: Ze, baina hori segunetan, barkatu?
0: A ber, ba, igando honetan ez, urrengo.
2: Urrengo igandean, behitu.
0: Bai, eta uste dut aztarean igango dala, xake, txapelketa, horako, bai.
1: Hori da, malauan, ekainera malauan.
0: Bai. Gero zuek, Ibant,
1: amairuan.
0: Amairuan, da la larun bata ez.
1: Larun batian, Ibant. Igandean pintxadia, eta gero xake, txapelketia.
0: Eta gero uste dut egongo dala, tartean emango da zuen, sana, hau, kiten,
2: playback.
0: Eta bueno, hogei izango da kartela zareko urturrena, eta hogeita zazpi izango da, oza, hogeita zazpizango urturrena, eta hogeita zazpizango da usteot, ziega gazta zenbladako lehen urturrena ez baina boker. Orduan, bueno, hor behak, euko gongo da...
1: Hori dana...
0: Ja, gongo da, zaztuko da karteletan, eta hola, ez, baina gutxiko da bera holan die...
1: Bago primizien egin joan, hemen, ja, que sekuestro zaitxe gundan, akusteko, bero, baik usten duen bezala, gitarako kompletua, Kirola, sorkuntza...
0: Bueno, gero beha, sortu lehike... Este gauza batzu, baina, bueno, kartelian ja, karteletan abia orduan, egongo diolako movimento kurtero goten dielako, ez, baina, bueno, bai, gutxiko da bera hori da...
1: Oso ondo. Ederki.
2: Oso ondo, plan hori.
1: Primeran, eskerrik asko kontzertu orkestarren, engeli lutegiko kasturte amaiera orkestarren, eta baita...
0: Bai, datoran urtako, datoran ikutsako, bai, ukuko genioan urrian, oinaztaki fetxia ziur, zapatu batean izango zen...
1: Ya tronik asturti, bueno.
2: Ez denboriak,
0: Horre hongo zan, diska baten aurkezpena, bere titulua da Esto no es España, es hardcore.
2: Disko bat.
0: Bai, dizkila hori talde joten da bena, eta talde bakuitzak, 32 abeste da. Osa, edara joko amentari dana, baina hongo agun horretan zapatu baten, urrian, kontzertuari konfirma dut dago. Eta ero bai, etorriko da espaldiko lagun bat, Johnny D, urrutik aurrera, ondio dago fetxaik. Eta, oso, bueno, bada hor gauzak hor, ba, beste urte batzutan, horreko tempora atzian gelditzu dienak, edo ez dira irten, eta...
1: Oso, ando, bueno, bada torren ikasturtien bebai, angilio liruteio ekiko dugu, ez da egiten goazen ala ez, angilio liruteia ekiko dugu ekintzak, hori segur.
2: Claro,
1: ez balin bada kolaxean, beste iratxeo baten egun mekoza kontatzen. Ego iratxeo propio egin, hori beste aukera badala, bai. Bai,
0: ni bere gadaixan txaperratzen egon itzan, baina, jo, hori zan, siglo XX, eta orduan erabiltzen zan, kaseta, eta... beharrezko erramintia zan bik boligrafo bat
1: bultak
0: emuteko eta beste xa a ojo bilatzeko.
2: Oin errazagoa da asuntua.
0: Zepentzau.
2: Erki, maizkarrik asko, bazar.

0: Bueno, hemen jarraitzen dut Txapa irratian, Mikel, eta entzuten genden abestixa, kartzela etorriko da.
1: Hori da, Bon Bon Kidseko abesti bat entzun duen, nahi du, hemen, eta hoin, Shino Way, eta hoxen, jakitzeko gure entzuliak utxi gara bera, sardan, hau, Bon Bon Kid, hau, igande honetan egongo dena, kartzelan eguardixan.
0: Eguardixan, ordu batatik aurrera.
1: Hori da.
0: Eta ben, ondurutzen magatu da, aurrera jarratxuko du, baina dare kontu ezberdinak astebukara honetan, da urrengora bigira bebai. Denboriak inesan beharko du, amusteik izan altunen joten da bera.
1: Ah, bai, bai, hori datorren astian. Bai.
0: Datorren astian, aste honetan berdan ostiralean, seminaritzora joten balin badugu, harria taldea joten da, bergarako taldeak.
1: Hori da.
0: Beraz, bi bergarako talde, bergaran ikustuko aukeria. Antzerkixaz gain, bueno, beste mila kontu dauzkou, Euskal Herri mailan, baina bergara daukizunez, honetxek da elkartela nartzen dienak. Hene bada.
1: Bueno, bingo haitxek ez.
0: Ez, ba, segurazki gauza gaixo dara eta ez da gertzen dime, baina, bueno, ala esen, jai ondorengo asteak izango dira.
1: Hori, arrasakatxua izango.

0: Bueno, eta irratxeioan amaiera partera izten gabiz. Eta esan dutu eta datorren astean ja kitastea dokugula, ja atajoka dokugula, urrengo kita. Goda zazpigarren kita izango da, eta Iruñarlera joango baz, ze bertan daukogu, ba, torriko dan idazlea, izen baten promesaren egilea. Edo etxarte, gabon!
1: Gabon, Lander, gabon laguna, ze boz.
0: Bueno, hemen txen, ia irratxaioa amaitzen, zuk etxeko kontuak kudatuta gero, irratxaioan sartzeko prest.
1: Dori da, bai.
0: esaten ginoan, edoi, bueno, baukula kit berri bat, kartzeleko irakurtea taldean, ja, ba, oia zial liburutxo batzuk, urrengoa zuri izango da.
1: Bai.
0: Izen baten promesa.
1: Bai, bai.
0: Eta ba... ez da lehenko aldizia izango kartzela zatozela, baina zure liburu batekin bai, ez da?
1: Bai, bai, aurrenekoa izango da, eta bueno, nik uste dute, ba, baduela zentzua. Aurrekoren batek ere izan zezaken, bai, baina, basan edute, plazer handia dela, zuenean egotea beti, baina, ba, bueno, liburu honetan bergarak baduela bere tokia, orduan, orduan hori, polide izango da, bai. Bai, berez oso Iruñerrian kokatutako liburu bat da, bereziki 70reko hamarkadan, baina Bergara ere agertzen da. Uh-huh. Eta Bergarako pertsonaia ezaguren bat artean, así que bai, pentsatzen dute aukera izango dugula
0: horretaz hitz egiteko.
1: Horretaz ere, bestelako ez aparte ba hitz egiteko, gogoa baduzuen noski.
0: Uh-huh. Bueno, izen baten promesa edoi, ez dakit zela izendatu liburua, ze, bueno, entzun dutu novela badala, eta
1: bai.
0: Entzun sotzen bebai, Eider Rodríguez izaten berea novela basala, eta orduan esaten
1: bai. Ba,
0: novela, edo zer izan aldanez, bat dana da novela. Hemen edoi, bueno, zure aitaren iraganan topatu duzu, eta hortik hori izena materiala ez, hau idazteko,
1: bai.
0: Hau sortzeko, hau ba, ekartzeko datorren astean ona.
1: Bai, bai, ba hori da pixa bat aitzakia, eta uh-huh. Eta liberean, bueno, ba, liburuak azarotik ona egin duen ibilbide horretan, eta hemen aurkezpenak egin dituen eta, ba sarritan azkenean liburuak bi gai dauzka horrela helduleku, nik esango nuke ba ezakite ia edo nor parteka ditzakenak, ez? Bate izan daiteke maite dugun norbaiten galera zentzu zabalenean, ez? Dolua, eta beste bat izan daiteke ba ezakite politika iraultzailea, ez? Ordun esango nuke, ba, oroare irakurle gehienek gertu sentitzen dituzten gaiak direla, izan dolu mota hori, ala bestelako bat, ala izan garai jakin horretan ba, irautzea egiten alegindu zirenen garaia, ala bestelako bat, ez? Eta bueno, basarritan solasaldiek liburura jotzen dute, eta beste batzutan liburutik abiatzen dira, eta bestelako solasaldiak sortzen dituzte, ez da, baina mm-hmm. Baina bai, hori da, horiek izaten dira oroar ba, bi helduleku nagusiak edo, ez.
0: Eta 7 taltxo dauzka liburuak, eta bueno, elkarrizketak oinarri batzuetan,
1: bai.
0: Eta zure gogoeta edo bueno, zure ausnarketak beste batzuetan. Eta bizen arteko jolasa da liburua.
1: Bai. Bai, hori da. Kapitulu bakoitietan nolabait esatearren ba ahots nagusia nik hartzen dut, eta kapitulu bikoitietan ba ahotsa beste batzuk hartzen dute. Monologoa dira funtsean. Eta egiten dutena da, bueno, ba, haien bizitzaren parte batzuz aritu, ez? Eta bueno, hori da liburuaren egitura, eta bueno, ba, hori egiten du, ez? Zatika, zatika gehitzen doan, zatika batzen den liburu bat da, ez?
0: Irakurleak puzlea osatzen du, poliki-poliki, eta, bai. Bueno, zure aita gaztaroan ezagutzeko ba, aukera be ematen dutze irakurleari. Aitor Richard.
1: Bai, azkenean, gure aita beste ehunka lagun bezala 70ko hamarkadan, gazte ala heldu, ez? Giro militanteetan ibili zen persona bat izan zen eta nik uste dut hor sartzen garela ja beste gure ganduten eragin horretan, ez? Eta baita ere memoria osatzeko dugun gaitasunetan bitxia da, ze hau Leire Lopezek editoreak hori, novela zuzentzen hasi eta oso hasieratik esaten zuen, ez? Laino moduko bat zela, ez? Alegia bazirudila gerturatzen zinela Aitore Etxarte nori izan zen nori ezagutera, baina berez jendeak bestelako gauza kontatzen dituela, ez? Ba, bere buruaren ingurukoak, bere inguruan gertatzen zirenak, ez? Eta aiaianik bukatu dut pentsatzen, ezintasun bat edo zailtasun bat dagoela, ba, kenduta oso, ezakite, oso liderra den jende hori, ez, zeinari buruz, jendeak gauza asko gogoratze dituen, izen baten promesan, aitzakia izaten da, ez, izen ezagun, Aitorren gaztaroaz eta garai hartaz, baina gero beste gai gehienak gaientzen dira, ez, salbuespenen batekin, ez, ezakite, intimitate asko partekatu zuten personak, gainontzekoek, nez eta oso harreman estuak izan, eta intensitate handikoak, Aitorri buruz, ez er gutxi esaten dute, eta zentzu honetan, bestelako gaiei ematen diete garrantzia, ez, eta solasaldien gertatzen den, truke, pasiozko truke horretan, bestelako pasadizoek eta izaten dute, tokia handiagoa, ez?
0: Ez dakit, harritxu dutzun, edo, claro, hemen lanketa badago, elkarrezketa mordo bat, ikerketa ongo da. Ez dakit, ezagutu dozun historia bat, ez dozuna zeinona ezagutzen, eta haber harritxu zaitxun, ez? Iruita margarren amarkadako borroka, talde, militantzia eredu, arrematzeko eredu horrek, haber harritxu zaitxun, ala, bueno, zerbait jakinekoa zan.
1: Bai, nik uste dute alde batetik ikustea ehunka lagun iruñerri mailan konpromiso maila horrekin, irudimen horrekin, terreno askotan, batzuk beldur handiagoarekin, beste batzuk gutxiagoarekin, baina ekiteko nahi horrekin, ez? Eta den dena zalantzan jartzeko bokazio horrekin. Claro, horren ostean, porrot kate luze bat egon zen, eta hori guzti hori, inkluso, hori bizi izan zutenen bizitzetan ere, oso lurpean geratuko zen, ez? Baina, ez bada harrigarria hori dena gertatu izana, ze inondik ere zen evidentea, eta ematen dizu horrela porrotak eman dezaken atxekabea, baina baita ere ematen dizu saiatu izanaren eta ekin izanaren esperantza, ez? Bai belaunaldi horretan eta bai beste belaunaldi batzuetan, ez? Orduan zentzu horretan gauza askok harritu naute, gauza askok. Gauza askoren aberastasuna ere,
0: Kau, liburu honek moten dago itzakia mordo bat, eta tireiteko kontu mordo bat, baina idazteko formari dago kisonez, eta fikzio, autofikzio, goela, osondo, goela, osondo, hemen irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta irakurleak, eta ala zuke.

esan manuen paktu bat bi persona haiekin izan ezik hietan banortu ziren zinean baian zarteak duen zentuak eta zerituak ikus ezaken duen ziren eta zen jendeari errespetatzea eskutu bat bat duen ditu da kontatzen ditzia dela gauza baina gero dira zurek ez dutela jatik behar oro bueno, quizá la que estaba sin que tú eres su reta de esto, tenda que hay un terrián, un otro bañadero, un pasadito de identidad, bueno, pero retandado de esto, que te gusta ya la pasada, eso es lo que hace que, va, y son las arribas de la norma y de aquí, me da, me da la transcripción, pero ahorita más niña carácter de Bartide, para salir ya la gistea hoy, Baiagero nik literatura egin behar nuen, eta egin behar nuen, eta nuen, azabaldu behar nuen, niri esan ez zaitan, ez? Asamblea bat egin nuen, Donibaneko larre batean, ez? Eta behar nuen. Behar nuen hori hobeto kokatu, behar nuen jakin kontiatzeko edo batzen, behar nuen jakin, jakin estena hori garatu behar nuen. Batzitan ematen zitzen da zen, txieneko material.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Parekotasun batean, eta nik uste dut horre leku fizikoa baino gehiago burukua dela, ez? Horre dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro hori ekin baiak gehituta baiak beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zeine baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berru geran.
2: Borroka bai,
3: eta ez ba lokartzen, bueno, zirtzen gazitzen dago. Ikusi bier horrek portuguz horrek ezaren ikin dabe. Zirtzen que zuzirin ikin dira zuzirin ikin dira zuzirin ikin dira zuzirin ikin dira zuzirin ikin
2: dira zuzirin ikin dira zuzirin. Franco Villar ratetik oso intartu. Zera, kirabazi dezake behar bada.
3: Bai. Itzabe, segundu bila duia, ez duia, eta bila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da. Atletik alere. Ez dira, baina. Franco Villar egiro batiko du, seguro asko.
3: Ez zirtze, ez zirtze arroko.
2: Ez zirtze egiro batiko du.
4: Osa kono zakaso, bora joan daiteke, ez. Oso gutxi batu, baina ez da joan goi. Ez zirtze. Osa kera ma. Zabale. Okei, ez du osatu ez zulu. Osa kono zen bai. Zirtze egiro batiko gera ma. Osa todo sacatzena, osko indartzen eskubi. Tanto esan dekeke, jodea gaten ikera man, baina ez, txapela, osia tolo zaretan. Osia tolo zaretan,
5: txapela. Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzulemetiok eta arratzaldeon Itaiko Jonander.
6: Arratzaldeon, Juanan, eta arratzaldeon baita ere entzule guzti jai.
5: Zemuz geha?
6: Ondo. Gaur gustoa, gaur ondo. Bai, lan, ja, egualdi jare... Hobetzen, ja ekainan sartuta, ja udagiro, eta bakizu, udarak zer dakarren, así que ondo, gustua.
5: Oso, ondo, posten ez, gustua baldin bat zaude, gainea gaurko gaia, ba, bereziki gustuko ez dut, bereziki aritua batean, eta bestean aditua.
6: Hori da, bai, bitatikan.
5: Bai, batez egin txaldetan, hor, kiroldegira juten, eta bueno, mengo protagonista batzuk animatzen.
6: Bai, bueno, animatu ez ikusten esango dugu.
5: Bertan egon.
6: Hori da. Bai, ba, gaur saskibaloi eta eskubaloiko kontuak eko ditugu. Amenagar eta ulaziako kideak etorri saskigu, bilak igoera fazia jolastuta. Aurten, beraz, ba, bueno, ba, sari bezala edo, ba, aurten bigarren aldiz, ba, irratirako gonbidapena luzatu dieu. Baina, bueno, ba, dakizuen bezala, beti bezala, kuñan bukaera, kantatxo bat, eta zeituan geha behekin.
2: Ibilidea, rebote hori, hartzeko Estare, Juarezek Tomasi Bizberriro Benet, denbora horrela doa, 20.000 segundo Hori bai! Berlinketa markagaiua, 90.000 segundo Nen batzak, Logan Juarezek Irugarren Juan Pai Eta, azte poz hartu duten Arrezko aukiko guztie Parker, gainan, Juare Parker, reko 6 segundo, azkar behartu Ba, jokan egitea tau Denbora bala Giroa,

0: Eara biza.
1: Bai, gaurko egunakin bat dator.
0: Eta bueno, beste gabe gehiegiz gea luzatuko, ze irutze zait bai elkarrizketa edo maien guru hontan luzatuko gehala. Bueno, ba, ondo esan bezala sarreran, bai eskubaloi eta saskibaloiko gizonezkoen lehendabiziko taldeko ordezkariak ditugu hemen, bigarren goz denboraldi hontan, basta, gabonan aurretik gano bai bitaldetako ordezkariak etorri zitzaizkigula, ba, behin ibilbidea errepasatzea edo non, behin undik norakoen berri ematea eta bueno, ba, pixka bat demoraldi bukaeran ere, ba, bueno, gustatzen zaigu danak ekartzea, ez da posible, bi astean behin bakarrik egiteulako saioa, eta orduan ba, erruk bila, eta bueno, bai, eskuta saskiboleko neskak eta fugolekuak, ba, bueno, ez ditugu bigarren goz gonbidatu, fugolekuak, bueno, jakingo zenuten bezala maila galdu dute. Eta, bueno, ba, meritu gutxi, indute gelarroxea berrize konbidatuak izateko.
1: Hori da. Hemen etorri nahi dunak, gauza gozondo inber ditu. Eta, justu, ba, gaurko bi taletako konbidatua, ba, bueno, aurten behintzat, gauza gozondo inditue. Etorri zeskigu amenar zarautzetik Paulo Oztolaz eta Ekaitz Etxabe, arratzaldeon bikotea.
2: Arratzaldeon.
1: Zemuz geha, ondo?
3: Ondo.
2: Bai, ondo. Zan dekamizela egualdi hona eta...
1: Bai, ja beste esan digertzek, kaletik handa. Eta Ulazia Zarautzetik, ba, gure, zagit, ja nominan dakaun Mikel Larra.
0: Kolaboratzea.
1: Eta hori da. Eta aurten, errepikatzen bai, Beñat Jauregi Fede. Arratzaldeon, zuire bai.
4: Arratzaldeon.
0: Bai, Beñaten kasua, ia zetorri zan ere, garai mugu honetan, beste talde batekin, beste...

0: da demoraldi erdia gutxora bera. Eta ja nik uste igoera fase horretan pentsatzen eta bai Roma aurkaria izan ziteke aurrekin partidu esturen bat eukitzekotan, baina bestela horrengo postu hori itzula arriskuan. Bigarren erdi hori nola bizi izan dezute taldia, nola saiatu zaten motibatzen hain kakotxan tartean erraz ibili zaten liga hontan?
1: Bai, bueno, egia nire ustez behintzat entrenatzaileak ondo indikela bizkat helburua jartze hortan, ba, beti esatezin, ba, venga, hiru partidu hau ditu zailak, eta gero etorkoek eta pixkat gurire, porque gara esan dekan bezala estek errexia, pixkat, ikuste denien mailatxo bat gora hau itxe dela, eta igual bai, ba, hostia, tzekit noa iestik, eta ba, seguru nahi razin goia, eta bueno, hori, helburu txoiek jartzen, ba, bueno, pixkat, amenu, edo indek, urtia.
0: Puntu danak ez dituzue lortu. Horrezta egiten arantza bat egon da, edo nola bizi izan zenuen partidu hori, erabaki horra izan da zuen demoraldian, inflexio puntu bat eragindu, zer suposatu du?
2: Bueno, esplikazioa ekaitzek mamizki zenik enean jokatu parte hori, hazin. Orduan esango dut,
0: ate zain una bezala baloia kanpoa.
2: Paulo Garten jokatu dut puntuana lortitula, bueno, hori datu esela hori atzea.
0: Estadistikak.
2: Ahi. Basketeko hain beste gustatzen zaizkion estadistika, ba, no? Eskualeia, nortxea.
3: Temporada perfecta.
1: Okay. Nik usteat, Paulo desiatzen zitxola galdera egiteko, ez? Ez, bueno, bai, igual, demoraldi regularra bokatu banean, ez genitxon, garrantzia hundirik ematen, zago, jau, galdutako puntu horre, baina igual, bai, bain ikusita, bai, kela, jo, temporada perfektu aiteko aukera eukien ian, da bueno, azkenian lortu, baina bueno, gustua, oso gustua, indako lanak.
2: Hori Pogatxar bezala, bigarren etapan hartu zula maillot rosa giruan eta bukaer arte, baina lehenengoa falta.
0: Dana ezin. Mikel da, baina zuen kasuan, etorri zinatenean, bueno, bai, ondo zinduazten, txukun, aurreko urteekin konparatuz, beti ere, ba, maila lortze o mantentze hori izan denea helburua banekondo eramaten, baina bigarren gordia oso oso ona atea zaizu, ez da zer gertatuan, ba, esango nuke otxaila martxo apileko bulta duntan.
4: Ba, bueno, nik uste, ba, adaptazio prozesu bat egon zala taldia, ba, bai taldia entrenatzaia taldia, bueno, aldaketa desente, jolasteko modua eta bar, eta bueno, ni pixka desaten unez, azkenengo aldi zetorri ginean, ba, bueno, konstantzi falta hori ez, ba, base duela gauzak eta ondo egin ala gauza askoite, baina, bueno, ba, deskonexio puntu asko, eta bar, eta bueno, ba, konstantzi hori falta zala, eta bueno, ba, lania jarraitu ala, ba, konstantzi hori irabazten jungea, eta azkenia liga, azkenengo behatzi partidotik zortzi irabazita, azkenengo jardunaldia laugarren nahi behin etxien irabazita, ba lortu genuen, ba, zailkatze hori.
0: Entrenatzailea bezala, igoera fasea zailkatzea, helburua zan, edo ondorio bat izan da?
4: Hombre, dudik gabe ondorio bat, bueno, ba, taldia guain arte beti, ba, izan da irurte tercera feben, urte bat jetxi, igo, eta, bueno, beti salbazio izan da helburua, aurten hoiz esan, ba, eta zain zuten behatzi partido hoien aurretik, ba, ez dakit genden, ba, lehenengo deszendituakin empatauta, eta behatzi jornada jardunaldi horien ondorioz, ba, iritsi gala ugarren, baina hori, oza, ez objetibo bat inundik inoa etzan hasieran hori.
0: Eta igual horrek lagundu du, ez da presio hori kenduta behin jetxirako mamu hori pixkanak abari, ba, hiru partidu irabazituzu, ja, koltsoi polita dakazu beste bat irabazten duzu laugarrengo bat, ja, praktikan, esango nuke jetxira saiestuta, ez da gitaldiak gora etorri da, edo
4: bai, dudik gabe, salbazioa manten ekidite hortan, segitasei, gaina da kategori bat, nun liga bukatzean, da ez dakizun zehazki zemat geiztean, orduan bazpare segin berezu irabazten, bazpare, eta konturatzeko bajardunaldi gutxin falta,

0: ostra aukerakin da ta sustu emate baduze ta bueno, ba hola bukera arte.
1: Bai, izango dugu azkenengo jardunaldi okerrezu naiz Realan Kopako finaleko egunean izan txala, larra gabe, izango dugu bai.
2: Ah, eso. Zilean galde berri txala, behar zimuz parti hori da, ni Paulo bezala, ni ene hona.
3: Horregatik da,
2: zi.
1: Baina nik, hori, jokalaian ahun itxan, desan nien, ez dakit sorionak eman edo doluminak eman. Ze, horrek, suposatzezun, beste bi hiru aste entrenatzen jarraitzia, eta ikusita batzuk etxekaela emezte gogo, ba, uno, esan nien, ba, uno, sorionak ondo, zelkatu zeate, baina, bueno, sentitzete bai, ba. Baina, bueno, oroko herrian zango dugu guztua zeudela. Eta, bueno, azkenean luzatu gara, pues beste hilabete, ja.
4: Bai, horre nominaldi batzuk tarteko, hori ere kuriosua da, ustez azkeneko partidua izango dan, jokatuko zuen jendeari agurre edo aitortza bat egin zitaiola, baina gero beste behin egin behar.
2: Bueno, azkenean aitzola, Julen, bueno, aitzola ibakarik antolago egin zitaiola, aitzolek temporada ziratik nahi zantzun bai, utzingo zula ja urte bukeran, eta Julenek, bueno, utzingo ez bestia, ba, urtero bezala. Ez egin hori nora izin izten, eta aitzolei prepatu benio nominaldia, eta Julenek, ba, hori, 10 minutu falta no esan zuen. Egin ni jazta, Eta ni, bueno, ba, abuzuan nintzen hori hau, eta beti ezela konbentzik, eta ez, jazta, eta ben, balde, balde. Eta ni xilikan, enun nintzen rezan, eta hori Federico bai bukeran.
0: Bai, nei... Partido bukatu, bueno, ikusita ze jaira azta genekala eta ba, omenaldi bat zetorrela eta bara, bueno, pixkan nahi nun ba, zarauzterekin bukatu kantxan, daulako gauzan ezkan buruan eta ba, iru lau minutu faltan ba, Julen da estan izatean itun, kantxa barura eta Julen momentu hortan zetik, bueno, eskerrik asko zen nire azkenengo minutuak izango eta bar, oza, eskerrak eman ez bezala ba, bueno, ba, disfrutatu alizateko hor, da ni, ostra. Eta orduan ba bueno, ba esan bueno, aitzolei aldaketa inion, ba minutu baten faltan lo que sea, ta bueno, gero akinun ba Julen ere baitia, ba azkenengo bueno, ba beak ere merezi zulako, ba holako bazken txalosa parra jasotzeko, baina bai, ba partido bukatu baino lau minutu lenuo ofizialki jakinun utziko zula. Lenago ba bueno, vale, su imaginatu, no la junta temporada bakizu, ba bueno, esaten zoaz temporal de moraldian zehar, baino ofizialki ba bai.
4: Ja, xiniste como Juan. Esan leik, Vale, vale. Bueno, ya bien, liga bukatuta, eskoloiko kasuan, aurrengo postuan, relatiboki erraz, esango dugu, aparteko apuru gabe. Igoera faseko leia hori, ba, aski ezaguna da Zarauzko herri honetan, herri honek ba, igoera fase bat baino gehiago hartu ditu, azken igoera, ba, aritzu bat alde bertan izan genuen, eta... Zango, baizik eta Afrika jomorko zuela. Nola hartuzun taldiak, aurkariak ez dakit ja behiz jota bazen dituzten, edo nola izan zan momentu hori?
3: A ber, nola hartu, zan nik adiz pertsonalki kanpoan nahi honia jokau. Zan nik uste duen dela bi urte jokatu ganera etxean, esperientzia hori bizi genean, bere alde honta txarra ginta, nik nahi honian kanpoan jokau. Ekipoan gehienak bazekitetziera hola pentsatzen. Ze, obviamente, batxean jogatu da aukera gehiagazkak igotzeko, baina, bueno, nik uste da zerria gehiago iritsi bala ente hau gintuanean nola abiatu behar genian, kaitz? Ostia dago izian, lauretan jaiki da.
1: Lasai, direktibak ez dira baitzen,
5: Vale, orduan, bueno, bai, hori, ente datu ginduan azte hortan, zosketa inuan, oza, aurreko, horroko azteko aztelenian izan nuen zuzketa.
1: Bai, azteleno azte arte, bai, bitako bat.
5: Eta, bueno, bidaia prestatzen bestia, eta, etzekit, azte beten falta no enteratu binduan, ostir algoizian bideiatuko geniala, zantek emezela Afrika, eta, bueno, bai, pixkat mozkatu binduala, ze, zeskibuken iruditu, ez, oera duinak bideiatzeko, ez, no, kompetitzeko, ez, azkenian, Oizeko lautan jaiki, hiru orduko hegaldi bat hartu, ara iritsi...
4: Ordu eta irabazi bintzat.
5: Bai, bai, hori...
4: Jute bintzat, bai.
5: Hori egiek. Baina, bueno, genian dana ondo batea guan, da, bueno, horrei... Etzeo garrantzi
4: hondi. Ideala pentsatzen dut, ostegunen bidaiatzi izango zala, ostegun eguardi parte, atxalden izan lehike ere, bidaiatu, han gaua pasa, eta urrungo goiztian, edo, bueno, han pasiatxo batin, ez dakit, aktibazio moduko bat, eta gero ja iluntzian partida jokatzea, ez da, hori izango zen, bai. Neko zenuketena, edo?
3: Bai, bai, bueno, gehiak, hotelian da ondo ongin duala, esan, oso igual dion entzitsugun, oso ambiente honaz txon hotelian, ez daiz? Eta... Es que bueno, anécdota bezala, justu más palomas en gitxo den hotelmo más palomas digan gertu eta guan arrotasunaren astea. Zan, eta bueno, esan hotelian guke guzaitu gindan pizkat abstenitzen zitzon giro ataz, baina bueno, ondo, oso ondo pasa denen. Eta hori, ez da, gero galetuk kontraioagatik eta hola, eta bueno, nik usteat zentzu hortan bai saiestu genizkiala bintzate koko ondienak edo dituanak teorian. Eta, bueno, bueno, hori, hori ondo zentzu urtan bain ikusteat suerte hoki geniala. Baino, gehiagileak fasia nola irabazi genian ikustea jendia zaiatuak lameritua gentzen. Eta hori ez dekola, eh?
4: Hai, hor, azkenen, zuek lehen da biziko postu urtan, esango genuke iparraldeko multzo ontan gehatuta. Aurkariko horrenak beti Katalunia aldean edo Valentzia alde inguru hortakoak izatea eta horreko bigarrengo bi tokatu zitezkizuen eta gero bestiak etxekuak ba bueno, etxian jokatzeak ematen duen indar horrekin edo zeltasun horrekin eta baki bueno, epailen lana ere men ikusi genuen bezala ba, etxea tiratzekua izaten dela olako fasetan.
5: Bai, bueno, guk hori, printzipioz nik ustean nahi nizkiala Kataluniako taldiak saiestu ez. Eta hori, zozketa, gotzenok zozketa egiten edituan egin lehenengo tokatuan Valentziakoak, geho hori, Kanariako ingenio, da justu, bai, Paulok esan zin, indaziok, etzaiguk katalanik tokauko, eta urrengo batean antaldia larroka izan duan. Eta, bueno.
3: Ez, jarrinean, zehazki jarrinean, oen larroka ebitatzi bagarri falta.
5: Vale.
3: Larroka ebitatzi.
4: Ez, larroka bada tradizioa handiko eskuboloi klub bat, urte asko dara matana, herri txiki bateko talde esango nuke, bai, ez tegiz, adutzekin alderatu liteken zentzu baten, etxeko jendeakin...
5: Zilarrezko mailan urte asko...
3: Eta horrek urtean igoin nituen eta eguko intzitxoen plazai. Bueno, nik usteak batez ere katalanak saiestian eta intentzio gala guk beldurron diozek aburroperean defentsa irikileak. Zer, duela bi urte fasean ekonprobatu genean hori pizkatea taskatzi gukela eta urte oso egiztik hori prestatzen, baina bueno, alare, pizkan egine hori saiestu da normalean Kataluniako taldiak eta tendentzik egitzea hori eta eta bueno, hori ban, batez ere kontuan nik usteak.
4: Ondo, geho jongo etuk partiduekin eta hauekin nulazian kasuan hortxe laugarren mukatu zue liga eta higo erafasia nula anentatu behar aurrean
1: hori galen, mikroak itxalduta esan deu ez dala eskualekuak bezala hemen izango deu hiru ronda bezala pasaber izan dituzuela lehenengo kanporaketa bat Koruñan, beste bat Gasteizen eta gero ja fasia bezala ezagutze deuna.
4: Geoia zer geoia, da jai joteko.
1: Hori da, geoia beste fasea ja hiru egunetako esango deu.
4: Celebrantzea, celebrantzea.
1: Hori da, kontatu pixkat, aber nola bizi izan dituzuna, azte horiek, partioiek.
2: Aurrenengua ja, lehen esan bezala, azkenengua ba, piriak hemen sorti, ja berez liga bukau, eta ba, aurrengo fasea maiatzak amar. Ja, bi hiru azte gehiago luzatzea, eta...
4: Arra jo irratiko urtorrena galdu ber, da hola.
2: Galdu ber... Amena garen fazia galdu behar, bestela Afrika jungo ginen baten bate bai. Eta... Siria da, errepende Koruña junda, handa. Bueno, bara jungo gaituk eta presio gabe, beste grupoko bigarrenan kontra, eta bueno, ba, presio iketzi dut. Ordu bete lehenuo, ez da nixen zemiakin pistan jolazten, beste aia berotzen, mugi, pistan umiakin jolazten, entran hori apiskaia... Azerre, gaizki behiratzen gu presio gabe, eta bueno, ba, holaxe presio gabe, eta ui, ba irabazi, eta ba, gero Gasteizea, beste azte dut entrenatzea.
4: Parte hori, bineatik nola bizia nua, porque larra kontatu zehu, bere zian nola izan nua presio gabe, jolazian, baino...
0: Bueno, presio aldetikan lasai egia esan, galtzeko ezerrez, irabazteko asko, egia esan ilusio eta ambizioakin bai, eta egia da hiru aste genezkala ba, prestatzeko partidua, temporada guztien euki deun gehiena, Gabona kenduta, da Gabonetan, bueno, lasai hartu genuen, nahiko lasai hartu genuen. Eta hori, ba, iru azte lehenengo aldiz, ba, kontrarioa prestatzeko, eta, ba, bueno, presio gabe, ilusioakin, ana saldu ginean, eta, bueno, ba, tenin, bai, tensio puntu hori jarri nahian, ekipua, emazke kabrauta, bueno, tenso, edo, ba,
4: pikat,
0: bai, seriotasun hori, puntu hori jarri nahian, de, bueno, torri kompetiu, da, gero-gerokua, baina, ba, bazen... gure dena ematea, ez, eta bueno, ba, lehenengo zatia pixkat irregularro izan zen guretzako, bigarrengo zatian asmatu genuen gure joku mota, bai, behai frenatu, behai joku oso desberdinak jolazte genuen, behai ritmo asko saltu, da lortu genuen gure ritmoa sartzia partiduan, eta pixkanaka, ba, piano, ba, garaipena, eta beste susto txiki bat.
4: Batzuntzako susto handi bat, zuzen garitzen petatiko zen, nio, oain, haber, nua junberzeun, horre autobusez juntzinaten?
2: Bai, bai.
4: Bai, ja, kotxeak eta parkatu zen dituzten, da...
2: Ostiaren eta harinan lemendikan, gaua pasaren un Asturias aldian, da, gero, ja, iritze gina, larun batian bertan, Koruña...
4: Da, erdi bidea nio, aliatu bai, zinaten. Bai, hori, hori, hori. Apetatik, igual, jendeak lan kontua, etikan da oso goizere, ez zinatea...
1: Larra problema hori etxekal, gazai.
2: Epa.
4: Beste batzuk, bai. Vale. Pentsatzet.
2: Eskualikoak etxo esan zion, ez jagoan. Ahi ba, guk igual urren urteako enbede... Hain beste ordu jarra jani, bai, ez tek idea txarra.
4: Ez topan gogu.
2: Haiek urte asko, baina guk igual lo eto sekiago,
4: Ba, ez hori igual autobusen gutxio dan, bideatzen zu eta, hobeto antolatu behar asuntuak. Earki, bueno, bueltatuko gara berriz nortxe, Afrikako kontinentea. Ostioleko partidan, zuek bigarrengo partida zenuten, eta beti interesgarria da horreko partida ikustia, ze bueno, hor, ligaxka horretan oso garrantzitsua izatea maitza guztia jakitea, gora beragiak, eta guzti horiek jakitea. Zuek ez zenuten ikusi horreko partida?
5: Ez, bueno, area iritsi induan, da, bueno, plan de viaje o esateken egin da zitxon, eta ba, hoteletik pabelloira bentsikan ordu erdi bat edola, eta abiatze ginduan hoteletik pabelloira, ba, bieste partiduan bigarren zati hasieran, ozer baita lagoan. Entrenariak esan zin, bueno, nahikenak mobiletik ikusi, eta bestela, ba...
4: Basai. Eta,
5: bai, nik behi esan nien ikusi.
4: Ez, Paulo ik jarretu
3: bai. Ni bai. Ni nozera opzea frikia, no?
4: Bai, hori, petaten, horretik, bai.
3: Bai, de hecho, nik junainean ikustea. Baina, bueno, hola eragizin misterrak eta gure jefe de expedición beristeinak eta listo.
4: Eta aurreko partio ikusita, partio, osango nuke, diferentzia hondiko markagailua, horrek azkenen eragiteu du, zuri ere presio puntuat, ba, berdinketen aurrean, behar dezula golaberaz importante bat.
5: Bai, vale. Bueno, nik ja, ikusen izkean bukaerako bost minutu ala eta esan berrezekat bildurtu initu ala, porque bai, bai, entzekit
3: partidu neko agresibo izan nuen
5: igual bai, bai, ez horratik baina bai, esan nian, ostia igual uste baino gorra baituk edo bai
3: bai, txekit, nik egin esan aziatik nitzekan buruan hiru partidu ekira aziatko benizkiala orduan bueno,
4: bai. Ez dik egin iragin
3: ez dut uste ez. Aurretik oso ikusten itxaskalako ez dek flipa hona itatik.
4: Eta gero ja, zuen lehendabiziko partidua, ustez behintzat partidu komplikatu izan ziteke nabintzat, hasiera batian, Balentziko taldi ez da?
1: Larroka,
4: hoi da. Larroka naurka, saiestu nahi izan taldia, eta, bueno, hasiera... Piskat, bos minutu horiek hasieran piskatola pareko, baina gero ja piskanega aldi hartzen.
5: Bai, nik egiek, nik behintzat argen itxekan hauek izango dituela aurkari gogorrenak edo. De hecho, gukatik elkarrezketa atintzitzuen taldeko biei, eta nik esanean baietz katalanak ituala gogorrenak, eta justu arratzalde hortan entrenatzea iritsi, eta entrenariak esan zin valentzianoak ituala gogorrenak. Eta, bueno, ez baino hori esan dekena, hasieran pareko, geho deskansoa juminduan alde desentekin, baina bigarren zati hasieran ere...
4: Karaja monumental. Bai,
5: bira o batea hojarri ginduan, da horre...
4: Ikusten egin itzala esan, ufa, larri pasada, Erbaine.
3: Bai, baina etzekit, nik uste dut, ba, etzekit oso ondo zik, o Mikelen izera gatik, o gure lanan konfiantza gatik etzekit, baina nik bintzat une horren itxekan sensazioa partidua kontrolpian eukitzeko. Ez da behi gerturatu eta etzekiat, oza, ba, nintzekin gure lan aiten jarretu ezkeo hobi agintuala eta irazio baina da.
4: Kampotik gani bintzat, gaina hemen Jolandarekin mezu batzu partikatu
1: ditu. Bai, bai, bai.
4: Eta inun garbi ikusten, momentu baten ikusten un...
5: Barrutik ere ez, barrutik ere ez.
4: Lia da usai hartzen nion, eta ez erudun, ufa, zautzan oikoa dan joko molde bat, ez da, minutu oso oso onak, geho larritasun momentu bat, eta bukaer arte, hortxe tensio mantentzen jendiai.
3: Joa, jendiak kexatu zaigu que tensio gutxi mantentzen da fase onda,
4: bai.
3: Okerro jokatu bergeniala.
4: Normalen hori izan da pasan, akaso honetan aurreko partiduntan eta hori zorionez etan pasa, eta aurreko partidun bezala zazpigatik bentaja berdina mantendu zenuten, garrantzitsua dela.
5: Iek jendia, maigua loituta zitzen, oin dela bi urteko igandeko partidua, ez? Akeo oin danak txiki ematik horren aurrian, baina ez, bai, nik ere barrutik zanberazekat, Paulok ez bezala, gaizki pasaniala, bai.
4: Ah, igual atepian da gauzak ez beren ikuste ditu.
3: Esperientzia.
4: Ai, hori ere, izan lehike. Eda dia.
1: Bueno, esango dugu, barkau, Juana nek nehi idatzi ziala zuen atxeden aldian, jazian, errazegi, eo? Eta handik ordu erdira sustilua oain. Orduan, esango dugu, ondo, ez uala oso garbi ikusi bukaran.
4: Ez, bukarako bai, bukarako ja aldiak hartu da bai, baino.
3: Hori, ongietorriko pantalla gigantetik.
4: Ez.
5: Baiek, entrenariak bigarren zatea zira hortan tiempo muerto bat eskau da, eta ez txugula urteko bronka hundiena, Kristo nahitu benian.
3: Hemen zaintxo bat ikusi genitxo nahiko indartxu.
4: Bueno, oazen bueltan Galizitikan, Gasteizea. Bueno, bidaian mintzat, bueno, ba, aurreztu zenuten, hola ordutxo batzuk, egunian bertan bidaiatzeko aukera eta ezagun batzu aurka. Azkenen, bueno, zuen ligan aritu dan, Baskonian filialan aurka, nun, bueno, ba, egunan arabera talde honek ere bere honena eman dezaken edo okerrena erakusten duen, ez dakit nola bizi izan zenuten aurretikan aurkari hau izatea.
0: A ber, bueno, bagenekin zaila izango zala. Partidua, ligako bi partidua galdu genitun, egia da bai idan bai bueltan bai, lehenengo hiru laurdenetan partiduan on ginala, incluso pixkat gehiago, eta bagenekan arantzatxo bat batez ere bueltan Gasteizen gertatu zena, ba, bueno, arbitraje nahiko txarra eduki genuen, 7-8 teknikako partidu bat izan zan, eta azkenian ba, behatzi gatik edo hola galdu genuen, eta bueno, bagenekan arantzatxo hori. Baina balde berian zentzazioa, ba, gauzak ondoitu baldin magenitun, balko gonora irabazi ez. Baskonia hori, ba, talentu gazte askoko ekipua, batez ere bat, ba, Joksimovic. Eta, bueno, kuriosia ez, ba, 6 partio galduitu Baskonia tempora guztian, eta Joksimovic jolastu ditun guztiak irabazita zezkan. Eta,
4: Paulo bezala.
0: Hori, eta ba, lehenengo partidua... Eta gure eliminatoriako hori izan zalenengua, Joksimovicekin galtze zuena ligan, así que, bueno, ba, nik uste, ba, kriston meritu hain genu garaipen hori, ba, bueno, zeurazko demoraldiko merito gehien eukidun, ba, garaipen batekin iristia fasea, ba, bueno, ba, indiketa zapore obia, ez da.
1: Bueno, barne lineatik mesu batzuk iristen nahi zaizkigu ez dugu esango zenek, baina guantxea egin zait, en Fede Aletik egoa Mateo Mendek, arbitroa beti kontran, eta beste mezu bat, ja iretzako beste galdera bat, ea noiz hasia izen bi base jartzen titular.
0: Ba, lehenengoan erantzunaek, ekipuan, arbitroan eskuzak gutxiena jartzeik pertsona izango nahu segurazko.
1: Zia ordakak erantzuna.
0: Edo hortxe, jende asko kejatzek eta ni gehiago zatiak beti, bale, arbitroak eskibit bat, taguze. Osa, enpixkat, filosofia hortakoan hauk beti, orduan, bueno, aletikekoa bai, hori bai. Eta, bazian ojari, bueno, a ver, aurte lehenengo urtia izan da... Ba, maila hontan, ba, bueno, konsejero desberdina onartu dien, nahi konsejoak emateko urren urtian segurazko jetxikoet zifra hori. Eta...
1: Zala, gau hendik eta gutxio golaztu.
0: Eta, bueno, konsejero hoien artian, ba, segurazko mezu hori bidali du anonimo hori izango zen.
4: Piskat, bueltatuz Gasteizko partidura eta... bai, bi partidua, bai, Galizikoa, Gasteizko etxetikan kanpoa jokatu... Zenuten ez dakit, horrek presioa gutxitu, areagotu dizuen, kantxa hauek beruak izan dian o sentitu dizuen etxetikan kanpo jolasten ezin jatela?
2: Ez, egin esan, Sirian igual zerbait jende geixo zen, baina egin esan, ez zen nola jende bat izatezuna, wau, kizuna mintia dago hemen, eta Gasteizen, nik uste behirago ezkeo gure banki batzian.
1: Zaustarra gehiago zian.
2: Eta zean, Gasteizkoan banki batzian, gure jende gehiago zian. Eta hori guk gure bai ezkertu genuen, ze azkenean ematezu nahitzean ginala. Osa, bai hasieran ematezu ulertu genuen ez federazi bai, etxean jokatuko genuen. Eta gu ja
4: egin. Hasi baten alazion.
2: Baskan ekonta, etxean igande arratzaldia, ba, bueno, ba, beteko dugu, eta seguru Gazte hauek amasei urtekoak eta joximoiz dauek, ba, bueno, bildurtuko ditugu eta orduan aukera gehiago biko ditugu, baina esantzikoen Gasteizen igande goiza amabitan, plairuan urrengo guna, esan, ui, ba, aukera gutxi honi.
4: Zailten, zailten, demora guztia.
1: Federazioekoak entea usian Julen daitzolei omenaldi entzitzela, orduan ezintzuela zarauten jokau.
4: Claro. Hori izango zan.
1: Bestela deskonbokauta mertzuela, orduan. Bueno.
4: Aurren horadia izango zan, ba, aritz bat aden omenaldi bat egin aurrengo denboraldian berriz jokatzen.
1: Ah, bai, bai. Fausto bezala.
4: Bai, bai, eta beste asko. bueno, horretziko ditugu horiek. Vale, orduan, ez dezute hainbeste naretu kantxa faktore hori aurka izatea.
2: Ez, egin esan gure ligan ez da nontatzen asko ikan. Osa, kampuan jolaztu, aski askotan igual, ez da hogei pertsona ikusten partidua, hogei tamar pertsona, orduan, ez da nabaritzen.
4: Batzutan izatean neurriak, kantxanak, fonduak, taulak, ez da egit batzutan, ez da egit antzematean, jo, ba, hemen ez da sartzen.
2: Bai, ba, jozen, izton pade joiagoa, baina kanazta eskasea, baina, bueno. Ondo.
4: Bueno, itzuliko geha berriz Kanarietara, ostioleko partida irabazita, zazpigatik, larun bateko partida, ustez bentzat, papelan gainean aurkari errexena, txekuak izango ziala, baina betire, etxekuak dira. Eta pabelioiak ustezan, Antoniano, graetatik, no, telebistatik ustezan, Antoniano estiloko bat ikustezan, ez dakit, bertan nola zeun lurra, nola zeuden gradak, baina oso hundia etu nematen, baina bai zarratatxua.
3: Bueno, eta pabello, aurten estrenotago pabello bat duan.
4: Zintea, moztu zenutela iaia.
3: Bai, oso ondo estxon, da banu, grada egituan kristona, baina bai jende estxon, eta zarata, eta bai, nik usteat partio horren arrisku nagusia, guk genitxekan beldurra bintzatu ala, piskate behiek oso arrotuta egotea, eta piskate partio agresibo jartzea, eta mina hartzea, eta ostras, piskat hortika nastia galtzen, ez, eta nik usteat aseratik oso sendoat egin duala, bai, defensam, salinengo gunea mesela, eta antzeko izan garen egosatia. Igual niretzako nire ustez pertsonaki hiru partiduten igual okerna joa guenean hori izan oan. Baina, bueno, oza, sendo egintan defensan eta hola, eta atea ginen tartia hasieran, eta ondo. Oza, lehenengo guneko oso gidei antzeko izan oan.
4: Ba, nik uste aurkaria zentzurtan txarra guazala, eta hori kantxan igartzela, igual gogorrago bai, defentsan nik uste itxusi xamarra momentu batutan ere, izan zitekela, mina hartzeko jokaldi batzuk ere egon zitezkela, baina, bueno, zorion ezetan olako ikan gertatu, eta nik uste, ontan bai, partidua kontrolatu eukizen utela, edo bai, zintxasi hori, kanpotikan ikusitak asuntan, ziabogatikan, bai, neko arazo teknikoekin, baina, bai, ziabogan jartzea lortu zen, partida, eta bertatikan ikusita. Zuek berdin bizitzen zenuen?
5: Bai, hori, pixkat Pablo esan dikena, taik esan dikena, genitxekan, bai, igual hori, bildur moko hori, besperako ikusita, oze, besperan, bai, desiente partidu zikina intzien, beste taleko batek zorbaldatea zin, bitxartel gorri, urdin bat, eta pixkat hori komentatu benian bai guke bai, baina, bueno, ez genitzen, hola, inzia ibiltzeko aukeraik ere eman, nik usteat bai une oro partidua kontrolpian euki beniala, eta hori, bai, besperako sustotxo gabe.
1: Beste susto bat.
5: Bigarren zati hasieraren desente honen genian, da bai, kontrolpian euki benian partidua.
4: Eta gero, urrungo partidua ikusten gaitu zinaten, o martxen zenuen?
5: Hogei minutu ikusi genizkian, bai, afaia bufeta itxite ziela, eta martxen geniala, bai.
1: Lehentasuna eman bertza jo, lehentasun nahi.
3: Ez muzik, bigarren partidua guan, arratsaleko sortziteritan, eta gero urrungo ginen goizioa marretan genizkian.
4: Ba, oso goiz, oso goiz.
3: Hor, bai, oki geniala, dixenteo abantaia San Joanekin konparatuta.
4: Bai, aurrena jolasten, zentzu hortan, bai. Eta gero afaitan, bufetian, petxatzet, Pablo, mobiakin partidak usten?
3: Bai, bueno, berriketan, Bane, bai, jarritaz txekaten hor, bai. Bane, bueno, bai, ze, bai, alimentazioa kontrolatuta, gilek eskan, da, baki, gauzidek.
4: Ondo, zintza orduan. Oazen berriz, ulaziakin. Tuago partidua irabazita, oen ja, bai, ja, en plan, serio, oen ja, honek balio du. Ja, igoera jokatuko deu, zebain arte, etzen jokatzen igoera. Zan igoera jokatzeko aukera ukitzia. Oan ja, bai, bueno, esplikatu pixkat, nola dan igoera fase hau, ze eskubolikuak, bueno, askotan eukitugu, bueno, azkenengo urtetan pare bat eukitugu, baina beste urte askotan ez ditugu bat ere euki, baina, bueno, igual jardun gehalako ringuruan gehiu ezagutitugu. Zuena nola da?
2: Bueno, ba, dek, eskualikoan antzekoa, bakarrikan, enbe hostialian hasi, ostegun goizian aztegagu, ostegun goizian ja partidu bat, hostial goizian beste bat, talarumatian bestia.
4: Igandian ez da jokatzen?
2: Aurrenengoa zuzenean gora, eta bigarren gehatzeana igandian beste partidua jolazta. Orduan, aurreratze dugu egun bat eskualikoekin konparatuta, baina bigarren guak beste aukera badaka igotzeko gora.
4: Hau da, urte guztia igandetan jolasten egon da geho.
1: Ostegunean, eguerdiko ordu batetan, eta ostiralda larumak goxoko amaiketan.
4: Entrenatzaileak asko kesateo, ez que gu entrenatze dugu ordu honetan, da ez gaudu dututa...
1: Hori Mendili barrek asko ditu mentzun. Entrenamentuak ordu batetan, gero ligan ala jartzen zielako.
4: Baina, bi sede edo bi tokita jolaste zian, edo nola da hori?
2: Bai, ba, eskualdean bezala mar egun lehenua bizau ziguen, bizeu zeudela, bat Valentzia da bestia Badajoz. Guri, ba, politena, Badajoz da jutia tokau.
4: Ba, gara egontan polita gango Estremadura.
2: Bai, nik nire, ez ere ikusi gintan.
4: Hor, osea, gereziak loretan, da, jerteko...
2: Bidian zezen asko ikusi genizkin, bat emat horretzian bat, itxan emozionatu, ai ba, zezen hori eki bestia eta...
4: Naparren bat igual.
2: Donostiarra. Baina, osea, juta izan Fermin eta korri gaitea eta orduan bagit.
4: Vale. Orduan, batzuk igoera jokatzen aizian Valentzian, beste batzuk Estremaduran, Badajozen kasuntan. Lau talde, nor baino nor, toki bakoitzian?
2: Sortzi.
0: Bai, hori da, bi sede, denea lau grupo, 16 talde denea, sede bakoitzian 8 talde, eta sede bakoitzian ba, lauko bi talde. Eta sede bakoitzian, ba, iru goera guztira 6 kategori guztian.
4: Vale, multo bakoitzeko bat, eta gero bigarren arten...
0: Igandeko... Hortez un ekipoa, ba, irugarrengo... Igotzean irugarrengo talde bezala.
4: Zenba denbora behar izan zenuten hori guztia ulertzeko?
0: Nahiko azkar egia esan.
1: Zentzuen espero igandeko partio eritxuko zela, orduan.
4: Hotela.
1: Ostegun hostia larun bat, etxea vuelta.
0: Bai, kasi komplikago izan zan, ba, aurreko guztia etxian jolazte deu, kanpon jolazte deu, bigarna kontra irabazte bat deu, eliminatoriak, pixkatori kasi komplikatu edo arraru egitzitegun, geho, ba, fazia beha baino. Baina, bueno, behin ulertu genunian, ba, bueno.
4: Ondo, zu entrenatzaileak eta jokalariek ere, azkenen batutan igual jokalari ere azaldu bertaie irakurketa errazen bitartez.
0: Bai, bai, bueno, etzan komplikagoa izan, no? Ulertu benu hiru partidu izango ziala, zaila izango ziala partiduako etxe irabaztia, eta hiru irabazte bat zituen edo bira zizki edo, ba, aukera zola igandian ebai jolazteko. Hortik hasi izan esplikazioa.
4: Oinarritik
0: hortik hasi izan bai esplikazioa.
4: Eta ostegun goizeko partidua nola juntzan?
0: Bueno, justu tokatu zitzen lehenengo partidua izatea, ba, kategori guztiko segurazko talde honenan kontra edo honenetakoan kontra. Eta bueno, pixkat gugire, ba, estafetik esango dugu, ba, bueno, planteamentu edo idea diferentiak eraman genitun, ba, nola planteatu, ba, fase hori, ez, inorretze honoituta horre iristea, bagenekin justu iriste ginela jokalari aldetik eta jokalarien esperientzia aldetik, ez, ba, lau baja garantzitsukin. Eta, bueno, lehenengo partidua zalena izan da, ba, bueno, zenbateaino merezizun horrez gaztatzia, zenbateaino ez, ba, bueno, olako planteamentuakin junginan. Ondo kompetitu genuen, deskansoar boz bera junginan. Eta, bueno, gero behin goen, ba, markagailuan mentaja hartuta gero, ba, bueno, gure bai, ba, gure estrategiak erabili genitun hor. Baina egia esan, balio izan zigun, ba, sinisteko edo zeinei algeniola kompetitu, eta batez ere, ba, urrengo eguneko partidio garrantzitsua ibeira, ba, bueno, ba, mentalki, ba, bueno, sinisteko edo bizkate puntxo hori emateko lagundu izan zigula irutze zait.
4: Bueno, orduan, bueno, osteguna berotzeko preparatibo bezala papelan gainean mintzat etzan aurre ikusten hor kanpanada edo zerbait ematian, ez da, bueno, prentxaurrekoan esan zenuten, hortako aukera egon zitekeela. Urrungo partia, ostiralekua, hori bai izan, oza, epatu esan bezala, kaleo bale, edo hor jokatzen duten igotzeko aukera horrekin jarraitzia, edo ez, nola juntzan partida hau?
2: Egia esan guk, bemezte aipatu baino, ostegunean aurrengo partioa ikusten hori ginean pixkar, eta hor ginean graetan da, gure arten gomendutu, jo, da igual, bagaik apasak hemen pixkar liatzeko eta igande arte iristeko, bai, aurrengo egunekoak, bai, oso beste kategori baten daude, baina bagaik apasak hemen ikusita bi hauek, bagaik apasak hau irabazteko. Eta behar fedeka aipatu bezala, ba, lau baja importante ukitugu, eta nik uste hori egabe, ba, guantxe igual, oza, igandian jolazten ingo genuen nire ustez. Oza, humil esan da, igandien, enbederiken partia ikusi, ba, hortxe hango bilan gu jokaten, ba, jozen. Eta hori, ba, hostialeko partia, ba, nik uste hortxe ontzala partia guztian zehar, ez gaudu dituta, biegun jarrean jolaztea, ba, justu ibiliga, ba, baten batek gaztelenian baloiai eman hankakin mina hartu, bestia, ez dakize, da, bueno, ba, hortxe, justu iregitxe ginean, da, orduan, ba, partioa pelatu genuen, baina, bai, nik uste, ba, arruan dakaula, eta pasa ginean labe irazteko.
4: Bai, talde osoa euki ezkeo, ba, hortxe oteko moguan.
2: Bai, dudik gabe baina.
4: Eta, bueno, hor nolabait ametsa erori izan, edo esnatu zinaten, edo eta nola bizizan zenuten porrotori?
2: Bai, egia esan, bai, hor ja bukatu zanen partidua, ez genik anaukera ikan izarriteko, eta bueno, esan genuen, ba, bueno, magatzei guazkin goguna disfrutateko hemen bada jozen, bihar beste partidua dakau, eta, ba, bueno, ba, ekipua pina guen ikan eta gehien egun aratzaldian hotelian, piztinan eta hola parratzu dut agintu, eta, bueno, basen genuen, baga, azkenengo partioa zeiatuko gara disfrutatzen, jende asko belagatzeu, eta, bueno, azkenengo momentu abek taldia ma disfrutan momentu.
0: Bai, egia esan, azkenengo partidua nik nahi baino gutxio pelatu genuen, egia aukerai gabe, zaia, aurreko egunean, bai, bueno, pues, lasai hartzia erabaki zuen genuen, bueno.
4: Erabaki zan, nire
0: bai. Nire, bueno, erabaki nun asko ez hartzia hor, ba, bueno, azkenian, bueno, merezi zuelare bai, da, bueno, ba, baina bai nik uste alko genukela gehiago, pixka gehiago burrukatu, da, bueno, bintzat garaipen batekin etorri gehala esan, o, bueno, pixka gehiago ambizio puntu hori bat pixka gehiago banekan, baina, bueno, egia esan, bueno, ez errezateko ez orokorria emak izto tempora izan da, izto esperientzia denontzako, eta, bueno, ba, pixka gehiago disfrutatzea, tiba, ez da zer pasatzen.
4: Eta, bueno, Julenen eta Etxolen azkenengo partiduak, bai, hau, hau azkenengo partida izan zala hau, ja, bai, ofizialki. Bai, bai. Ja, eta jakin da, ja, azkena zala larun batekoa, eta egan denetzola bonus gehiago.
2: Horregatik anbea haiek, ostialian txitxo produktu zian, eta hotelian gatu zian. Gero larun bago izan, pixka muturak intzen, baina, bueno.
4: Aguantatu berreko muturrak, ez da? Gauzatzukin ezke ondorioa, azka, bueno, hortxe, ondorioak asumitu ezkeo.
0: Ba, ni debate interna ondio ekin nun, eta gizten batean joan sartu ez, ze kontestu zan, ni alde batetik nire ambizio propioa ez, eta bestetik, ba, taldiak ze bertzun, ba, bueno, debate interna hortan, ba, bueno, kasu hontan, ba, bueno, balantzai bestaldea jutiai laganion, eta horregatu zan. Para mutur ikusi zituen da horregatu zan gauza.
4: Gehiago jun gabe eta, bueno, renkore gabe, espero deu.
2: Bai, bai, bai, renkore zitzon, se derependen larra titular. Másiko abrego aldiz, larra titular,
1: o... Oain, izer ditxaga botakoek nire aurrian.
4: Ne, hori ondo irutu zait. Oso ondo irutu zait.
1: Bueno, iru lau minutu da aldau intzian, hori.
4: A partiba burgan esulako. bueno, guazen igande goizea, azkenengo partida, goizian goiz, eta hor, bueno, emandako emaitzak emanda, kaleo, bale, berdinketak ere balio zezakeen, baino irabazita, seguru, eta berdinketarekin ere bai.
5: Bai, larun bat gauian ibili ginduan
4: matematika egiten, bai,
5: eta balio zegoen irabaztiak, empatiak, eta galtziak lauegatik, geho larrokak irabazte baldin bazin, baina, bueno, ja, irabazi o empatek, balio bertzitzugun.
4: Eta partida da okionez, bueno.
3: Ondo, nik uste dut, hasieran pixka kostatzen ziguten puzkatzea, baina, a ber, nik, zenea, oza, jontxo aion jokatzen, dani behak nintziten ninduan, eta zaten nintzen, kriston suerte dukitzen. Lehenengo ama gozto gehi minutu ikusten dut, eta zarek irurretxatze, pare bat gol, poste gol, bestia, eta pixka dasmatzen hasi gintuan momentuan puzkatu ingenean partiduan. Nik uste dut behiek, hori, ekaitzen lehenu epeatuk emezela lehenengo gurean baja bat eukizan, nahiko importantia, etxigaten rotazio asko, eta ekipo oso betera nagoan gainea, eta rebentauta etxobela. Osa, etxobela guri kompetitzeko moban, eta nik uste dut partidua ziretik ikusi gala hori, nahiz da, geho marka hori epuzkatzea pixka kostatik guken, baina hori, puzkatu genean momentuan ja, nahi zuan partidua.
4: Nik uste tensio bat bat zeola zuen ganen ez dakit gero zuen nola bizitzen zenuten, baina bai hain gertu ukitzean ez edesu, oza, ondo itia falta da, oza, rematatzea borobiltzea bakarri falta zeigu, eta hor, jo, pixkat lotuta edo bai, ba, baita ere igual irugarrengo partidua ere bai, ba, bueno, saskoliko ez eletza dutere lau dituta iru egun jarraian jokatzea, eta ez dakit guzti horrek ere igual hasierako ez dakit, nagi horiek kendu edo augetak, edo pixkat beruan sartu arteko hori.
5: Bai, bueno, nik uste da talde hortatik gut desenteko bentajakin iritsi gintuala, ze guk aurreko biegunetan asko rotatu genian, asko, eta behaiek hori oso veteranuak, txitxe, guk genitxezkan amasei jokalari elko ziena jokatu, eta behaiek ba igual amarrama bizitxezken. Eta azkenean hori sumatu itek, eta bestiak min hartu zin, zorbaldatea zinak, eta azkenean bai, deskansuan komentatzen denean, eske lertuta zeudek, o sea, jendia aldaketa eskatzen lehenengo zatia nahi joan, eta goz ondo bitxoen, ba, bueno, eta que hor bigarren zatian puzkatu denean, da, ja.
2: Nik ez diat eskuale asko lertzen, baina, bai, ziago gan ikusi ganean igande goizian partidua, eta bai komentatuan, fizikoki hauek beste nivel bat ez, bai. No, eta guitek, eta partidua puzkatu ngoi lehenu beran dugu, baina puzkatu ngoi, ikusite guan.
4: Nahi, abiadura horrekin jolasteko ohitura urte guztian zehar, dazkenen hori ere eraman dezute igoera fase eta bere emaitzak ematen ditu.
3: Bai, a ber, gero, nik uste dut asko igartzekela kategoria batetik, batetik besteako saltua eta gu pixkat iriste gaituk lehenengo nazional maila honta platako erritmoakin eta hori. Horrek partio askotan nahitza ez oso ondo jokatu edo danadalakoa albidetze ziguk buskatzea partiduak eta fasean gehiago gutxio nahizta taldiak ba, obiak izan edo ola izan dek gutxi gora era, eta batez ere azkeneo partidu non zuna garbina izan
5: egiek Paulok gola jasota geho pasia onduiti ikenian azkar jolazte haula
4: gole ma sartutare bai
3: uste ade kaitxe baina gehiago sartu izatera pasian
4: epa datuak
1: boomeran indik kaitz
5: geho ikusiko izkeo datu
4: txilipituakin, batea, garaipena lortzen dezute, eta ospakizunak hanbertan astea.
5: Asi bai, baina bukatu.
1: Bukatu aldia.
4: Oye, que kontinente ze pasate, ya. Zagoztikan jende pixa juntzan, ez haien esperotakoa edo beste toki bateak jende gehiago juntzitekeen, baina, bueno, bai ordezkaritza polita.
3: Oe, berro, itamar bat pertsona edo, ez nea, damar egunen oa bizatuta eta kanari eta, guan diruakin eta, bai, bai, oza, danai asko eskertzu da egetor izana.
5: Bai, hori, partidua eta beho ez genian ikusi berriz horrengo partidua. Guinduan pixkat ospatu genian, gego entrega de premio zeo azaldu guinduan, jaso genian kopa eta hortik atzea ia.
3: A ver, hotelian genitxekan pulsera, todo incluido, eta hiru egunetan ezin izan genian, aprobetsatu hor duen. Pixka kompensatzeko bidia genian horre gandien.
4: Bai, ez da... baino pare aiatu gabe o
3: bueno, iritan virala que caitzen irudi batzuk horre kamarero lanetan.
5: Nikleno equipo aliak bere estilo. Esan berrazio que klubak ahorratu zila osteguneko gaua, baino pultzerak importatu.
4: Konpentsatuta gatzak, ezta? Ondo, eta iganden bertan buelta o oiana pasatzeko astelenen
3: buelta. Astelen hartzaldean.
4: Ahí vuelta a Mateco.
3: Ahí ondo, ondo. Ahí ondo. Merkeo igualako, ¿eh?
4: Bueno, arraso ya, ¿no? Detalle biziki eta aldetikan, ¿eh?
3: Bai, gero afaien genian taldekideak eta elkartutako afizionatu gaztiak dano batean eta San Kriston parriak eta gero, bueno, paranda pixkatu batu genian maspola masinguruan eta oso ondo.
5: Batzuk hotelian genian lo, bestiak piztinan, bai, zono... Ondo pasa denean.
4: Arrotasunaren astea arro, bukatu zenuten.
5: Arro.
4: Eta gero handik hanbueltan zautza eta harrera instituzionala.
3: Bai, harrera instituzionala, bai, nahiko hotza, esa ez da keja udaletxekiko, eh? Osa, que jo, klaro, aste lehenian buelta bindan, Jesukriston rezakakin nekauta gaina ez tekotarrik rezaka parrandan, osa, hiru egun partiduak emozio askonik, gero, bizpa hiru egun erindan, gaixo. Osa, enitxon buelta maten. Eta gero
4: ostira... Eta esan jarri esku ematetik.
3: Eh?
4: Esku ematetik anez. Estela.
3: Hori gero izan, man. Ez genitxon, man. Bueno, bizpairu egun eta gero harrera intzitsu guen udaletxean, ostiralian. Eta horreako japizka rekupera honin duan. Eta, bueno, hori harrera intzitsu guen, gero Santa Marin eta ambiente arrastxon, da marmolen kopa altza genian, da anutzi genian, eta...
5: Ikusi nahikenak marmolentzio kopa. Hori,
3: bai.
4: Normalen sedea eramatea, kiroleko goitzara, baina, bueno...
5: Guztian marmolen gehiu ikusiko daula, sedea, baina...
4: oso, no, elburua lortuta, zira baten, hori ba, abuztuan, edo, bueno, entrenatzen azte zaten ustalien, ja, onak zaten ez, ustalien azte zaten entrenatzen, jarritako elburua beteta, ez dakit, pixua gainetik kenduta, ez dakit, klubarekin edo zuen buruarekin zenuten zorrori kenduta.
3: Bai, denboraldi buruz zer esateko, esan oso nibintzat oso harro nitxokin dago lanataz, taldea kriston temporada indik, eta gehatxeak enpena bakarra dek, ba, aurruk urtean berez izken iala kategoria galdu berta, pixkan dola edizateko galdutako urte bat izan dekela. Osa, egileake, bali izentzikela atzea pausa daiteko, eta entrenatzaile berri batekin eoteko, eta gauza asko moldatzeko, osa, Mikelekin berrikuntza desentetak etorrituke gure jokoan eta hola. Baina, bai, aldi berian pixkapena batik, zego, entxe bertan ikustiat eta aldia oso momentu honi antzeukela, bai, jende aldetik, bai, adin aldetik, eta esango jau, aukera abanikoa, oain aprobetsatu berdio, orduan, oizu. Gazigozo.
4: Bukatzen juteko, etorkizuna nola ikustezu, ez dakit goizegi dan olako peskitzak iteko, ez aski goloian bakigu, bentsat pare bat baja seguruak dazkazutela, ez dakit gehio etorriko dian udan zehar, utzitako jokalariak bueltatuko dian bere jatorrizko klubeta, edo nola dio aurre ikusten da noa engoz?
0: Bueno, lau baja konfirmatu dazkau, urren urtea behira. Eta, bueno, hortik aurrea, bueno, igandia, bueno, larun bat, pasan larun batia mukatu du temporada, ordu, bueno, pixkat goizola gauza asko esateko, baina bai, ba bueno, ba baja azkaula eta pentsatze joan berdula nola kubritu. Edo txeko jendiakin aldan ba zerbaitin, pauso emateko prest dauden bekuak, edo kapotik ekarri berdan, ze nola ze aukera azkaun merkatuan, bueno, pixkat ba oraindik baztertzeko dena irian, baina bai baja kubritzeko lan hori behintzat badakaula.
4: Bulegoko lan horiek, zerbiletak eta azten dira martxan, eta...
0: Hori, bai, ba hori, ba, lan horietan guain, eta bueno, nire partik alik eta azkarren nahiko nuke ba, iztia hori, ba, pixkate lanian ba, zializateko, baina, bueno, ba, ber, zenba demora eta nola, eta, bueno.
4: Ja entratzea bukatu duzute, ja ez da entramentu gehiagoik, nuiz arte?
2: Ez, ez, temporada guen dut bukatu... Gui temporada beti bukatze dau futbol partido da paskera gien. Orduan, urrengo larumatean, amairuan triatloi egunak imatea, ba, hortxe bukatu bet, ofizialki guretzako temporada.
4: Futbol partidoa, zema lesionatu?
1: Espero deo, bosgarren baja bat ezeo tia urren urtea.
2: Espero deo, inorez, normalen txarra geha, eta orduan, ba, bueno, lasi eko lazteu. Arre batzuk, eta... Ze, temporada antzear ez dugu guztien futbolea berotzen daula, eta orduan, ba, inberdeu temporada guberan futbol partido bat, eta...
4: Oso ondo. Eta itzulerako data badakau?
0: Itzulerakoa ez, bueno, lehen urtian oker espano abuztuak 25an hasi ginen eta, bueno, beti... Bai.
1: Garra hori, Buf.
0: Bueno, ni kalkulatze beti 6 azteko pretemporada, orduan lehenengo jardun alditikan, ba, 6 azte atzeo. Errex usteiet kalkulatzeko kalariai, holako errex.
4: Igual hoeto fecha esa tía porque cálculo
1: sí, ya este que cálculo
0: igual guaindikan ez da kalendario bate baino kalendario bate zein pronto nere mezua ordu gutxito minutu gutxita edukiko be
4: primeran eskubolekoak aipatu ez dute justo entxe ba, taldea egoera onean daola adinei dagokionez multzo polit bat ba, edo bloke polit bat sortzen eziatela veteranuak ainzarrak ez Bristein kendutagian eta gazteak ere indartxo datoztela, ez dakit nola ikusten zuten zozepak izute, itzein da barruan utzitzen jendiak ez
5: bueno, batek ligako azkenengo jarrunaldian esan zin, bueno, Erasmusia kanpo aziakela eta bueno estikela jarraituko eta bueno, gero Alberto ondu da zekago esan zila utzingo zila, baina inorrek ez zitsun zinistu, orduan ez zekit.
1: Zampaina egiten egitu.
5: Eta bueno, bestia entrenatzailea guen nik ez zekiukela, claro, seme alabak, bestia, bidea ilusiak.
4: Anatiak ipuan, ezten nahiak bai, laguntzen. Ondo. Bueno, ba, jongo, bera pentsatzen, dedenteatzen guztu egitaz. Txaparrotan izateaz eta garrantzitsu bat, olako gauzata senteatzeko, kontratu berritziak eta bai, hor bara eskinean da firmatzen dira, eta, bueno, ezagutze ditugu olako gauzak. Gure partetik an, saskoliko egin behon deizuela, zer? Bukatu horretik an, bai. Horren goza, behon deizuela saskoliko egin, igoera fase luze hau, jokatzeatik an, eskubolekuai zorionak, mailegora lortzeatik an, eta ezin bukatu saioa, bueno, atzoko omenaldi xume hori aipatu gabe, ba, Erik Valentziaga Azkue, EHF-ko ba, txapeldun izan berri zaigu Hamburgon, eta atzo, ba, bueno, bai, mendikan pasaian Fausto eta Butuk ba, mikroa hartuta, ez da usango gidatu eneko solabar eta gidatu behitzun betik, omenaldi edo harreratxo hori, Zarauzko Kirolkarteko sedia, Musika Plazako buelta hortan, eta bueno, ba, gure partetik zorion du, eta ez daula besteik, hemen ba, pausuz-pausu lan asko inda urra txikiak ematen, ba, bueno, ba, hor goraino iritsi zaigula, izugarrezko ba, kirol maila erakutsiz beste behin, eta kasu honetan, ba, garekur batekin boro bilduz, ba, ba denboraldi zora garri hau, behon deiola, eta, bueno, zorteunak, ba, berekin jolasteko aukera izan duen guztiak, eta behakin, ba, beha ikusiz gozatzen duen guztioi. Ez da gizegai esan.
1: Igu esan da egudana, ja.
2: Ik berekin balantzen da jolaztu nien.
0: Nik bere lehenengo fitxa intzinean bere porteruan inituan zake
4: datuak
3: Aipatzeko atzo nabarmendu zien esaldi hori, ez? Lehen aipatu zuena.
2: Eskerrak Saskio aleian partez eskualeia bukeratuan, bestela enbe Hamburgon, ba, joten emoita.
4: Hori ere
2: datu, Fausto.
4: Hori ere datu, bai. Fausto, kizan zunguz, un bakarra igual, atzuko hortan.
1: Ulertu genio bakarra igual.
4: Eskerrik asko Fausto, eskerrik asko Putu, horritzartze horregatikan, eta, bueno, entzulea esan, enbendikan bi astea izango gala.
1: Demoraliko azkenakin.
4: Baina, bukatzeko goz?
1: Bueno, ez da git, ez da git. Zure horrean ez da esango, baiet, baino. Baina, guke oporra berditugu.
4: Bai, mesitugu eta berditugu.
3: Baina, zuek ere oporretat titulu batekin aurte, mesazpian, no?
1: Bai,
4: garek ur bat jasota, bai, eta eskertu genuen zuzenian, eta gero aurreko programan ere, bai, hitz batzuk egin izkien antolakuntzako, proiektuko antolakuntzako jendiai, eta oso eskertuak egia esan, eta unkituta.
1: Hori da, bai.
4: Hoize, ondo bidean, hemen ikan bi astea hemen izango gehala.
1: Segurazki triatloi kontuak.
4: Eta azkeneko arnaz testua.
1: Hori da. Bai, Sarrasko triatloia pasata egongo aia. Aztertuko dugu, orko, bueno, gora berak, egun guztian ziar pasako janak. Eta nemura mendierazek, ba, bueno, denboraldiko azkeneko arnaz testua eskeniko igu. Eta oporreta jungo beha.
4: Bai, hoizean.
1: Ja, gu biok irakasleagan, ba, bueno, guk ere irakasle oporrak hartuko ditugu.
4: Bai,
1: pixka geixi ore.
4: Airalde pasata, ondo bidean.
1: Hori da, ba, hemendik bi aste arte eta ondo izan.
4: Jo,